Han kom rett inn I en gårdskonflikt på Orderud, som etter hvert skulle stå helt sentralt I saken om trippeldrapene. Så, la oss se litt nærmere på denne mye omtalte gårdskonflikten. Gårdskonflikten var da mellom Per Orderud og hans far, Christian Orderud. Det hele handlet om eierskap av gården, arv og uenigheter om summen for at Per skulle overta gården. Per hadde nemlig I 1993 drevet gården I hele 15 år uten å ha fått overta på papiret etter faren sin. Dette handlet visstnok om at Christian ville ha mer penger for overtagelsen enn hva Per var villig til å gi, som endte med å skape stor splid da Per og Veronica ikke snakket med Christian og Marie på 2 år, og hele eiendomstvisten endte I retten. Her det åpenbart noen flere intrikate forhold, eksempelvis at Per ikke var enebarn, så også Annes interesser måtte tas I betraktning den gangen. Det var jo nemlig søsteren hans. Likevel dette noe som skapte stor uenighet og et vanskelig forhold dem imellom. Gårdskonflikten den kommer jeg tilbake igjen til litt senere. Så må vi tilbake til mai 1999. Det som skjer denne natten at noen bryter seg inn gjennom verandadøren I kårboligen på Orderud gård. Christian, Magnus, Marie og Anne har alle gått og lagt seg, og aller først blir 80 år gamle Christian Magnus Orderud skutt 2 ganger I sin egen seng og dør momentant. 84 år gamle Marie Orderud, altså Christians kone, ligger ved siden av og blir også skutt, men dør ikke av dette. 47 år gamle Anne Orderud Paust hører da et rabalder og kommer løpende opp fra soverommet sitt I første etasje. Her blir nok et skudd avfyrt, men Anne treffes ikke av dette skuddet og løper dermed inn på kjøkkenet. Anne blir dessverre innhentet av gjerningspersonen eller gjerningspersonene og blir drept med totalt 6 skudd. Etter at Anne drept på kjøkkenet, går Marie skadet ut I gangen mot stua, og her blir hun skutt 2 ganger til I ryggen, som tar livet av henne. Christian blir da funnet I knestående inntil sengen sin, Anne inne på kjøkkenet liggende rett ved spisebordet, og Marie Orderud blir funnet I åpningen mellom stua og gangen. Politiet jobber intenst på I perioden etter drapene, og det tok ikke lang tid før saken plutselig fikk et gjennombrudd. Den 11. juni 1999 ble Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød pågrepet av politiet og siktet for brudd på våpenloven. For å ha det forklart aller først, så var Lars Grønnerød da ekskjæresten til Kristin Kirkemo, og forholdet deres skal ha tatt slutt I kjølvannet av drapene på Orderud gård. Kristin Kirkemo var, eller også da, halvsøsteren til Veronica Orderud. Her hører det med til historien at Kristin faktisk hadde en sønn, men hun var selv I rusmiljøet, og barnefaren hadde ganske strenge regler når det kom til når og hvordan Kristin kunne være med sønnen sin. Så, sønnen til Kristin pleide å være mye på Orderud gård sammen med Per og Veronica, så de passet han mye og fikk et veldig nært forhold til nevøen sin. Kristin har omtalt Orderud gård som et slags fristed fordi hun fikk være med sønnen sin der, og sønnen koste seg jo også veldig på gården. 3 dager etter at Kristin og Lars ble pågrepet og siktet av politiet, skjedde det enda en pågripelse som sjokkerte mange. Per og Veronica Orderud ble pågrepet av politiet da den 14. juni 1999,
og siktet for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap. Samtidig så utvidet politiet siktelsene mot Kristin og Lars, slik at også de sto som siktet for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap. Disse fire personene ble jo da satt i varetekt, hvor de faktisk ble sittende helt frem til 29. november samme år, da Eidsivating lagmannsrett bestemte at de skulle løslates fra varetekt. Så dette er jo på mange måter helt utrolig interessant. Per Orderud ble jo nemlig da siktet for å enten ha drept eller medvirket til drapet på sine egne foreldre og sin egen søster, mens Veronica ble siktet for å enten ha drept eller medvirket til drapet på svigerinna og svigerforeldrene sine. Kristin og Lars hadde jo egentlig bare en relasjon til Per og Veronica, men på en eller annen måte skal også de være involvert i det hele, ifølge siktelsen. Hvordan i all verden kan dette ha seg, og hvilket grunnlag hadde politiet egentlig for å sikte dem? La oss se litt nærmere på selve bevisene i saken, og deretter hvilke spor som gjorde at politiet kunne pågripe og sikte disse fire personene. Så, la oss først se på sporene politiet fant på åstedet. Vi vet jo at det var et innbrudd gjennom verandadøren bak huset, som gjorde at det var mye glasskår rett på innsiden av døren. Dette skulle vise seg å være viktig for etterforskningen, nettopp fordi politiet fant et fotavtrykk på et av disse glasskårene fra en eller annen sko, og da fant de også noe som så ut som sklimerker. Dette var et av de aller første sporene man fant, og da ble det veldig viktig å finne ut hva slags type sko dette var, og hvem den kunne tilhøre. Søken etter nettopp dette skulle vise seg å bli en omfattende prosess, rett og slett fordi man måtte søke høyt og lavt etter skomerker og skotyper som kunne ha samme avtrykk som den aktuelle skoen. Men så vet vi jo hvor mange skotyper som faktisk finnes der ute, så det er klart at dette var et hav å lete i. Etterforskningen av dette sporet innebar faktisk til og med en reise til en skomesse i Italia. Og til slutt så klarte politiet å finne ut av hvilken sko som hadde avsatt fotavtrykket i kårboligen. Skoen skulle vise seg å være en kvinnesko av typen sort kort støvlett, og det neste steget da ville være å kontakte alle butikker der skoen hadde blitt solgt, og be dem om eventuelle opplysninger om personen som hadde kjøpt skoen. Etter mye om og men fant politiet ut at det hadde blitt kjøpt to helt identiske skopar i størrelse 40 av denne skoen på Lille Vinkelsko på Majorstuen. Dette er en butikk som faktisk eksisterer fremdeles, og disse skoparene ble da kjøpt på lille julaften i 1998, litt etter stengetid. På spørsmål fra politiet så klarte ikke de ansatte å huske hvem kjøperen var, så det gjør jo også at vi egentlig bare vet når skoene er kjøpt, og at det var to par i størrelse 40. Så har vi et av de aller mest kjente bevisene, og det er nemlig Orderud-sokken. I den innledende fasen av etterforskningen så måtte politiet gå gjennom området rundt kårboligen også, særlig fordi gjerningspersonen eller personene jo måtte ha kommet fra et sted, og skogholtet bak huset var ikke en umulig inngang. Den gangen brukte politiet for eksempel politihunder, og en av disse markerte på en gul ullsokk i skogholtet bak huset. Umiddelbart så tenkte man egentlig ikke at dette nødvendigvis hadde noe med drapene å gjøre, men det var frem til politiet faktisk fant sokkefiber inne på åstedet, som naturligvis gjorde den gule ullsokken veldig interessant likevel. Mer om akkurat dette og skosporet veldig snart.
Tidligere i episoden nevnte jeg også at politiet under etterforskningen av saken kom frem til at det hadde blitt brukt to forskjellige våpen i drapene, da de fant kuler og prosjektiler på åstedet fra en 38-kaliber revolver og en 22-kaliber pistol. Dette ble viktige spor i saken, særlig med tanke på hvem akkurat dette kunne knyttes til senere. Med disse fotsporene kom politiet også frem til at det måtte ha vært to gjerningspersoner inne på åstedet den gangen. Dette fordi fotavtrykk har blitt tegnet opp på en tegning for å kunne se hvor den aktuelle skoen kan ha beveget seg. Her ser man at den aktuelle skoen har vært helt inntil der Anne ble drept, men inne på soverommet, der stopper avtrykkene bare rett på innsiden av døren, mens det finnes flere avtrykk nærmere Christian, som tyder på at to personer var der inne. Vi vet jo nemlig at Christian hadde blitt skutt i nakken til slutt, mens han sto i knestående inn mot sengen, og det forutsatte at gjerningspersonen hadde gått helt nært til der Christian ble funnet, men det gjorde ikke personen med akkurat disse skoene. Vi vet jo at Per, Veronica, Kristin og Lars ble siktet i saken for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap. Men hvilke bevis var det egentlig som kunne knytte dem til drapene? La oss se litt nærmere på akkurat det. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød var jo de to som ble pågrepet og siktet først, og det handlet om brudd på våpenloven, da i forhold til våpenbesittelse. Politiet hadde funnet våpen knyttet til Kristin Kirkemo, og også magasin tilhørende en 22-kaliber pistol i boligen til Lars Grønnerød. Lars fikk naturligvis et forklaringsproblem da han ble konfrontert med dette funnet, men sto fast ved at han hadde levert fra seg den aktuelle pistolen før drapene skjedde. I de første avhørene av Kristin Kirkemo så legger hun egentlig det meste av skylden på Per og Veronica, til tross for at de jo hadde tatt mye hånd om sønnen hennes. Kristin mente at Per og Veronica på lille julaften 1998 hadde planlagt drapene på Christian, Marie, Anne og faktisk også Per Paust under et juleselskap som Kristin og Lars var til stede under. Gårdskonflikten blir tema og også ansett som et svært sannsynlig motiv. Dette juleselskapet som foregikk den dagen har jo blitt helt vanvittig mye omtalt, og det er virkelig ikke uten grunn. I sin forklaring hevdet Kristin at de fire siktede var til stede under dette selskapet, og at Per og Veronica her fikk en pistol. Kristin mente at Veronica hadde fiklet med våpenet, og at det da hadde gått av et vådeskudd, mens Veronica har en helt annen forklaring på det, og mente faktisk at Kristin var den som holdt pistolen da vådeskuddet gikk av. Uavhengig av det så traff skuddet salongbordet i stua og videre inn i et bilde på veggen. Dette ble jo da et bevis for politiet på at noe hadde skjedd den dagen, uten at det beviser nøyaktig hva som faktisk skjedde, eller hvem som egentlig snakket sant. Så husker du kanskje at det i tillegg til dette ble kjøpt to identiske skopar på Lille Vinkelsko på Majorstuen på lille julaften, litt etter stengetid. Vel, Lars Grønnerød var på tidspunktet bosatt i nærheten av Majorstuen, og dermed ikke så langt unna Lille Vinkelsko. Han kom sent frem til det aktuelle juleselskapet, så tidsmessig er det fullt mulig at han kan ha kjøpt skoene og deretter kommet seg til Orderud gård. Lars har imidlertid benektet dette ovenfor politiet, og politiet hadde heller ingen holdepunkter for å si at det var Lars som kjøpte skoene.
Grunnen til at disse skoene var viktige, det var jo nettopp koblingen mellom at politiet fant dette fotavtrykket på åstedet, at skoene i to identiske par ble kjøpt samme dag som juleselskapet, og på toppen av dette forklaringen til Kristin Kirkemo. Hun fortalte nemlig at sko var et tema i dette juleselskapet og den angivelige drapsplanleggingen. Planleggingen med tanke på sko kan jo da ha handlet om hvilken type og hvilken størrelse man burde ha for å ikke vekke mistanke. Man visste at Veronica brukte rundt størrelse 36, men skoene var kjøpt i størrelse 40. Altså, selv om skoene ble kjøpt i størrelse 40, så betyr jo ikke det at gjerningspersonen nødvendigvis brukte den størrelsen. I forklaringen til Kristin Kirkemo så forteller hun også at det ble nevnt sokker i dette juleselskapet. Dette var da i forbindelse med at man kunne bruke ull eller raggsokker utenpå fottøyet for å begrense fotavtrykk fra skoene. Lars Grønnerød forklarte seg også om et våpenbytte han mente hadde funnet sted, der han ga Per og Veronica sin 38-kaliber revolver mot at han fikk en 22-kaliber pistol tilbake. Det forklares jo også at Per og Veronica fikk en pistol under juleselskapet, så det har åpenbart vært noen våpen i omløp her, ifølge både Kristin og Lars sine forklaringer. Dersom Kristin og Lars snakker sant, så setter jo dette Per og Veronica i et svært lite hensiktsmessig lys, og man kan på mange måter si at dette er en av de største årsakene til at nettopp disse også ble pågrepet og siktet av politiet så kort tid etter pågripelsen til Kristin og Lars. Det er også verdt å merke seg at politiet fant to furunåler på en ullsokk og en parykk, begge deler tilhørende Kristin Kirkemo underveis i etterforskningen. Akkurat dette med furunålene og Kristin Kirkemo kommer vi tilbake til i episode 2 av Orderud-saken. Som vi jo skjønner, så er det mange intrikate og komplekse forhold i Orderud-saken. Så her gjelder det å ha tunga rett i munnen, og jeg skal prøve å forklare disse forholdene så enkelt som overhodet mulig. Et av disse komplekse forholdene gjelder de mye omtalte attentatforsøkene mot Anne Orderud Paust og Per Paust. Her er det da snakk om to attentatforsøk som skjedde i 1998, og som man etter hvert tenkte at måtte ha en sammenheng med trippeldrapene som skjedde året etter. Det første attentatforsøket skjedde den 15. juli 1998. Denne dagen ble det funnet et halvt kilo sprengstoff under bilen til Anne Orderud Paust, som sto parkert ved Forsvarsdepartementet i Oslo. Det andre attentatforsøket skjedde 12. august 1998, så bare rett under en måned etter det første. Dette forsøket dreide seg om en propantank med en tent lunte som hadde blitt plassert rett utenfor inngangsdøren inn til leiligheten som Anne og ektemannen bodde i Oslo. Hensikten så ut til å være å tenne på oppgangen utenfor leiligheten deres, så dette kunne jo vært livsfarlig for flere enn bare Anne og Per, hadde de ikke blitt oppdaget da det ble. Jeg nevnte jo at bilen til Anne sto parkert utenfor Forsvarsdepartementet, og det er ikke uten grunn. Anne Orderud Paust jobbet nemlig som personlig sekretær for forsvarsministeren på tidspunktet, og hadde jobbet i departementet gjennom en lang periode. Og Per Paust, han var diplomat og prosjektleder i Utenriksdepartementet. Arbeidsplassen til Anne tok disse attentatforsøkene på største alvor,
da det kunne være en mulighet for at det skjedde på bakgrunn av hva Anne jobbet med, rett og slett fordi det var en pågående konflikt i samme tidsperiode, hvor flere norske politiske ledere ble truet på livet på grunn av Norges involvering i Kosovo-krigen som eskalerte i 1998. Dette handlet da om en konflikt mellom albansk flertall og serbiske styrker, hvor det blant annet skjedde en feilbombing fra NATO sin side i Serbia, hvor flere sivile mistet livet og mange ble skadet. En mulig teori var at attentatforsøkene kunne ha skjedd som følge av den eskalerte konflikten og da Norges involvering. Som nevnt er dette med attentatforsøkene et av de svært komplekse og intrikate forholdene i Orderud-saken, så vi skal snakke mer i dybden om akkurat dette og noen ytterligere forhold i neste episode, men dette er likevel viktig kontekst, og det er verdt å merke seg at disse to hendelsene, og dermed hvilke stillinger Per og Anne hadde på arbeidsplassene sine, kan ha hatt betydning for saken. Er det mulig at man ser på et potensielt helt annet motiv enn gårdskonflikten her? Men så kan man jo se på det på en litt annen side. For når det gjelder dynamitten som var festet under bilen til Anne, så fant politiet ut gjennom undersøkelser at denne kom fra Tyskland. Og etterforskningen avdekket også at Lars Grønnerød hadde dynamitt i boden sin, som med all sannsynlighet var av samme parti som dynamitten brukt i attentatforsøket. Lars forklarte i retten at Kristin hadde omtalt denne dynamitten som sin, i forbindelse med at hun etter drapene skal ha sendt en melding til Lars om at hun skulle ha tingene sine, da inkludert klær, et bilde og dynamitten. Flere vitner forklarte også at Kristin hadde fortalt om dette med dynamitten til dem, faktisk til og med at Kristin hadde festet dynamitten under bilen til Anne. Lars mente også at Kristin hadde fortalt han at hun sto bak begge attentatforsøkene, og Kristin bekreftet i retten at miljøet snakket mye om disse attentatforsøkene, og at hun selv også gjorde det. Likevel sa hun at hun ikke forsto hvor anklagene mot henne kom, for hun mente at hun aldri ville sagt at hun hadde gjort noe som hun ikke hadde gjort. Da kan man jo spørre seg, hvorfor skulle Kristin ha interesse av å utføre attentatforsøkene? Jo, som vi snakket om tidligere, så var Kristin veldig opptatt av Orderud-gården, da dette var et fristed for henne der hun kunne være med sønnen sin. Her kommer på en måte gårdskonflikten inn igjen på nytt, da et vitne har forklart at Kristin fortalte vedkommende at søsteren til Per, altså Anne, ønsket å selge deler av gården, som da igjen ville gjøre at Kristin mistet noe av sitt fristed for å være med sønnen. Men er det i så fall nok til å forsøke å ta livet av noen? Attentatsakene ble aldri oppklart, og det er rimelig å anta at dersom man hadde klart å oppklare dem da de skjedde, så ville kanskje ikke drapene i kårboligen skjedd heller, gitt at det er en reell sammenheng mellom de to, som man jo antar. Uansett, resultatet av disse attentatforsøkene var at Per og Anne først ble flyttet til en adresse utenfor Oslo, men av sikkerhetsmessige årsaker ble de videre flyttet til USA, hvor de også kunne jobbe. Her ble de i flere måneder som et sikkerhetstiltak, frem til de kom hjem igjen i januar 1999. Etter hvert gjorde politiet en vurdering av trusselbildet og da sikkerhetstiltak, og besluttet å oppheve sikkerhetstiltakene for Anne og Per i mars 1999. Dette til tross for at verken politiet eller arbeidsplassen visste hvem som sto bak attentatforsøkene. 6. mai 1999 døde Per Paust av da kreft som han nylig hadde blitt diagnostisert med. Det er noen forhold rundt dette dødsfallet også som vi skal prate om i neste episode,
Men uansett, i begravelsen så snakket Anne med foreldrene sine og fortalte dem at hun ville komme opp til dem på Ordrugården pinsehelgen, som bare var et par uker unna. Det var jo det hun endte opp med å gjøre også, og da skulle hun samtidig møte sin egen skjebne. Herfra vet vi jo hva som skjedde i kårboligen på Ordrugård. Når det gjelder Ordru-saken, så er det jo mange vitneobservasjoner vi har med å gjøre, og mange som mener å ha sett og hørt både det ene og det andre. Ikke alle tips i saken har verken vært interessant nok eller ledet politiet noe videre, men det er likevel noen observasjoner jeg tenker at vi bør prate litt om, fordi også disse kan peke i retning av noen av de siktede. Et vitne som også beskriver en observasjon som peker i retning av Veronica, men også Lars Grønnerød, er en mann som syklet langs Gjærsjøen utenfor Oslo en tid før drapene. Han fortalte i avhør at han plutselig hørte flere skudd, som gjorde at han bråstoppet fordi han både ble nysgjerrig og litt skremt. Vitnet forteller at han gikk ut mot autovernet, og så fort han kom dit, oppdaget han totalt 3 personer, hvor han egentlig la aller mest merke til 2 av dem. Vitnet forklarte at han sto ved autovernet i ca. 4-5 minutter, og fikk en ganske tydelig oppfatning om at dette dreide seg om en form for skyte- og våpenopplæring, og at kvinnen var eleven. Vitnet forklarte nemlig at han så 2 menn og 1 kvinne. Kvinnen beskrev han med at hun hadde relativt langt og kastanjebrunt hår som lå løst utover ryggen og var ganske høyt forfra. Den ene mannen som vitnet oppfattet som den som lærte kvinnen om våpenet og å skyte, hadde ifølge vitnet svært høyt hårfeste. Han hadde egentlig bare antydning til hår rett ved ørene og tinningene, og vitnet beskrev det som rester av hår han hadde latt vokse ut ganske langt. Som nevnt la vitnet mest merke til disse 2, og kan ikke virke til å huske helt hvordan den 3. personen så ut. Da vitnet plutselig så at Per, Veronica, Kristin og Lars var blitt pågrepet og siktet i Ordru-saken, syntes han at kvinnen han hadde sett lignet noe voldsomt på Veronica, og at skytteren lignet voldsomt på Lars Grønnerød. Om denne observasjonen har politiet sagt at de ettergikk hendelsen og fant faktisk skuddmerker på trær der vitnet forklarte at han hadde observert hendelsen, men utover dette var det ikke mulig å bevise at personene var Veronica og Lars, eller at de i det hele tatt hadde noe med drapene å gjøre, men likevel så er det jo en observasjon som er interessant å ha med seg. Så må vi snakke om et av sporene i saken som for mange, inkludert meg selv egentlig, har vært utrolig forvirrende. Mye fordi det peker oss i én retning, men likevel forteller oss så lite. Dette er da sporet som kalles 180-mannen, og igjen er dette en noe komplisert del av historien, som jeg skal forsøke å forklare på enklest mulig vis. Kort tid før drapene, muligens bare noen uker før, ringte en mann til nummeropplysningen 180 i Lærdal. Operatøren som tok denne samtalen opplevde det hele som en spesiell hendelse forut for drapene, som opplevdes som en slags advarsel eller melding om hva som skulle skje senere, og som også endte opp med å skje på Ordrugården. Mannen som ringte virket som at han ikke likte Anne Ordrup Haust, og at han var sint på henne, som hadde resultert i at mannen ropte flere skjellsord om Anne, og fortalte at hun hadde skapt et form for familieproblem.
Samtalen skal ha vart i rundt 6 minutter, og i løpet av denne samtalen kommer det utvilsomt frem at innringeren sitter på utrolig mye kunnskap om både Christian og Marie, om Annes arbeidsplass og at hun hadde bodd i utlandet. 180-operatøren forklarte at mannen snakket østlandsdialekt, men han snakket om Sørumsand som at han ikke bodde der, men hadde vært der en del. Det kommer frem at han hadde snakket med leieboeren på Ordrugård, men at det ikke hadde skjedd samme dag, og han visste at Christian og Marie ikke var hjemme da han ringte til 180. Innringeren spurte i samtalen om telefonnumrene til Christian og Marie, samtidig som han uttrykket en eller annen forbindelse til Marie Ordrug. Innringeren skal ha forklart at Marie ville bli overrasket om han ringte henne, for det ville hun ikke forventet. Innringeren forklarer at de tre skal dø fordi de har lidd nok. Og han forklarer ytterligere at han skulle gjøre dette fordi politiet ikke kom til å tro at det var han likevel. Det som ble kjent som 180-mannen var helt åpenbart en viktig person å få tak i og oppklare identiteten til, men så ble dette sporet rett og slett veldig vanskelig for politiet i Ordrug-etterforskningen. Her begynte en omfattende undersøkelse av digital informasjon, og etter disse undersøkelsene satt politiet igjen med 513 aktuelle samtaler, som både kunne komme fra privatpersoner og firmaer. Her er det viktig å si at det var 513 samtaler eller anrop, det betydde ikke at det var 513 personer, men potensielt langt flere mulige mennesker. Etter å ha ringt opp alle disse 513 numrene, så endte politiet opp med en database på nesten 24 000 personer, som kunne ha vært personene som ringte i disse 513 anropene. Disse personene måtte da gjennomgås manuelt, og for å spisse det inn enda litt mer, så valgte politiet å se på om noen av disse nesten 24 000 personene allerede sto oppført i noen av saksdokumentene til Ordrug-saken. Politiet fant da særlig én samtale som vakte ekstra oppsikt. Dette var en samtale fra Norges Budtransport i Oslo, som var særlig interessant fordi dette var et firma som var registrert på adressen Svaleveien 3. Hva om jeg fortalte deg at dette var barndomshjemmet til Kristin Kirkemo og Veronica Ordrug? I 1999 var det Bodil Kirkemo, altså moren til Kristin og Veronica, som bodde i dette huset. Men i mai dette året så var hun bortreist. På tidspunktet var det da Kristin som bodde i Svaleveien sammen med søsknene Ole Robert og Synnøve, og sistnevnte delte rom med sin samboer Fredrik. Det var da Synnøve og Fredrik som drev dette budfirmaet fra et eget rom i huset, og det var nettopp fra dette rommet og fra telefonen som sto registrert på budfirmaet, at politiet mente det ble ringt til 180-sentralen den 12. mai 1999 klokken 11.34 på formiddagen, og at dette med høy sannsynlighet var den aktuelle 180-samtalen. Politiet anså naturligvis dette som et stort gjennombrudd i saken, men her kunne det bli vanskelig å både finne ut av hvem som hadde ringt, og ytterligere det å faktisk kunne bevise det. Det viktigste var åpenbart å skaffe seg en oversikt over hvem som hadde vært i dette huset den aktuelle dagen, som igjen skulle bli en litt større oppgave enn man kanskje kunne sett for seg. Det viste seg nemlig at Synnøves samboer, altså Fredrik, hadde bursdag den dagen, og at det skulle feires den 12. mai. Synnøve forklarte at de hun husket at var i huset den aktuelle dagen, var henne selv, Fredrik, Kristin og en mann ved navn Gunnar Baltzersen. Gunnar bekreftet i sin forklaring at han var til stede, men nevner ytterligere at også en kompis av Fredrik var der den gangen, og at han lurte på om Ole Robert kanskje var i kjelleren.
så det viktig å se på hendelsesforløpet gjennom dagen. Og her mener jeg personlig at det noe som veldig interessant. Politiet visste jo at det de anså som den mulige 180-samtalen ble gjort klokken 11.34 på formiddagen. Og da var det jo essensielt å skaffe seg et bilde av hvem som i det hele tatt var i huset rundt dette tidspunktet, og hvem som dukket opp senere. Synnøve forklarte at hun og Fredrik hadde vært på Manglerudsenteret i løpet av dagen, men at Fredrik også var på jobb om formiddagen.

Her åpner det seg jo en mulighet for at Fredrik kan ha vært 180-mannen, men samtidig ville kanskje Synnøve ha visst om dette, og hvorfor skulle hun i så fall forklart det til politiet? I tillegg, hvilket motiv skulle Fredrik hatt for noe sånt? Politiet tror ikke at Fredrik var 180-mannen, rett og slett fordi det virket usannsynlig at han skulle ha gjort det midt i en serie med anrop hvor han ringte for helt spesifikke opplysninger i jobbsammenheng. Det betyr i midlertid at dersom politiet har rett om at 1134-samtalen faktisk er den aktuelle 180-samtalen, så har innringeren fått tilgang på telefonen bare 10 minutter etter at Fredrik gjorde sin siste samtale med 180 den formiddagen. Og da må det vel ha vært noen som enten allerede var i huset, eller noen som ankom i samme tidsrom. Politiet har vært åpne om at det finnes en mulighet for at det er personer de ikke har klart å identifisere eller har kontroll på, men som var i huset den aktuelle dagen. De vet at også en kompis av Kristin var innom den dagen, og at han igjen har fortalt at også noen flere venner av Fredrik var der, som Kristins kompis ikke kjente fra før. Enkelte vitner forteller faktisk at Per og Veronica også var innom Svaleveien denne dagen, som gjør at muligheten åpner seg for at Per kan ha vært innringeren. Likevel virker jo også det egentlig usannsynlig, med tanke på hvordan innringeren hadde ordlagt seg om det meste. 180-mannen spurte jo også etter flere telefonnumre i Orderud-familien, og da er det vel egentlig rimelig å anta at Per ville ha disse numrene fra før. Når det gjelder 180-mannen og denne delen av Orderud-saken, så er det helt åpenbart at dette var et helt essensielt spor som kanskje kunne ledet politiet til gjerningspersonen, eller eventuelt noen som visste godt hvem gjerningspersonen eller personene var. Forsvareren til Per og Veronica fortalte til NRK at han har stilt store spørsmålstegn ved det han omtaler som en mangelfull etterforskning av 180-sporet. Han stilte blant annet spørsmålstegn ved hvorfor politiet ikke gikk nærmere inn på hva operatøren faktisk sa, og lurer for eksempel på hvordan innringeren kunne vite at Christian og Marie ikke var på Sørumsand den dagen han ringte, og hvordan han kunne vite at Anne skulle dit i pinsehelgen. Som vi var inne på tidligere i episoden, så skal Anne ha fortalt foreldrene sine under begravelsen til Per Paust at hun kom opp til dem i pinsen. Og da kan man jo spørre seg om 180-mannen kan ha vært til stede under begravelsen og dermed fått med seg dette. I så fall så er det verdt å merke seg at Per og Veronica Orderud ikke deltok i begravelsen til Per Paust. Det finnes en teori om at Lars Grønnerød kunne ha vært innringeren, og i dag er det mange som fortsatt tror på den teorien. Likevel mener flere at Lars ikke ville ordlagt seg på denne måten fordi han ikke hadde noe særlig forhold til Christian og Marie, men samtidig kan det jo være helt andre enn helt personlige grunner for drapene, dersom det for eksempel har skjedd i samarbeid med noen som kanskje hadde et større og personlig motiv. Det blir selvfølgelig bare spekulasjoner, og det er viktig å si at 180-mannen til dags dato ikke er blitt identifisert, og politiet tror heller ikke at Lars var innringeren. 180-mannen trenger ikke å ha vært selve gjerningsmannen, til tross for at det er godt mulig. Uansett hvem denne mannen var, så er det ingen tvil om at det var en mann som satt på mye kunnskap om både familien, en konflikt og også hva som skulle skje på Orderud gård. Den siste observasjonen vi skal ta for oss i denne ukens episode er observasjonen som blir et ganske stort poeng i NRKs dokumentarserie Gåten Orderud. Drapsmorgenen ble det nemlig observert en grå bil av en mann som bodde i et boligfelt rett i nærheten av Orderud gård. Vitnet for

klarte at han tidlig om morgenen den 22. eller sen natt ble vekket av katten sin, og på samme tid hørte han lyden av to bildører som ble slått igjen med bare noen sekunders mellomrom, akkurat som at to personer gikk ut av samme bil. Vitnet forklarte at han ikke sto opp da, men heller halvsov frem til klokken ble cirka 17:30 om morgenen. Da hadde katten hans blitt så masete at han var nødt til å slippe den ut. Dette gjorde han akkurat slik som han pleide, gjennom terrassedøren. Og da vitnet slapp ut katten, da la han merke til den grå bilen som sto merkelig parkert i krysset, som at den bare hadde blitt satt fra seg. Etter å da ha sluppet ut katten, så varmet vitnet seg en kaffe og satte seg ned for å drikke den. Like etter klokken 6 om morgenen så han en kvinne som kom gående, og deretter satte seg inn i førersetet til den grå bilen. Vitnet forklarte at kvinnen gikk i helt vanlig gangfart rett mot bilen før hun satte seg inn. Vitnet forklarte også at han ikke hadde sett den aktuelle bilen i dette området, hverken før eller senere, så han var sikker på at bilen ikke tilhørte noen som bodde der. Heller ikke kvinnen hadde vitnet sett i området før, og henne beskriver han som en kvinne på rundt 24-25 år, rundt 1,60-1,65 høy. Hun var slank og med halvlangt og blondt hår. Denne observasjonen kom faktisk opprinnelig frem i forbindelse med rundspørring fra politiets side helt innledningsvis i etterforskningen, men den gangen så prioriterte de ikke å gå videre på dette tipset. I gåten Orderud så tar Øystein Millie med seg Tore Kampen, lensmannsbetjent i Romerike politidistrikt i 1999, da til området der denne bilen ble observert, og sammen går de opp den mulige fluktruten til og fra kårboligen på Orderud gård. Her blir det ganske åpenbart at denne ruta på ingen måte var uaktuell eller usannsynlig. Faktisk så virker ruta som en av de beste med tanke på å ikke bli sett for mye eller vekke for mye oppsikt. Det gikk litt tid etter rundspørringen før det kom et bilde av Kristin Kirkemo i avisene. Da vitnet så dette, så meldte han seg på nytt til politiet og sa at Kristin lignet veldig på personen han hadde sett. Det gjorde at han ble innkalt til nytt avhør, men til dags dato så har man ikke funnet ut noe mer om denne bilen eller observasjonen i sin helhet, hvem som eide bilen eller hvem denne kvinnen var. Kan det hele ha vært en tilfeldighet, eller er det en tydelig kobling til trippeldrapene i kårboligen? I denne saken er det jo også interessant å se på hvilke alibi de siktede faktisk hadde. For var det egentlig noen av dem som med stor troverdighet kunne redegjøre for hva de gjorde den aktuelle natten? La oss aller først se på Lars sin forklaring. Lars forklarte at han var hjemme den aktuelle natten, og at han hadde ringt for å sjekke saldoen på kontoen sin rundt klokken 1 denne natten. Telefonhistorikken til Lars viser til mye aktivitet gjennom store deler av natten, og basestasjonene plukket opp signalene fra Frogner i Oslo, som med all sannsynlighet er samme basestasjon som plukker opp signaler fra der han bor. På den måten kan man egentlig si at de elektroniske sporene bekrefter forklaringen til Lars. I samme forklaring forteller Lars at han mener Kristin må ha vært inne på åstedet, fordi hun i en krangel hadde truet han med å skyte han i ryggen, slik hun hadde gjort i kårboligen. Lars hevdet at Kristin ikke kunne ha visst hvordan de ble drept på daværende tidspunkt, om ikke hun selv hadde vært den som skjøt. Det er verdt å merke seg at Lars ventet helt til rettssaken med å si akkurat dette, som jo kan gjøre at man kan stille spørsmål ved troverdigheten, men det er nå det han mente. Så har vi Kristins alibi.
Til å begynne med var Kristin veldig usikker på hvor hun var den aktuelle natten, og brukte faktisk mange uker i varetekt på å komme frem til og prøve å komme på hva hun i det hele tatt gjorde. Kristin skyldte selv på, eller i hvert fall forklarte det med, at hun drev med rus i denne perioden, og dermed slet med å koble dager og tider. Det var ikke før hun ble presentert for sin egen telefonlogg fra denne natten at hun kom på at hun var og kjørte aviser sammen med en kompis. Denne kompisen har bekreftet dette, altså at de to kjørte aviser sammen denne natten. Politiet antar at drapene skjedde rundt klokken 5 om natten, natt til 22. mai. Men da med et vindu fra klokken 1 og helt til klokken 9 om morgenen. Det er verdt å merke seg at kjøreturen fra Oslo sentrum og til Orderud gård, den tar rundt 40-45 minutter. Når vi vet dette, så er det også mulig å se på telefonhistorikken til Kristin, for å se om den kan bekrefte det hun hevdet at skjedde den natten. I likhet med Lars sin telefonhistorikk, så viste også Kristin sin mye aktivitet gjennom natten, og på overflaten kan det se ut som at også gjør at Kristin har et troverdig alibi for natten. Men så skal det hele slå sprekker, og egentlig miste mye av troverdigheten. Ekskjæresten til avisbudet meldte seg nemlig etter hvert. Til politiet, og i retten så var det moren hennes som sto for da hennes forklaring. Og denne da ekskjæresten hadde fortalt at Kristin faktisk ikke var med på å kjøre aviser denne natten, men at avisbudet hadde lånt mobiltelefonen til Kristin og egentlig kjørt alene. Ekskjæresten mente at hun hadde to andre personer som hadde vært til stede under en samtale som kunne bekrefte det hun hevdet, men disse to personene hevde på sin side at ekskjæresten løy, og at en slik samtale aldri fant sted. Uansett ble faktisk dette avisbudet først siktet for falsk forklaring, men så ble siktelsen mot han henlagt av påtalemyndigheten etter nesten 2 år, og denne mannen slapp straff. Men så kan man jo igjen spørre seg. Om Kristin visste at hun var skyldig hele veien, ville hun ikke da ha bestemt seg for et realistisk alibi på forhånd i stedet for å bruke så lang tid på å komme frem til hva hun egentlig drev med den natten? De fleste, og jeg også, vil jo egentlig tenke at sistnevnte løsning gjør at man ser litt mer mistenksom ut. De fleste, og inkludert meg selv, vil jo egentlig tenke at sistnevnte løsning gjør at man ser mer mistenkelig ut, så ville ikke det eventuelt vært en spesiell taktikk? Her hører jeg veldig gjerne fra deg hva du tenker. Til slutt har vi Per og Veronica, som egentlig har hverandre som sine alibier. Begge to forklarer at de var hjemme og sov den aktuelle natten, men leieboeren deres, som den gangen bare bodde noen meter fra huset til Per og Veronica, hadde en ganske annen oppfatning. Han forklarte nemlig at han var overbevist om at ekteparet absolutt ikke var hjemme. Veronica fortalte til Gåten Orderud at hun hadde vært ute med hundene og syklet den kvelden, og da kommet hjem ganske sent. Samtidig forklarer hun at Per hadde måttet jobbe lange dager for at de kunne dra på hundeutstilling dagen etter. Veronica fortalte at hun hadde satt hundene i hundegården bak huset etter å ha kommet hjem fra tur. Men leieboeren på den andre siden hevder at hundene ikke var der den natten. Han begrunner det med at det var helt stille fra dem, og det var unormalt, fordi han mente at det alltid var bråk fra hundene til Per og Veronica. Så har jo jeg en liten tanke her, og det er jo at dersom hundene ikke var i hundegården, og Per og Veronica ikke var hjemme, hvor var de i så fall da? Ville det ikke da vært rart å ta med seg hundene om du planlegger å ta livet av noen?
Min tanke jo at det kunne gjort sannsynligheten for å bli lagt merke til enda høyere, og fremstår for meg i hvert fall som et mer risikabelt valg. Hva tenker du? Leieboeren forteller også at det ikke sto noen biler ute på tunet den gangen, til tross for at Per og Veronica sa i første avhør at bilen deres sto ute. Senere endret begge imidlertid forklaringen til at bilen måtte ha stått i garasjen. Dette begrunnet de vel egentlig med at det måtte handle om en slags forvirring, fordi de vanligvis parkerte på tunet. Leieboeren forklarte at han hadde tenkt at Per og Veronica var bortreist, nettopp fordi at da han sto opp i 5:30-draget den aktuelle morgenen, så var det ingen biler å se, og det var heller ingen tegn til at de faktisk var hjemme. Og her har jeg enda en tanke, for dersom Per og Veronica ikke var skyldige i drapene uansett, hvorfor skulle de i så fall ha løyet om hvorvidt de var hjemme eller ikke? Og så samtidig har vi jo spørsmålet om sannsynligheten for skyld i forhold til disse hundene. Her kjenner jeg jo at jeg har mange spørsmål, fordi det fremstår jo som risikable valg å ta, dersom du er veldig opptatt av å ikke bli tatt. Den 5. januar 2001 kom tiltalen i Orderud-saken. Og nå sto Per og Veronica tiltalt for overlagt drap, eller medvirkning til overlagt drap, mens Kristin og Lars sto tiltalt for både overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap, og for attentatforsøkene. Det neste steget i prosessen er jo da en rettssak, men prosessen videre skal likevel ikke være enkel eller rett frem. Rettssaken ble mildt sagt kaotisk, og særlig med tanke på medienes rolle i det hele. Dette skal vi snakke mer om i neste episode av Forsvinningsfredag podcast, og da skal vi også ta en liten samtale om juryen og hvordan hele det konseptet fungerer i en så betent rettssak som dette. Dette var episode 1 av 2 i Orderud-saken, og jeg er allerede utrolig spent på å fortsette å snakke om de komplekse delene av denne saken med deg neste uke. Jeg kjenner at jeg fremdeles har utrolig mange spørsmål, både når det gjelder mulig motiv, alternative gjerningspersoner, alt dette rundt attentatforsøkene, om den angivelige drapsplanleggingen på lille julaften, og så mye mer. Kanskje får vi svar på en del av det i neste episode, og hvis det er noen spørsmål du har til Orderud-saken, så må du mer enn gjerne sende det inn til meg på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag, så kan det hende at jeg kan ta med noen av de spørsmålene i neste ukes episode. I neste ukes episode, da skal vi nemlig ta for oss hele rettssaken, hvordan man endte på en tiltale i saken, motivene og selvfølgelig også utviklingen av saken i nyere tid, i tillegg til hva de involverte både mener og sier om saken i dag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 av Orderud-saken. Husk at del 2 kommer allerede neste fredag, og da har vi mange ting å prate om og spørsmål å stille, så denne episoden vil du virkelig ikke gå glipp av. Du og jeg lyttes om en liten uke, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio
1: Norge. Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
10: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet er, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
10: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
9: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
11: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
12: Ok, men er det like bra det da?
11: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
12: Ja.
13: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
14: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt grann høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
5: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
6: Det alle snakker om, alle snakker om.
7: Da vi klare?
8: Da.
7: Da tok Siri en stor bit av det der guffe I bunnen av smoothien. Hva det guffe egentlig?
8: Kakao nibs, cocoa flakes og granola.
7: Granola, som man må si det på engelsk.
8: Yes.
7: Ja. Cocoa flakes.
8: Mm-hmm.
7: Og ja, det kokosflaks.
8: Ja, og kakao nibs.
7: Hva forskjell på nips og flak?
8: Flak jo flak, nips små klumper.
7: Ok, men det kokos?
8: Kokos og kakao.
7: Fy fader, I Spania så kom det noen sånne folk bort med kokosbiter til meg.
8: Ja.
7: Eller til folk som lå på stranden skulle selge kokos.
8: Ja, ja.
7: Det jo helt for, det vondt, ass. Sånn, jo, ren kokos, som ikke har gjort noe med.
8: Så godt, ja.
7: Og så delte de sånne smaksprøver, trodde jeg. Så jeg tar imot en sånn bitteliten kokosbit, som jeg begynner å gnage på. Bare, det blir jo bare liggende I munnen. Det jo ikke noe all right. Du må jo ha en 3-liters sangria etterpå for å få ned alle de smulene.
8: Mm.
7: Og så skulle han ha penger, så jeg måtte betale 2 euro for det bitte lille greiene jeg spiste.
8: Jeg synes kokos godt. Jeg husker det for minne meg om Italia som barn.
7: Ja, men jeg tror du
8: husker... Jeg veldig godt kjøpte fra sånn fontener og rant vann over, så gikk det en fyr rundt på stranda som sa sånn «Koko! Koko bella koko!» Hver en snak. Bare, «Å, nå kommer han koko bella koko, mann!»
7: Men kjøpte du hele?
8: Nei, ja, sånne bare... båter.
7: Ja, båter. Ja, ja, men det ikke noe godt.
8: Jo, jeg synes det godt,
7: ja.
8: Ja. Det fryser.
7: Der, men du får liksom, det mye fett I det, så du får sånn avokadofølelsen. Vet du hva jeg akkurat, jeg så en reel,
8: ja.
7: Med en sånn, «So I heard that avocado tastes like clean penis». Og så
8: clean
7: tenkte,
8: penis.
7: Og så ble jeg sånn, «Fy fader, gjør det». Det helt lik smak. Har du tenkt på det? Ja. Kan du tenke over neste gang du spiser avokado?
8: At det smaker, smaker penis?
7: Om det smaker ren penis.
8: Jeg vet ikke om jeg har smakt det rent penis.
7: Nei, du liker de skittende. Har du aldri smakt din dusj av penis?
8: Ja, selvfølgelig det.
7: Ja.
8: Jeg har jo undervannsugd en gang.
7: Undervannsugd?
8: Ja, det var ikke noe særlig.
7: Altså. Nei, det skjønner jo alle at det ikke funker. Nei,
8: men det smakte jo klor.
7: Ja, for det var I basseng. Ja.
8: Ikke salt, mann.
7: Du som så glad I ferskvann, det rart
8: Jeg elsker ikke. Basseng.
7: Ja, ja, ja. Basseng liker du.
8: Ja, ja, ja. Ja. Ok.
7: Skal vi begynne? Vi begynner.
8: Ja.
6: Det alle snakker om.
8: Nå skal jeg være flink journalist som later som jeg skyter for ofte. Kim, har du opplevd noe siden sist?
7: Altså, jeg har jo opplevd å ha barnefri I en hverdag, ikke sant? Hvor hun på skolen, og jeg ikke, hun skal jo ikke hjem til meg. Og så har jeg vært så sliten.
8: Sorg eller digg?
7: Nei, det har vært ganske deilig egentlig, men jeg har vært så utrolig sliten.
8: Mm-hmm.
7: Så jeg sånn, kom hjem på mandag, hadde sånn feberfornemmelser helt ute, kom hjem, sov I 5 timer etter sending, våknet opp, å jeg dødssulten, satt I gang, nå må du på butikken, ukeshandlingen starter nå. Nå skal jeg liksom handle. Brukte 200 kroner på middag for resten av uka. Jeg kjøpte 1 pakke Fjoland svinestek, 1 pakke Fjoland kjøttkaker, og 1 Grandis. Det var på tilbud 39 kroner.
8: Hvordan kan det bli middag til en hel uke?
7: Jo, det ble det for meg nå. For at jeg spiste ikke middag I går. Det noen dager du bare spiser kanskje en omelett eller en brødskive eller noe sånt. Mm-hmm. Jeg gidder ikke å lage middag til meg selv, det jo så kjedelig. Jeg elsker ja. Å lage mat, men jeg liker jo egentlig ikke så godt å lage mat til meg selv. Jeg lager, grunnen til at jeg liker å lage mat, har jeg funnet ut av.
8: For du liker skryten etterpå.
7: Det det jeg gjør.
8: Nei, er det sant? Jeg kødde av det, men det
7: det. Det helt sant. Det helt sant. Jeg liker kun å lage mat hvis jeg liksom får skryt etterpå.
8: Ja.
7: Det sånn, wow, det var digg. Mm. Da kan jeg stå i 7 timer og lage middag til noen, jeg. Ja. Bare jeg får sånn, hvordan klarer du? Shit, du god til å lage mat, ass. Så blir jeg sånn, takk. Trenger ikke å spise den selv, men jeg vil bare liksom, ja, det er bare skryt.
8: Ja.
7: Gøy. Ja, så nå lever jeg på Fjordland.
8: Men har du spist opp de 3 middagene da?
7: Nei, jeg har faktisk jeg har spist opp bare en av de faktisk.
8: Hva gikk det for?
7: Jeg gikk for svinestek.
8: Av alt fra Fjordland.
7: Jeg vet, men jeg hadde så lyst. Det var så jeg var så kald og frossen.
8: Svinestek ikke godt når det godt en gang.
7: Jo, men det var ganske digg for at jeg hadde så lyst på surkål og det fulgte med den pakken. Faen. Liker du ikke surkål?
8: Nei.
7: Hvorfor ikke?
8: Jeg synes det
7: liker du rødkål?
8: Jeg skjønner ikke hva det smaker. Er det surt eller er det salt eller hva er det for noe? Ja, det umami?
7: Ja, det umami. Det fermentert kål.
8: Nei, sorry, det liker jeg faktisk ikke. Nå har jeg ikke smakt noe annet enn sånn pose. Jeg har aldri Nei, smakt også hjemmelaget pose. Surkål.
7: Nei, det veldig godt faktisk.
8: Ja, det kan godt hende.
7: Ja, men jeg hadde lyst på posesmaken.
8: Ja, det liker jeg ikke.
7: Det liksom du snakker om tomatsuppe. Hvis jeg har lyst på tomatsuppe, så har jeg bare lyst på Toro-tomatsuppen, for det er sånn referanse. Det det jeg på en måte egentlig har lyst på.
8: Ja, det en av de få tingene jeg har lagd fra bånd fra tidlig alder.
7: Ja.
8: Jeg kan varme opp sånn glass med pizzasaus nesten, altså.
7: Ja, for du har den syk. Du spiste dolmio med kokte.
8: Men ukeshandle, jeg trodde du skulle bli sånn flink,
7: ja.
8: Til
7: ja, jeg har lyst
8: til. Uken, så kom det med 3 produkter og spist ett av de.
7: Ja, men det kostet...
8: Det var ganske dårlig, egentlig.
7: Ja, det var ikke så bra. Men jeg skal bli god på at jeg har lyst til å bli en sånn ukeshandler, men jeg tenker at jeg tar meg sammen de ukene hvor man har barn, ikke sant?
8: Da det bedre jo... at du ukeshandler de ukene, så du slipper å bruke så mye av tiden du har med datteren din på det å... tråler rundt på Rema eller
7: Ja, handlingen kan jeg gjøre, men da kan jeg liksom legge en plan for sånn gode middager, ja. Sånn sunne middager ja. Og mat jeg vet at hun liker og da kan jeg bruke, den kommer jeg til å bruke litt tid på for da, nei, hun skryter aldri men sier ikke sånn at det var veldig godt, mamma men jeg ser jo når hun spiser opp, og det er skryt nok for meg.
8: Jeg skrøyte meg å lage thai-salat i ungen i går, for jeg har så dårlig samvittighet for jeg handler så sjeldent og lager så sjeldent middag for tiden Jeg er så hektisk i klesindustrien
7: Ja, det heavy shit da Høstesongen men, og ja. Høstens farver
8: Ja, det vanskelig Men så hadde jeg vært på Lett den sånn
7: Det salat bar bowl greie
8: Ja, de har en asiatisk salat som jeg setter veldig pris på som jeg kjøpte grytidlig i går hadde den i baggen hele dagen, rakk aldri å spise den så den på kvelden når ungene spør sånn, hva til middag? Så har jeg vært og kjøpt sånn kylling som sikkert ikke kylling engang, som du putter i mikron bare sånne chicken tender på en måte. Nei, ikke mikron, airfryer.
7: Ja.
8: Ja, det blir kylling og asiatisk salat. Det høres jo veldig overskuddskvinne ut. Kylling og asiatisk salat, og så det oppvarmet sånn mukk og en salat jeg har kjøpt ferdig tidlig på dagen som har ligget varm i bilen siden.
7: Du serverte
8: det skjønner man, det vet jo ikke.
7: Ja, men serverte du den salaten til hele familien?
8: Vi var bare 3 den dagen.
7: Ja, ja.
8: Men, så vi delte en asiatisk salat fra Lett, som jeg hadde tatt over i boll og sånn hjemme, sånn at det skulle se ut som jeg hadde laget den.
7: Ja.
8: Med, ikke sant? Også disse her mukken, hvis jeg synes ikke det mer fisk enn kylling. Det bra det.
7: Ja, det veldig fint, faktisk.
8: Ja. Ja, ja.
7: Hva smakte? Var det godt? Var de fornøyd?
8: Helt ordentlig. Jeg spiste mest av den mukken, og jeg glad i mukken.
7: Ja, altså jeg digger de der kyllinggreiene.
8: Du vet hvem jeg mener, Jan. Det ligger 6 sånne flate lår på en måte med noen greier rundt som du putter rett i airfryeren.
7: Det jo du som har tipset meg om de. De selger de på Coop.
8: Ja.
7: Ja, og så heter de Tex-Mex.
8: Ja, ja, ja.
7: Også men du hadde ikke Tex-Mex til asiatisk salat, eller?
8: Jo.
7: Er ikke det litt rart da?
8: Jeg er så continental.
7: Ja,
8: for... Quite continental.
7: Du mangler bare litt surkål. What? Nei, vet jeg ikke. Ikke spør meg om film. Moulin Rouge, og den har jeg ikke sett på 100
8: år. Du kan ikke ta noen mat.
7: Nei, hvorfor gjør du det? Og vi skal jo ikke egentlig snakke om oss i denne episoden. Det jo det vi ikke driver med på mandager. Vi snakker jo nå om det du som hører på snakker om.
8: Ta den første, for jeg skjønner den ikke.
7: Vi har et vennepar som på tull sier at bett er hatt. Altså at hvis de har invitert på middag, og vi ikke kan, så er det vår tur til å invitere.
8: Nå skjønte jeg det. Når du leste, så skjønte jeg det.
7: Ja.
8: Jeg tror du mente sånn, hvis man har hatt en middag, så er det din tur neste gang, at det sånn, nå har vi vært hos oss, da det dere tenkt sånn, det tror jeg veldig vanlig.
7: Det
8: en vanlig forventning å ha, hvertfall, men...
7: Ja, dette er jo, hva heter han der, Gjerri i Solsidan?
8: Jeg har ikke sett Solsidan.
7: Å, jeg har det ikke.
8: Humor, bare egen.
7: Du lir.
8: Det är tur, men det är lite sant.
9: Ja, det, jeg tror det. Jeg tror det är därför det är gøy, för det är sant. Ellers så hade det inte varit humor.
8: Jeg visste at jeg hadde humortrett, som jeg har fått ærlighetstorrett, så det skummelt.
9: Ja, men det liker jeg. Har du bæsjet I dag? På jobben?
8: Nei, ikke på jobben. Nei. Det kommer. Men jeg har tatt med Jarle Bernhoft I dag, da akkurat som jeg bare, hele kroppen skjerpet seg.
9: Ja, ikke sant? Så har du forstoppet et par dager til. Ja. Bett hatt. Mm. Det jo enten, så det noen skikkelig gjerrige venner som sånn her, ok, men du, jeg hørte noen rykter om at Louise skulle I en sånn bursdag på neste lørdag, kan ikke vi invitere de på middag, for da kommer ikke de til å kunne, og så det deres tur neste gang.
8: Det så utspekulert.
9: Jeg vet ikke, det kan jo være.
8: Men sånne folk har ikke venner, eller?
9: Så, men jeg forstår ikke, hvis de har invitert på middag, og vi ikke kan.
8: Ikke sant, jeg ber deg på middag. Hei, vil du komme til meg på svinestek på onsdag? Mm. Nei, sier du. Og da det din tur til å invitere.
9: Ja, det henger jo ikke på grep. Men det en spøk? Ja, de sier jo på tull, da.
8: Bett hatt.
9: Bett hatt.
8: Hvis jeg hadde hatt en venn som sa det, bett hatt.
9: Ja.
8: Og da de klassifiserer, hvis du har bett inn til middag, så det som om du har hatt den.
9: Ja, men det virker som om det en spøk.
8: At jeg ikke har hatt den middagen, for jeg ba deg faktisk, og du kunne ikke. Og det som om jeg har hatt den.
9: Ja, men da det kanskje, det kan jo hende at de har startet med det, fordi at det ene venneparet her, som ikke driver med bett og hatt spøken, at de har invitert såpass mange ganger, og de aldri kan.
8: Ta hint da.
9: Og da blir det litt sånn, ok, men vet du hva? Nå har jeg kommet med 12 forslag på middag. Mm. Dere sier at det ikke passer, da får dere invitere.
8: Ja, men det kommer de ikke til å gjøre.
9: Nei, det hadde jo ikke lyst til å være.
8: Nei, ikke helt alt.
9: Ja, for man bør klare å få til en middag hvis begge virkelig vil.
8: Ja, men dette her Jeg tipper jeg ikke alene om å mene dette, men jeg føler meg litt ensom I denne meningen. Derfor så sier jeg den ofte, I håp om at vi blir flere.
9: Ok.
8: Jeg mener at vi må slutte å gjøre det der regnskapet på sånn, nå har jeg invitert såpass mye, og da det din tur. Nå har jeg arrangert da, for dere, og jeg inviterte ditt, da må de... Altså, vi må slutte å gjøre det regnskapet. Kan ikke alle bare bli skjenkere til sånn? Vent da. Jeg har lyst til å ha en middag, Ergo, jeg inviterer til middag. Jeg skal ikke si ergo noen gang igjen, for det noen verste jeg vet om det, og folk som har tydelig gay og. Ergo og. Oh, fy faen, stikk tilbake til elever, da. Jeg klikker for meg. jeg har lyst til å ha den middagen, da inviterer jeg til middag.
9: Ja.
8: Ikke fordi jeg skylder eller burde eller min tur eller sånn. Jeg har lyst til å ha den middag, jeg inviterer til middag. Og jeg har lyst til å invitere den, da inviterer jeg de, fordi de har lyst til å invitere. Og så mener jeg at jeg mener ikke at man ikke skal ta hensyn, eller sånn, hun blir lei seg for jeg har invitert begge venninne hennes. Det må vi slutte med, vi må ta hensyn. Men det der at det skal gå på, hvis ikke det føles naturlig for alle at det går på runde, så går det ikke på runde. Det betyr, hvis jeg skal sånn, nå har jeg invitert deg på middag 2 ganger, Kim, og vi har hatt det kjempehyggelig, men nå det din tur, Så da kommer ikke jeg, uansett hvor lyst jeg har til å spise middag med deg igjen, til å invitere før du har gjort det. Nei.
9: Ja,
8: men det også, inviterer ikke du da, for la oss si A, du ikke har lyst, det kan gå til henne, eller B, du har ikke tid. Så vel resultatet uansett, hvis jeg har lyst til å være sammen med deg og spise mat, ja, så får jeg invitere deg på middag da. I stedet for å sitte og tenke, jeg har kjempelyst til å spise middag med Kim, jeg venter til hun inviterer meg.
9: Ja, det dumt. Og så man jo så forskjellig skrudd sammen, ikke sant? Man har jo forskjellige typer venner, og noen jo dritgod på sånn, du, skal vi dra på trening? Mm. Eller har du lyst til å være med på en tur I skogen? De venner ringer ikke meg, for at
8: de er
9: aldri med. Og så har du noen venner som sånn her, å fy fader, jeg inviterer på fest, vi skal danse hvis du har lagd dansegulv. Mm. Og så har du noen venner som liker å invitere på middag, for de liker å lage mat. Altså, man har forskjellige venner som gjør forskjellige ting.
8: Ja.
9: Og akkurat de der invitere hjem og hoste, det jo ikke for alle å være hosts, men noen dritgode gjester.
8: Ja.
9: Så inviter de, og la de være gode gjester.
8: Ja.
9: Og hvis det sånn at du en god gjest, og har vært mye, og det sånn, ok, men nå har de invitert, så vi har ikke vi spist 5 middager her I år, liksom. Så man jo kul å ta med noen gode viner, liksom, sånn at det ikke blir kjempedyrt for de som hoster hele tiden.
8: De aller fleste kjenner på det. Ja, så hvis jeg har vært mange ganger hos noen, og de aldri har vært hos meg, så kjenner jeg på sånn, kanskje vi skal invitere de, eller?
9: Mm. Men du gidder ikke.
8: Men hvis jeg ikke hadde vært det, så tenker jeg at hvis jeg hadde hatt noen venner som hadde vært hos meg 5 ganger, og de ikke inviterte meg tilbake, så enten så det sånn, nei, de ikke sånn som hoster middager. Mm. Nei, men da får vi gjøre det her da. Jeg synes uansett det koselig. Kan man ikke heller liksom gjøre på regnskap sånn, synes jeg dette hyggelig? I stedet for å ta med I beregningen sånn, men hva får jeg tilbake?
9: Mm.
8: Det du får tilbake det at dette hyggelig.
9: Det akkurat det.
8: Det det du får tilbake.
9: Ja.
8: Bett hatt.
9: Bett hatt. Hatt
8: bett.
9: Hatt bett.
8: Mm. Hei dere to. Når jeg ser tilbake på bilder fra ungene var små og så videre, så irriterer jeg meg så grenseløst over at jeg var surt. At jeg ikke liker bildet av meg selv med ungene når de var små. Mm. Og det jo litt trist, for de var jo så skjønne. Hva gjør jeg med dette? Har du det sånn, Siri? Det kommer. Okay. Du har jo nevnt at du hadde flere kilo før, og syntes at det var litt... Og syntes at det var kjipt at du var så god I sleggekast. Hilsen, Lena.
10: Ja, det veldig gøy.
8: Jeg husker ikke å komme med. Hva tenker du, Siri? Jeg fikk mot I alt svettet mitt imot.
10: Ja, det gøy. Du ble fatshamed av en lytter. Nei, det gjorde du ikke. Ja, hva synes du om dette, Siri?
8: Nei, jeg synes også det trist, men jeg synes jo... Jeg tror alle som ser tilbake på bilder av seg selv...
10: Ah, ja.
8: Synes at man støgg på en eller annen måte fordi tiden, enda man var kanskje man var yngre og penere og, men bare fordi stil forandrer seg, fjeset ditt forandrer seg
10: sveis, alt forandrer øynbryn.
8: Seg det veldig sjeldent jeg kan se på gamle bilder av noen egentlig, uten å tenke sånn oi,
10: det helt sant
8: til og med bilder av unge jeg, må, sånn, jeg husker jeg vurderte liksom, jeg vurderte ikke, jeg lagde til og med fotoalbum med masse bilder av ungene når de var små hvor det sånn, du vet, du trykte opp bøker, sendte inn til sånn et eller annet, eplegreier. Og det var så vanskelig å velge bilder, for jeg synes jo alle bildene var søte, for jeg synes ungen var så søt, jeg hadde lyst til å spise han. Jeg var en fantastisk vakker liten guttunge, liksom. Mm. Og den boka ble jo ganske tjukk, og det var tusenvis av bilder av han inne der. Og så la jeg den boka over vinteren under presenning ute på verandaen, sammen med masse andre greier fra loftet.
10: Ja.
8: Alt ble ødelagt.
10: Nei.
8: Jo. Så den har jeg ikke lenger, og så den leverandøren lager ikke lenger, eller så kan jeg ikke si sånn, kan jeg få ny? Så tenkte jeg at jeg skulle gå gjennom på nytt da, og lage ny.
10: Nå? 16 år senere?
8: Eller, fordi jeg har egentlig lyst til å lage en fotobok for hvert år I livet mitt.
10: Ja, det har jeg alltid hatt lyst til, jeg har aldri hørt det
8: sånn,
10: på til.
8: Kreta? Ja, det orker jeg ikke.
10: Nei.
8: For hvert år.
10: Enig.
8: Men så får jeg meg ikke til å gjøre det, for det blir så mye meg.
10: Ja.
8: Fordi jeg vil jo ta med alt, fra, alt jeg har vært med på. Ikke sant? Ja, så det blir jo mye meg. Og det føles ikke riktig. Men det jo til meg.
10: Det til deg, så ja, det kan du absolutt gjøre. Det jo kjempegøy blatt tilbake da.
8: Ja, greit, jeg skal gjøre det. Men når jeg da går gjennom alle babybildene av sønnen min, så tenker jeg sånn, hva var det som var så vanskelig med å velge ut? Han jo fortsatt verdens sødeste, men jeg bare, det jo null stress. Så den boka ble sånn pamflet I forhold til bare fotobok. Jeg ikke greit å trykke om den heller.
10: Det fire bra bilder her. Du holder deg sånn.
8: Ja, men det var ikke mye bra bilder, og I tillegg så ser jo faren helt noldes ut, og jeg ser jo helt jævlig ut, så det sånn, finne et fint bilde av småfamilien der, ute I Follo, I den støgge stua til mannen min. Det ble en veldig tynn bok.
10: Ja, men jeg tror altså, alle sånne babybilder jeg har av min datter med meg også, ikke noe sånn. Det ikke sånn at jeg har lyst til å dele det på vegne av meg selv. Man føler seg ikke noe fin på de gamle bildene.
8: Nei.
10: Og etter at du har født barn, så man sliten.
8: Åh, jeg har lyst til å finne fram et... Kan du legge ut et bilde av meg? Men jeg må bare sladde ungen. Ja, jeg har et bilde I hodet nå, som jeg skal legge ut.
10: Ja, som du skal legge ut?
8: Altså, så
10: Er det det?
8: Men jeg har humor på det, for jeg har noen bilder. Jeg den som blir ledd av I vår vennigjeng, fordi jeg har en tendens til, hvis jeg blir stygg på bilder, så blir jeg altså så... Jeg har et annet nivå av støgget I bilder. Så hvis vi kjeder oss på fest, så blar vi gjennom støgge bilder av meg, så lever vi...
10: Og så koser dere dere med det?
8: Ja, og
10: det,
8: jeg koser meg med det. Jeg finner ironien I å se ordentlig støgge bilder av meg selv. Jeg synes det kan være ordentlig gøy.
10: Ja. Jeg synes det dumt hvis man skal bli trist av å se seg selv, fordi man veide mer før når barna var små.
8: Ja.
10: Det litt, det trenger man jo ikke å være.
8: Nei, og det handler jo ikke om barn eller ikke barn, men hvis du ser tilbake på en annen periode I livet ditt hvor du så annerledes ut, så det jo, hvis man blir trist sånn, åh, jeg kan noen ganger bli trist fordi jeg lei meg for at jeg ikke satt I gang prosjekt CrossFit eller sunn livsstil litt tidligere, for jeg ser for meg at jeg kunne ha fått mer ut av flere av årene I livet mitt hvis jeg hadde vært sunnere. Og
10: mer aktiv, tenker du på det, eller?
8: Ja.
10: Ja.
8: At jeg antagelig, og jeg kan, når jeg på mitt mørke, så skal jeg også tenke sånn, for faen, så mye jeg har gått glipp av sånn, I sein ungdom, tidlig voksenliv, som single.
10: Mm.
8: Hvis jeg på en måte, for jeg kunne antageligvis ha jobbet for å se bedre ut I de årene, kanskje, og når jeg vet hvor shallow, jeg hater å bruke engelsk, men jeg kommer ikke på noe.
10: Mm.
8: Hvor grunne vi som mennesker, vi faller jo for utseende på, ikke sant? vært gøyere for meg, 22 år gammel single, å gå på byen, hvis jeg hadde sett litt bedre ut enn jeg gjorde da jeg var 22. Det kan noen gang bli sånn trist på, at ikke jeg på en måte har giddet å ta i et tak litt tidligere, hvis du skjønner.
9: Ja.
8: Og så blir jeg lei meg sånn, at, så trist at jeg skal ha gått glipp av masse gøy, eller masse muligheter, både sånn jobbmessig, men også knullemessig, for å være helt liksom, konkret.
9: Ja, ja.
8: Bare fordi man så ut som man gjorde, det var jo meg. Hvis du skjønner.
9: Ja, ja.
8: Det kan jeg bli trist av.
9: Ja, kan du det?
8: Ja.
9: Tenker du tilbake på å bli trist av det? For jeg tenker sånn, alt det man har gått gjennom, eller alt som liksom, alt som er summen av deg nå.
8: Mm.
9: Du hadde jo ikke vært den du var nå hvis det hadde vært annerledes da. Skjønner du hva jeg mener?
8: Jeg tror nok jeg uansett kunne havna liksom, i Nordre Follo med mann og to barn og elbil, selv om jeg hadde
9: knulla litt mer som 22-åring.
8: Noen ekstra folk liksom, ja. Sånn i 20-årene.
9: Ja, for det er det du blir tisset, at du ikke... At du har sikkert hatt en litt lenger liggeliste.
8: Ikke de kilometerne med penis liksom, som jeg har gått glipp av, det er jeg ikke så lei meg for.
9: Nei.
8: Men alle de kilometerne med sånn vonde følelser på, når du vet på søndag morgen, har vært på byen dagen før og sett alle venninnene dine flørte, mens du har vært hun litt sånn kule, sapp i replikken, som har stått med kort pannelug og litt ekstra kilo borti et hjørne og drukket øl, liksom.
9: Ja.
8: Ja, ja.
9: Ja, du blir trist av det.
8: Jeg blir litt trist av det.
9: Ja. Men hva skal vi råde denne damen til da?
8: Ha det gøy nå.
9: Ha det gøy nå.
8: Det er ikke vits å være trist nå for noe som har vært, da er det jo trist nå også, da.
9: Ja, se tilbake. Jeg tenkte se tilbake på de bildene og si sånn, fy fader, sånn så jeg ut da.
8: Mm.
9: Sånn ser jeg ut nå. Ja. La oss knulle 15 stykker. Hege. Jeg trodde du startet med Hege, skjønner du?
8: Ja.
9: Jeg har endelig klart å overbevise mannen min om at jeg ikke er ulykkelig på grunn av han, men på grunn av alt, eller mye annet her i livet. Og at jeg helst vil være ulykkelig sammen med han. For uten han blir det enda verre. Vil jeg bare fortelle det. Det er en stor lettelse. Blir nesten litt lykkelig. Haha.
8: Ja.
9: Ok, så... Ja, ikke sant?
8: Vi vil bare fortelle det. Til oss?
9: Ja, det er jo fint. På en måte, altså...
8: Er vi nå blitt, du vet, sånn noen ganger... For det er ikke alt som skal snakkes om. Jeg synes jo noen ganger kan, at noen mener at vi skal snakke om alt for mye med alt for mange.
9: Ja.
8: Jeg lover å prosessere litt rann.
9: jeg tenkte at vi også kunne lese den meldingen på forhånd.
8: Det
9: for nå kommer den veldig sånn, oi, ok, ja. Wow, Hege, jeg skjønner.
8: Ja, men tror du ikke at vi nå, for man får jo ofte sånn, vet du hva, du har veldig behov for å ta opp dette og dette med den og den.
9: Mm.
8: Det er ikke sikkert noen får noe ut av, ikke sant?
9: Nei, men...
8: Skriv det ned, skriv et brev,
9: ja.
8: Som ikke nødvendigvis skal sende, men som du skriver, fordi skriveprosessen er helende, og så kan du lese det, det er helende, og så kan du godt krølle det brevet, det er sånn typisk psykologtips,
9: ja.
8: Eller skrive følelsesdagbok og sånn. Det kan nok hende at vi for Hege nå er et sånt sted, hvor hun bare, trenger ikke å snakke med mannen sin, men hun har ikke klart å kvinne seg opp nok til å snakke med mannen sin om dette enda, men enn så lenge nå, som en del av prosessen, så skriver hun det til oss.
9: Ja, men hun har jo snakket med mannen sin, så kanskje dette her er det hun prøver å fortelle da. At hun er ulykkelig. Noen mennesker er jo mer ulykkelig enn andre, og går rundt og er ulykkelig. Mannen synes dette er vanskelig.
8: Er du ulykkelig, eller er man bare melankolsk?
9: Ja, kanskje melankolsk, jeg vet ikke. Nå bruker hun ordet ulykkelig, så tenker jeg at jeg bare fortsetter med det for å ikke tråkke på noen tær her. Og det er jo ikke noe, det er sikkert ikke lett å være gift med en som tilsynelatende er ulykkelig.
8: Nei.
9: Ikke sant? Og nå har hun sagt til mannen, men det er ikke på grunn av deg. Det er bare sånn jeg er ulykkelig. Bare på generelt grunnlag.
8: Ja.
9: Men jeg vil jo ikke være ulykkelig uten deg, jeg vil være ulykkelig med deg. Jeg vet ikke, fader, ikke hvordan jeg hadde taklet det hvis en eventuelt partner skulle sagt det til meg. Jeg er veldig ulykkelig, men det er ikke på grunn av deg.
8: Jeg tror ikke du hadde blitt forelsket av en som var liksom, hadde ulykkelig som sin utstråling.
9: Nei, det er ikke sikkert, men det kan jo hende at jeg møter en
8: som... Det er mange som gjør det, men jeg tror ikke du hadde det.
9: Ja, men som møter en som er... ulykkelig på innsiden, later som vedkommende er kjempeglad, og så får jeg vite etterpå, og så går det bare inn i sånn ulykkelighetsliv.
8: Ja. Det må være en lettelse for de begge, da. Det er i hvert fall skjønt at det ikke handler om han.
9: Ja.
8: Ja. For han liker jo henne, men kan hende han gå rundt med dårlig samvittighet, ja. Sånn, hva er det jeg ikke får til, eller...
9: Hva kan jeg gjøre annerledes, og prøve alt man kan for å få dette mennesket å bli lykkelig, så skjønner han, så det har ikke noe med meg å gjøre. Og da kanskje det blir lettere for den ulykkelige og for mannen, da.
8: Men jeg tror dette fra Hege henger sammen med fortsettelsen. Som du tror er fra en annen. Jeg tror hun bare ville si det først, og så kommer det en lur på. Fordi jeg tenkte å si sånn, Linnea Myhre for eksempel da, hadde jeg tenkt å bruke som eksempel. Og så kommer det jo noe om Linnea Myhre her. Jeg tror hun skriver dette for så å spørre om noe som handler om Linnea Myhre.
10: Det veldig gøy. Fordi,
8: okay. Jeg leser på nettavisen at Linnea Myhre har sluttet å drikke for 2 år siden, og det var et forslag fra den nygifte mannen hennes, Emil Gukil, at de skulle slutte sammen. Nå hun glad for det, men der og da trodde hun det var begynnelsen på slutten av ekteskapet. Kunne dere slutte å drikke sammen med mannen deres? Spørsmålet går vel egentlig kun til Siri. Bra, hun har fått en sånn nå. Så jeg tror egentlig hun lurte på noe om Linnea Myhre.
10: Ja.
8: Men først hadde lyst til at hun liker Linnea Myhre veldig godt, fordi hun kjenner seg litt igjen i henne som en sånn...
10: Ja.
8: Linnea jo litt sånn... hun jo ikke konfetti og champagne på en måte.
10: Nei, det hun ikke.
8: Nei.
10: Men jeg synes at det blir en fin prat, for da har vi gått gjennom alt det hun ikke lurte på, og så gikk spørsmålet egentlig til deg.
8: Ja, men du klarer vel å taste
10: til deg dette her? Jeg kan si at jeg ikke hadde klart å slutte å drikke med noen mann.
8: Nei.
10: Punktum.
8: Jeg tror Kim uten alkohol, det blir for dumt.
10: Da blir jeg ulykkelig.
8: Ja.
10: Ikke sant? Og det har jeg ikke lyst til å være.
8: Nei
10: jeg er alt for glad i å ta meg et glass.
8: Jeg kunne sluttet. Jeg har vurdert det flere ganger, og faktisk begge gangene jeg var gravid, synes jeg det var utrolig deilig å slippe.
10: Ja, men da var det deilig faktisk.
8: Ja, samtidig, og jeg synes det var nesten tungt å begynne på den igjen, for å være helt ærlig. Ja. Samtidig som jeg hvert år har som nyttårsforsett å drikke mer.
10: Ja.
8: Fordi jeg synes jo det gøyere med men jeg synes det digg uten så jeg tror, hadde jeg hatt en mann med et alkoholproblem for eksempel, eller hadde hatt andre problemer som gjorde at det å slutte å drikke hadde lettet på hans helse eller syke, så kunne jeg vært en god partner som hadde sagt vet du hva, da slutter vi sammen.
10: Ja, det synes jeg jo kanskje at det på sin plass da, hvis man har en partner med alkoholproblem eller sånn, man sitter jo ikke da kanskje ved siden av hverandre, så sitter du og sikler på den, det glassen.
8: Kos deg med Pepsi Maxen.
10: men det skjer jo noe med dynamikken, jeg vet ikke hvordan du og lokføreren er, men sitter ikke, har ikke det en sånn hyggelig kveld hvor det liksom, altså åpner flaskevin, og så blir man sittende, og så skravler man, og skravler. Det skjer jo noe veldig hyggelig, liksom når du åpner flaskevin.
8: Det åpner. Jeg og mannen min har det.
10: Ja, gjør dere aldri det?
8: Aldri.
10: Har dere aldri liten fest hjemme dere to?
8: Nei. Ikke når man nyfreska engang.
10: Nei, slutt opp.
8: Første ferien vi dro på som kjærestepar, før vi fikk unger alt, så dro vi rundt på bilferie i Danmark, og så på Tour de France på hotell-tv.
10: Ja, uten...
8: Dro også dyrepark uten barn, for øvrig, for jeg synes det så mye å se på aper.
10: Men,
8: det er så nerds.
10: Ja, det er nerds, ass. Neida, men det er jo fint, så lenge dere er like der.
8: Ja.
10: Men hender det, kan du ha det som hjemmelekse til neste gang vi ses? At du er hjemme...
8: Dele en flaske vin med...
10: Dele en flaske vin med mannen din. Og så bare sitte og ikke se på TV. TV-en må skrus av. Spille musikk. Dele en flaske vin. Sitte overfor hverandre. Eller bare i sofaen. Du kan, det er ikke så farlig. Men ha en sånn, en halv flaske vinkveld med musikk. Kan du ha det som hjemmelekse?
8: Kanskje. Og jeg vet, jeg må bare få presisere at dette handler ikke om, det høres ut som kjærligheten, eller han, eller sånn. Dette handler bare om meg. Jeg vet at det høres ut som jeg er glad i å skravle. Jeg er det også. Men jeg elsker å ikke gjøre det. Elsker å se på TV. Så for meg,
10: det
8: beste jeg kan gjøre i livet er å se på TV.
10: Jeg skjønner det, Siri. Og jeg sier ikke at du skal slutte med det, for det kan du gjøre hver dag.
8: 6 dager i uka.
10: Ja, ikke sant? Hver dag. Du skal bare én gang.
8: Ja da.
10: Én gang i løpet av neste uke, eller i løpet av en uke nå, til neste gang vi ses, så skal du ha handlet en flaske rødvin, sette på noe musikk han liker, eller du, eller dere, har dere samme musikksmak?
8: Ja, vi kan ha det.
10: Ja, så tar du den musikken dere har lik,
8: ja.
10: Sette på den, og så deler en flaske rødvin.
8: Men kan vi komme til et kompromiss? For vi har en ting vi liker å røre sammen, som er nesten det samme, og som gjorde mye før, ikke så mye nå lenger dessverre, og det savner vi begge to.
10: Hva er det da?
8: Brettspill, eller quiz, eller kort.
10: Ja, spill. Det kan jeg høre. Dere kan finne fram et gøy spill dere liker.
8: Og ikke tips meg noen sånn samtalekortspill, eller sånn sexspill, hvor det er sånn, nå trakk du,
10: nå må du bli skilt.
8: Favorittdyr som barn,
10: Ja, nei, men det trenger du ikke. Dere kan spille spill, det skal ikke være noe sånt. Det skal ikke se hverandre dypt i øynene. Det er bare dele en flaske vin.
8: Ja.
10: Ha det hyggelig egentlig.
8: Ja, det kan vi gjøre å spille brettspill sånn. Og vi snakket om, og det skal vi gjøre. Vi hadde jo en periode hvor vi hadde en forlengelse av Biff og Blowjob, hvor vi alltid hadde date hjemme, hvor vi spiste mat og gjorde aktiviteter med samme forbuksa.
10: Ja.
8: Ikke sant?
10: Ja, men var det Biff og Blowjob?
8: Vi var innom det selvfølgelig.
10: Ja, ja.
8: Vi har også vært innom laks og limbo. Vi tok limbo under noen kosteskaft og spiste laks. Sånn type ting. Forekål og fingring. Er ikke dum den heller?
10: Den er ikke dum.
8: Nei, men det måtte ikke være seksuelt.
10: Da må du huske å fingre riktig høl da, så ikke det.
8: Men vi har lovt hverandre egentlig å kjøpe platespiller, høre på musikk og drikke vin. Fordi da kan man høre på musikk sammen, ha en felles opplevelse som ikke er TV, hvor man ikke trenger å sitte, for at jeg og lokføreren skal ha dype, lange samtaler.
10: Men det trenger dere jo ikke å ha. Dere har jo ikke noe behov for det, noen av dere. Nei. Så det ikke det noe viktig. Det bare mer den der følelsen av at, ok, men nå sitter vi og gjør noe annet, og så det litt hyggelig, og så får du i deg 2-3 glass, og så blir man liksom, så det en hyggelig kveld.
8: Ja.
10: Trenger noe mer enn det.
8: Men hvorfor trodde Linnea Myhre at det skal være slutten på ekteskapet med Emil Gukild? De, ingen av de slår meg som sånn folk som drikker mye alkohol.
10: Nei, de gjør egentlig ikke det. Men jeg trodde det var slutten på deres ekteskap da de var med på 71 grader Nord Teams, ja. Da tenkte jeg sånn, ok, de kommer ikke hjem sammen herfra. Men de var jo veldig fine.
8: Ja, de et perfekt par, tror jeg. Jeg tror de veldig bra for hverandre.
10: På onsdag så du tilbake?
8: Ja, med Jarle Bernhoft. Der møtte jeg meg selv I døra, litt.
10: Åja.
8: Wow. Jeg tror, om jeg har sagt det på radio før, men jeg har alltid tenkt at han liksom pretensiøs type. At jeg voldsomt til sånn firkantet briller og kul frisyre, liksom. Så jeg hadde ikke de enorme forventningene. Men jeg satt en time med Jarle og nyforelsket.
10: Er det sant?
8: Ja, men ikke sånn kompis sånn forelsket, at... Så jeg kan bli både jenter og gutter, så jeg bare har lyst til å prate mer med dem.
10: Ja, ja, ja. Mm. Så dermed, da blir det en bra episode. Den hører du på onsdag. Ja. Det alle snakker om, alle snakker om.
5: Det alle snakker om. Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
11: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
12: Ja, Trutvik, du, jeg flytter meg ikke, jeg.
13: Som vi hører, her han. Mannen, møllen, legenden, Alex Rosén, velkommen hit. Hallo.
14: Takk, takk, takk.
13: Ja, det nå det helgen, altså. Ja. Hvordan går det med deg, egentlig?
14: Veldig bra.
13: Ja, du har en veldig sånn flott ansiktsfarge I dag.
14: Jeg synes at ansiktet mitt bare... Ja, det sånn med mobiltelefonen, at nå kjenner den meg ikke igjen lenger.
13: Og da har du kanskje blitt av farve. Du prøver sånn face recognition, og så går du bare sånn, ja, særlig.
14: Så, ja. Så jeg tror jeg endrer fes hver dag.
13: Ja, jeg har tenkt det noen ganger, for det hender det altså på sånn søndag formiddag, når du litt sliten og drar det I trynet, og skal bestille noe fra Fedora, så kommer det sånn der face recognition, og så sånn... Nei. Det aldri en godt tegn.
14: Ja, så må du huske koden igjen, for det helt umulig.
13: Ja, det går til helvete. Men I dag, derimot, så kommer alt å gå alldeles helt uten noen form for problemer. Det min spådom I hvert fall.
14: Ja, det det.
13: Dette, det sånn det pleier å være her på dette programmet. Hva heter det?
14: Det heter Alex og P.
13: Ja. Der ser du. Vi klarte lett med å følge episode, så det bare å fortsette.
14: Ja.
15: Now. Get to the chopper.
4: Alex og Per på Radio Rock.
13: Shalala. Ja da, nei, nå vi I gang, Alex, og du ser veldig lei deg ut. Det gjør du ikke.
14: Ja,
13: men du ser så fornøyd ut.
14: Jeg betenkt.
13: Jeg
14: er jo det alltid.
13: Ja, det
14: klart. Jeg prøver å ikke være naiv.
13: Ja, men det sånn ikke det man sier at det inni seg gråter alltid klovnen.
14: Ja, og det gjør jeg.
13: Kjenner du deg igjen I det?
14: Ja, ja, ja. Jeg elsker å være depressiv.
13: Ja, men...
14: Jo, men det fantastisk, fordi at da blir du kreativ.
13: Ja.
14: Det helt annerledes å være depressiv og skrive en låt, enn å være glad og skrive en låt.
13: Men du sånn når du kommer inn I et rom, og så merker du på stemningen at folk litt enten usikre, eller kanskje lei seg eller sånn, at du føler det som ditt ansvar å øke stemningen?
14: Ja, vet du hva? Jeg hadde verdens beste stemningsøyeblikk. Det var faktisk I forrige uke på Arendalsveko.
13: Okay.
14: Fordi da gikk jeg rundt med...
13: Ja, der det mange som har god grunn til å være lei seg, I hvert fall.
14: Ja, men folk går jo rundt og kåler, ikke sant? Og alle I sånn form, og så kom jeg inn sammen med sillefangerne, alle sillefiskerne, og så skulle jeg lage leven blant alle politikerne, som var I sånne politiske telt, og så kom jeg inn I rødt telt, så sa jeg, det her kommunistene sitter? Det altså det beste øyeblikket.
13: Hva slags reaksjon fikk du på det da?
14: Ja, jeg kom inn hvor det var litt sånn usikker stemning. Men det var ingen som nekta, alle var glad, så det ble full fest.
13: Ja, jeg hørte jo hva Mimir sa til den der.
16: Nei, det klikket for meg, rett og slett.
14: Det jo akkurat det. Men, ja. Og siden ikke han var der, fordi jeg hadde blitt morsom. Wrestler litt, du vet at wrestling 50% kos og 50% slåssing.
13: Ja, ja. Ok, så nå har jeg glemt hva jeg spurte om. Jeg tror det var relevant I forhold til det du sa.
14: Ja, det bra. Ja. Et fett, kjør løs.
13: Ja. Bare ekte rock.
17: Alex og Per på Radio Rock.
13: Snow, hey oh, Red Hot Chili Peppers. Ja, dere som lytter til dette på podcast fikk kanskje glipp av den, men apropos det med Red Hot Chili Peppers, jeg ble minnet på en sånn ja, en sånn huslig ting som jeg litt hadde glemt. I her, ja. Altså, du vet ikke at det går jo... Det
14: må, ja, fordi han som synger Red Hot Chili Peppers har finnet seg en ny dame. Hun 32 år yngre.
13: Ja, ja.
14: Det det, det for langt gap?
13: Nei, tenk på Cher da. Hun jo 80, ble nettopp 80, og kjæresten 39.
14: Oi, ja. Så det lov.
13: Nei, det var det med chilipepere. Det bare en liten advarsel. Bare husk det når du lager taco, så må du gjerne hakke opp disse chiliene, ikke sant? Og da får du den der chili-juicen på fingertuppen, vet du, den...
14: Ja, jeg vet, jeg kjenner veldig godt.
13: Og så hvis du glemmer, på, og så må du plutselig så må du inn på det lille rommet en tur, ja. Og så da tar du jo på selve, det, og, da, og det, det glemmer du ikke så fort igjen.
14: Nei, men...
13: Det svir, altså.
14: Ja, men svirelær deilig.
13: Det stiller et spørsmål tilbake til deg.
14: Nei, men jeg skal aldri svare på et spørsmål med et spørsmål.
13: Alright, ja, jeg dyppet han I yoghurt for å si det sånn.
14: Gjør du det? Ja. Og var det deilig da?
13: Ja, det var litt deilig. Nei, nå før dette utviklet seg så går vi videre.
14: Ja, det så deilig, ja, det deilig.
17: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
14: Ja, Radio Rock!
13: Og Alex sa nettopp at jeg har en sak.
14: En sak, ja. Fritt-ordprisen ble delt ut til Karpe I uka som var.
13: Ja, det stemmer.
14: Og så vil de fyre på FRPU-velgere, altså unge FRP-ere.
13: Ja, bare for å få med alle her, altså fritt ordprisen jo, henger jo veldig, veldig høyt. Det til noen som har gjort et virkelig en innsats på demokratisk vis med utsagene eller sitt kunstneriske virke da. Og Karpe, altså den rapduoen da, som, ja... Bare for at alle skal skjønne hva det dreier seg om.
14: Alle skjønner hva det dreier seg om, Pedro. Nei, du skulle... Han fylte Oslo Spektrum 10 ganger.
13: Du skulle bare ant hvor mye jeg ikke får med meg, egentlig.
14: Ja, det vet jeg.
13: Ja.
14: Man velger ut hva man får med seg.
13: Ja, da.
14: Men det som var greia da, var at de fikk prisen fordi at de hadde... Nei, eller... De har sagt at de har lyst til å tenne på en FRPU-velger, og at de har lyst til å ta liv av Carl I. Hagen.
13: Nei, har de det?
14: Ja. Og da, da ble høyresiden litt forbannet, for hva hadde de fått pris?
13: Ja, men det jo tåpelig, det barnslig, Alex.
14: Å skyte en AP-er, liksom, kunne de ha skrevet det, og fått fritt ordspris?
13: Nei, ja, det blir jo, altså, hvorfor skulle de, nei, det jøsses. det synes jeg bare var døft, vet du hva, det synes jeg bare var døft. Jeg tror til nå så har jeg sånn, har ikke akkurat hatt en veldig nært forhold til Karpi for seg, men jeg liker dem jo, men... Det der var jo bare døft.
14: Nei, men det var ikke derfor de fikk prisen. Nei, vel, de fikk jo prisen fordi de er Karpe. Nå må vi prøve å forklare
13: dette her sånn at det gir mening da.
14: Ja, ja, men det var fordi at det litt forvirring her, fordi at høyresiden litt forbanna.
13: Ja, det var ikke forvirring før du begynte å snakke
14: om det. For de ble trøkket på, men de fikk jo prisen for sin

0: studenter for eksempel.
1: Og løk, det lukter akkurat som det lukter under armen din når du ikke har vasket her på noen dager. Når det ligger etter.
0: Okay. Ja, takk, det holder. Bare en liten opplysning til slutt. Visste du det at gjær en av de tingene vi har mest felles DNA med, vi mennesker? Vi har 30-60% parallelt DNA med gjær.
1: Ja, det ikke dårlig.
0: Ja, er det rart at sprit populært, sier
1: jeg? Det passer sammen. Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Og nå til noe helt annet, nemlig cyberangrep. Og nå har det vært igjen da, sånn massivt cyberangrep mot Norge, Alex. Har du fått med det?
1: Ja, eller nei. Jeg synes det er rett som det er.
0: Ja, og ingen skjønner hvem som står bak. Men gjør du, det gjør kanskje du.
1: Det gjør jeg. Ja, det står bak er Russland, ja. Kina eller Nordkorea.
0: Ja, hva de ute etter?
1: De ute etter å lage frykt,
0: ja.
1: Og de ute etter å disrupte, altså forandre ting, enten den ene eller andre veien. Ja. De vil jo gjerne forandre hele narrativet rundt Vesten og dem, og også krigen i Ukraina, krigen i Iran. Det Iran er også inne der, så Iran også.
0: Ja, Iran har jo lagt ut en sånn pris på hodet til Barron Trump, altså han yngste sønnen til Donald Trump, da, på hva var det, 10 eller 20 millioner dollar. Altså sånn wanted dead or alive, altså til en eller annen sånn hitman som klarer å skyte han. Da det drøyt altså.
1: Jo.
0: Han vel, hva han da, 16-17 år nå? Det så gærent at det. Du, en helt annen ting apropos det der med cybergreiene, og det er at det går jo ikke en dag uten at det dataproblemer i en bank, og at du ikke får overført penger eller gjort betalt regninger eller sånt. Og de har jo problemer hele tiden, disse bankene. Og særlig da DNB, det annen hver dag, så virker jo ingenting. Og det gjør ikke noe, de driter jo det, for at kundene har jo aldri vært viktig for dem. Men det er jo også, altså dette er jo den banken som det norske folket eier, ikke sant? Og hittil i år, altså det første halvåret, så hadde de 20 milliarder i overskudd etter skatt. Altså dette er bare de pengene som er til overs etter at alt er betalt. 20 milliarder, som er ganske pent resultat for å si det sånn. De ser jo aldri noe til, selv om du er med og eier den banken, du også, Alex. Men hva om de bruker de pengene til å kjøpe litt nyere PC-er, sånn at den jævla nettbanken virker innimellom? Hva med det?
1: Jeg tror at det viktigste er forsvaret. Altså PC-forsvaret, virusprogrammet.
0: Ja.
1: Og der er det veldig viktig å følge med, og det man bør gjøre der er jo å tenke krig, rett og slett. Hvis du blir angrepet, og det masse folk som hasler deg hele tiden, så må du respondere.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og da må du finne ut hvem var det som gjorde det, og så må du lage et lite helvete for dem.
0: Ja.
1: Så vi må være litt, vi kan ikke bare forsvare oss. Angrep er det beste forsvar.
0: Ja.
1: Og da må vi lage sånne kontorer som tar seg av og skape nye
0: også,
1: virus.
0: Også så dere sjefene i DNB må slutte å bruke hoved-PC-en som beskytter alle pengene våre til å se på dansevideoer på TikTok. Vi må slutte med det nå.
2: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Vi hadde nettopp et litt innslag her om cybersikkerhet. Og du utsetter deg for litt fare, Alex, ved å være veldig aktiv på nett, da, for eksempel å prøve å finne ut hva som skjer i Ukraina.
1: Jeg er aktiv, for jeg prøver å finne en nyhetskanal som faktisk gir meg nyheter.
0: Ja.
1: Og det best der er YouTube.
0: Ja.
1: Og så er det litt på Insta, og så er det litt rann TikTok. Det er veldig bra nyhetsdekning, som oftest hvis du følger med der og følger med de riktige kanalene, så får du nyhetene cirka 2 dager før NRK, for eksempel.
0: Ja, ikke begynn med NRK nå. Men det at du da har altså en netthistorikk som viser at du er mye... Altså,
1: ja, men jeg følger da noen folk som...
0: Følger Ukraina?
1: Ja, som er der.
0: Hvem er det da som følger... Som, kommer du da på radaren til russerne?
1: Ja, da
0: russerne?
1: Kommer du på radaren til russerne. Ja, og de har sin egen, de har sitt eget narrativ, og de sender da sine, de forklaringene de har på en del av de konfliktene til meg.
0: Så
1: jeg får da forslag. Nei, du får forslag hele tiden, ikke sant?
0: Ja.
1: Om han her bør du følge. Eller...
0: Oh, ja, de kommer inn i liksom algoritmene dine.
1: Riktig, og så kommer de inn med en eller annen nyhetssak. Og det samme gjelder også for Iran, for eksempel.
0: Ja.
1: Og da får du noen helt andre.
0: Ja.
1: Og du snur opp ned på hele setupet ditt, som du, det du tror. Og det synes jeg er veldig, veldig spennende, også å følge.
0: Men er du ikke bekymret for at du skal bli hacka?
1: Jo, men jeg tror nok at jeg er hacka på, på nesten alt mulig rart.
0: Ja, du var jo hacka før internett ble funnet opp.
1: Ja, men det gjør meg ingenting. Det er greit å hacke meg.
0: Ja.
1: Men det som er spesielt er at Jeg tror internett tror at jeg har veldig mye rare interesser.
0: Ja, internett tror mange rare ting.
1: Ja, for altså, sender meg, og så særlig kjempetjukke damer som krasjer med biler.
0: Ja, for å modernisere Ibsen litt, vis meg algoritmene dine, så skal jeg si deg hvem du er.
1: Ja, og så får jeg sånne masse slagsmål, ja. Som da lagd av AI, mellom for eksempel Donald Trump og Putin. Ja. 1 million Donald Trump mot 1 million Putin. Ja, ja, ja. Og så ser du det slagsmål.
0: Jeg får stort sett bare en ting, ja, det reklame for verktøy.
1: Gjør det? Ja, det får jeg også.
0: Ja, det fordi at jeg stort sett ser på videoer av folk som reparerer ting, for det synes jeg fredelig. Det roer ADHD-en seg litt. Ja. Noen fikser en symaskin, eller altså, lapper et øsekar, var det den jeg satte til på, som var 20 minutter. Man må rosa det. Nei, men hva skulle du gjort uten internett?
1: Det utrolig hva jeg interessert I.
0: Ja, det det.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette er Alex og Per, og den juleaktige stemningen som brer seg I de tusen hjem, det fordi det på tide med... Tettsted! Den ukentlige kåringen av et helt spesielt tettsted, som ifølge Alex da.
1: Og dette death metal tettstedet.
0: Ja vel.
1: Og det mest pointers. Fordi at det veldig mange gravhauger der. Ja, altså det gravhauger.
0: Det fordi at det har vært mange slag, eller fordi folk dauer litt I overkant mye der, eller det...
1: Ja, på et tidspunkt så var det faktisk helt forlatt.
0: Var det? Svarte dauen?
1: Ja. Ja. Men det var før det
0: også. Har du tenkt på det forresten? Vår beste fotballspiller, det mener jeg som fra Drammen, Martin Ødegård. Navnet Ødegård, vet du, det veldig vanlig. Men det også fra Svartedauen, for at da var det mange...
1: Altså, Ødegårder.
0: Alle døde, ikke sant, på samme gård, og så var de gårdene øde. Så da ble det bare sånn samlenavn på sånne... Ja, alle skjønte den.
1: Ja, hvorfor, men hvorfor heter du Hustad?
0: Det fordi at du skal ha noe å spørre om.
1: Det jeg tenkte. Det var veldig mye hus, og så var det de var ikke øde. De husene.
0: Jeg synes det ganske rødde I navn, ja.
1: Da ble det stad. Hva,
0: du heter Rosen, det noe litt mer uforståelig.
1: Det en blomst, så du kan jo ikke ha finere navn.
0: Ja, ja.
1: Men hør nå,
0: ja.
1: Det veldig mange gravhauger der,
0: ja.
1: I det tettstedet.
0: Ja.
1: Og det veldig mange gravrøyser.
0: Ja.
1: Og så det veldig mange steinsetninger.
0: Da gjetter jeg at det mange spader også.
1: Ja, og så det bønner der,
0: ja.
1: Og så det urgammelt, antageligvis det eldste tettstedet I kommunen.
0: Ok.
1: Og det en kommune med ganske mange tettsteder.
0: Ja, si et eller annet, et menneske eller en eller annen ting det stedet kjent for, eller noe...
1: Et tog som aldri går.
0: Et tog som aldri går. Da kan dere sette I gang quiz I de tusen hjem, og så vi straks tilbake med løsningen på hva som denne ukens tettsted.
1: Ja, til og med når kongen var der, gikk ikke det toget.
0: Ja, han har vært I alle kommuner I landet.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Yeah!
0: Yeah! Ja, vi tilbake her. og vi midt I kåringen av ukens tettsted, det vi fått vite, at det et sted med mange gravplasser, gravrøyser, og toget går...
1: Ja, det kanskje det stedet I Norge med flest gravrøyser.
0: Ja, all right. Skal vi... Hva...
1: Det så bra når jeg ser fjeset ditt.
0: Det ikke sånn at, det ikke sånn at jeg begynner at jeg blir sugen på å dra dit på grunn av det, liksom. Så.
1: Ja, men du var jo I Egypt. Der var jo mange av dem.
0: Ja, det sant.
1: Husker du det?
0: Ja, visst. Jeg husker det. Men la oss si da at du skal si et eller annet interessant om dette stedet. Hva ville det vært? Ja, det kommer vi tilbake til. Så jeg litt hvor I landet sånn etter dette her. Det sør for Fauske, for du sa noe.
1: Og så det kjerke. Ja. Det selvfølgelig det
0: der. Narrow sit down. Ja, ok.
1: Men, og de har barne- og ungdomsskole.
0: Ja, ja, ok. Det ikke sånn at du fullboker Airbnb I hele disse... Kom igjen, nå har du opplevd noe der, et eller annet interessant.
1: Ja, jeg var der nå, og så da var jeg der og ga de diplomet med bildet av deg på. Jaha. Så sa jeg det her fra meg og Pedro.
0: Ja.
1: Og så kom ordføreren, ja. Eller borgermesteren.
0: Ja.
1: Og hun var dame,
0: ja.
1: Og hun var helt over seg av begeistring,
0: ja.
1: Og det ble tårer, ja. Sånn som det blir noen ganger, når tettsted som aldri har blitt nevnt I noen sammenheng får pris.
0: Ja.
1: Og da var jeg, og så var det stor platemesse der,
0: ja.
1: Så det var jo stereoanlegg, altså stereoanlegg til millioner av kroner, det var høyttalere til salget til 2 millioner kroner. For høyttalere, ja. Og vet du hva, høyttalerledningen kostet også 1 million.
0: Hæ? Ja, vel?
1: Jeg vet ikke bare. ja, det, hvorfor har jeg ikke kjøpt det for lenge siden?
0: Ja, det, hvordan skulle du klare deg uten?
1: Ja, ja men det noe med det å høre på musikk og møte musikken og være da på et tettsted som så vidt syns.
0: Ja, og så men det så, høres da tydeligvis.
1: Ja, fordi kommunen stor.
0: Ja.
1: I kommunen ligger Ski.
0: Ja, åh! Det rett utenfor Oslo.
1: Ja, det, skjønte ikke du det? Hadde ikke du gjettet at den tog ikke gikk?
0: Husker altså, du ikke at det kom igjen? Noen steder, altså. Norge er verdens dårligste regularitet. 80% bare, sånn cirka av togene går faktisk, og resten forsinket eller blir innstilt. I Japan så den samme brøken, nei, prosenten, 99,9993.
1: Ja, men altså, er, Nordre Follo kommune, ja, tror jeg det heter.
0: Ja. Og hva heter ukens tettsted?
1: Ukens tettsted! Krokstad!
0: Krokstad er ukens tettsted.
1: Helt bra. Her det bare å gratulere.
0: Ja, det det. Diplom levert, eller? Det levert.
1: Ja, det levert, og det kan de se på kaféen som i Krokstad, som et sånn samlingspunkt hvor folk kommer. Fordi ordføreren vil ikke ta med seg den prisen til Ski.
0: Nei, det
1: skal ta faktisk sagt. Er sikkert ordfører, eller på...
0: Ja, ja, ja. Må være på Krokstad. Gå, dra inn på kroa på Krokstad, ta bilde av diplomet for ukens tettsted, og
1: tagg oss.
0: Ut, ja, ikke sant, og legg det ut overalt.
1: Tagg det på Pedro Fratoloca de la Ustados horn.
0: Nei, på Alex Rosé. Ja, ok.
1: Alex Rosé.
0: Ja. Gratulerer med dagen, Krokstad.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Pedro!
0: Ja, den lyden betyr...
1: Det en TFT.
0: Ja, det det.
1: Takk for i dag.
0: Takk for titten, da, hvis det TFT. Men...
1: takk for titten.
0: Ja,
1: TFD.
0: Så, det, ordentlig.
1: TFD.
0: Dette Alex og Per, og vi har vært gjennom en hel rekke vesentlige saker i dag, og hva vil du si gjorde sterkest inntrykk på deg?
1: Teser. Har du skrevet TS?
0: Taps- og skaderapport,
1: ja.
0: Ja, ja det, det er sånn i forsvaret, hvis du for eksempel mister marsjstøvla dine når det mye, da, så må du få nye, men da må du først skrive taps- og skademelding.
1: Ja, eller hvis du har mistet tanksen din når det mye.
0: Ja, for det har jo du faktisk.
1: Okay. Ja, ja. Da må du bli taps- og skademelding.
0: Mista en tanks. Ok, så hvis noen finner en tanks da, på et sted hvor den ikke burde vært, så ta kontakt Alex, fordi han betaler på den enda.
1: Ja. Akkurat som det miksebordet. Men ja, det, vi må takke Canny Pants.
0: Ja, takk til Canny. Han, eller Lance.
1: Eminent Research.
0: Ja. Jeg føler at vi har alt på plass nå, og dermed så lar vi være å si mer så at det ikke blir noe feil sånn helt på tappen. Ja,
1: takk for deg også, Pedro.
0: Ja, ingen årsak. Og gjær og mennesker har deler omtrent halvparten av DNA.
1: Ja, altså, trær veldig sjeldne. Finns bare på jorda.
0: Ja, det gjør det.
3: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Mamma, hvor pappa?
6: Han skal rydde i hagen.
5: Men han ikke der.
6: Å, da han selvfølgelig på.
5: Biltema.
7: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Mamma?
11: Ja?
5: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
11: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
12: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
14: Gratulerer, kjære Tore.
0: Hvorfor blåser lysene?
14: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
7: kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandre treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
19: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
21: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
20: Og et innbrudd I dag.
21: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
23: More. Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
24: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
25: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
26: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
25: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
26: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
25: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
27: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Altid på Radio Norge og

0: smelter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Right Price Tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
6: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
7: Ja, hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens sexy navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
11: Nei! Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Du vet når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
3: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Husker du å åpne garasjedøren?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggtorget?
8: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
15: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
16: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
17: Right Price Tiles kundeavisen.
18: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva er den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer?
6: Nei! Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
8: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, og det ikke så rart.
10: Men vi jo fornøyd.
9: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Ving presenterer hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei. Kom tilbake. Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
2: Hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Høsten her, hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannen liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Right Price Tiles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
3: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
4: Hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens ekste navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ok, dere, bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, det skal du få!
8: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Bonnie Tyler i morgenklubben på Radio Norge, og fremdeles fra den røde store bussen som nå står i Oppdal, og vi skal...
1: Det er siste dagen i dag.
0: Ja, det er det.
2: Jeg synes det
1: er det vemodig?
2: Ja, det er det.
0: Koser og sover fælt i denne bussen her nå.
2: Ja, jeg tenkte hjemme på det når jeg sto opp, at det var sånn, fader, dette var liksom vært dette siste dagen
0: da. Men det skal det dette være siste dagen da,
1: ja.
0: Tenkte vi.
1: Nei, det skal det ikke. Ja, ja, ja.
0: Vi skal kjøre av gårde. Vi har ikke helt bestemt reiseruten enda i dag. Men Oppdal, det var koselig. Vi fikk spist moskusburger. Og
2: vi fikk lunsj i solen på torget her. Og det var jo nydelig.
1: Ja, det var fint. Og så hadde vi jo en fin tur hit i går også. Ja. Over fjellet.
0: Ja. Oi, sånn,
2: nå begynner vi å kjøre allerede.
0: Bra, Espen.
1: Det blir grovis etter hvert også. Og vi vet ikke helt hvor den blir. Men vi må jo ha noe publikum, så...
2: Ja, vi må finne ut av det underveis, liksom, hvor vi ender opp med å stoppe.
1: Så folk får følge med der ute, altså. Så, ja.
0: Det er prosjektet.
2: Men vi skal til Trondheim, det er det ingen tvil om.
0: Ja, ja, vi skal til Trondheim. Og da, nei, der sa jeg, ja, nå kommer nyhetene, vet
2: du. Da tok du en bit av brødsvinn samtidig, det var lurt.
0: Ja, nå har jeg glemt alt. Klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Det er fare for togstreik i dag. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har sittet i mekling siden i går, og fristen gikk ut ved midnatt. Dersom det blir streik, blir 46 lokomotivførere tatt ut, og hele 120 togavganger kan bli innstilt. President Donald Trump vurderer å trappe opp angrepene mot Iran og sier han har en stor avgjørelse foran seg.
4: Skal jeg gå inn og utslette det iranske regimet, eller skal jeg la være? Med meg kan alt skje, sier Trump i et intervju med Axios. Tirsdag møter Trump lederne for Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait og Oman. Trump sier han der vil høre hva de regionale allierte mener om veien videre.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på et Tanzania-registrert sivilt skip ble drept i et russisk droneangrep i Svartehavet i går. Ytterligere tre besetningsmedlemmer ble skadet i angrepet, opplyser Ukrainas samferdselsdepartement. Det brenner fortsatt i en verkstedbygning i Sortland. Brannen har i midlertid roet seg, og spredningsfaren er mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen, og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: Hammerfest i dag, overskyet og 10 grader. Tromsø delvis skyet og mulig bygevær 8. Bodø sol og lett skyet 12. Trondheim sol tidlig så overskyet 15. Bergen og Stavanger regn og 13 grader. Kristiansand delvis skyet, mulig bygevær 15. Hamar skyet og perioder med sol 15. Og i Oslo blir det skyet, noe sol og 16 grader i dag.
6: Direkte fra Nordgående Løp på E6 et sted i Norge. Her Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og stedet Oppdal, og vi svinger ut fra Skiferhotell og skal mot Trondheim, som endestasjon da. Så det er faktisk litt sånn der, men i all verden det over allerede da.
2: Ja, det ikke over enda, vi har jo hele sendingen.
0: Vi lager ikke opprustemning.
2: Nei,
0: det er veldig viktig altså.
2: Og det snart topp 10-liste også, Geir.
1: Ja, det topp 10-liste, 10 tegn på at du har vært en uke på E6.
2: Åja.
0: Oi, ja. Det gleder vi oss til.
1: Ja, det kan du glede deg til.

0: Det er fredag! Hurra for det.
1: Hurra.
2: Hva da? 6 over 6?
0: 6 over 6.
2: Åja, oh, synes du
1: 6 over 6?
2: 6 over 6.
1: Ja, ikke sant? Nå hører man at man har vært en uke på tur sammen, ja, i buss. Man absolutt hører det. Og vi koser oss jo sammen, som
0: ja
1: en gjeng.
0: Ja da.
1: Og du slår deg litt løs innimellom, synes jeg er litt koselig, Loven. Jeg har litt lyd for at du slår deg løs her fra i går.
0: Ja.
2: Du gav deg ikke.
1: Jeg smiler, wow.
0: Ja, vi hadde på musikk på litt full guffe her og sang med. Det er helt riktig. Det skjer ting i kulissen i denne bussen som vi sender fra. Ja, da.
2: Så vi har en topp 10-list i dag. 10 tegn på at du har vært i buss en uke på E6.
0: Hei,
2: ja,
0: vi setter i gang.
2: Ja.
0: Bakklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer altså topp 10-listen tegn på at du har vært på buss på E6 i en hel uke. Plass nummer 10.
2: Du har kul i huet!
0: Ja, det må du forklare.
2: Ja, altså, her oppe i Antasjen hvor vi sitter så er det litt sånn, litt lavt, og det glemmer vi jo også. Der kliner vi huet oppe i taket alle sammen.
0: Hatt den allerede i dag. Plass nummer 9.
2: Du kjenner siste mann som var på do.
1: Nei, for meg.
0: Den er grei, har du begynt å snuse, Geir? Det er fint det. Vi er i buss altså, og tegner på det en hel uke, plassen med 8.
2: Du bruker ordet åh, veldig mye.
0: Ja.
2: Åh, her var det fint. Åh, se her. Åh, her har de sånn. Åh, se på den.
0: Åh, plassen med 7.
2: Det er ukjente arter i teppet.
0: Ja,
1: det blir... Det kan fort være det, altså.
2: Ja, det gjør det, altså.
0: Bussen uke på E6, plassen med 6.
2: Du har fått en favorittflue, og den har fått navn. Dette er veldig internt.
1: Ja, vi har en flue her.
0: Ja,
1: en flue. Og den har blitt en favoritt.
2: Jeg tror den har vært med på... Den kan være at den bare kan svensk, for den har vært med helt fra Svinsund.
0: Den er nok svensk. Ja. Synten bisset på...
2: Flugav.
0: Flugav, plassen med 5.
2: Du setter sjøbein.
0: Ja.
2: Det er som å kjøre i en båt, dette her. Det blir litt gyngete.
0: Gyngete, og så kom vi inn i resepsjonen i går. Da, liksom måtte, så,
1: da var alle litt svimle.
0: Her, altså her. Plassen med 4.
2: Du har mareritt om pølser, burgere, pizza, lefser, boller og vafler.
0: Ja da, for det...
1: Ja, det blir mye mat.
2: Ja, men...
0: Altså, det er jo ikke en helsereise.
2: Nei, men så mye snadder vi har fått.
0: Ja da. Plassen med 3.
2: Du har fått bekreftet at Loven faktisk har narkolepsi.
1: Det er helt sjukt hvordan du etter sendingen i går, altså det gikk 3 minutter fra vi sa takk for oss, og så sov du i stolen her.
0: Ja, kanskje riktig det da. Plass nummer 2.
2: Du skjønner hvorfor småsteder syter når det bygges kjøpesentre.
0: Ja,
1: ja, for da stenger jo alle de lokale butikkene. Det har vi jo erfart litt rundt omkring.
0: Det har vi sett flere steder av. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegnene på at du har vært på busstur en hel uke på E6. Plass nummer 1.
2: Det tyter tyttebær ut av øra på deg.
0: Ja, det gjør det.
1: Jeg får tyttebær hver dag.
2: Det er mye vilt. Det er mye vilt.
0: Ja da, det er jakt.
2: Alle jakter på den reisen vi har vært her nå.
0: Morgenklubben presenterte altså denne topp 10-listen. Tegn på at du har vært på buss E6 i en hel uke. Og vi har en hel sending igjen. Vi har jo så vidt kommet i gang med fredagen. Og Lene Marlin kommer her nå, så kjører og brommer bussen av gårde videre ut fra Oppdal og i retning Trondheim. Ser du oss tut i vei? Gå inn på Instagram og se hva vi holder på med. God morgen!
1: God morgen!
2: God morgen!
0: Og god fredag!

0: Lena Marlin i morgenklubben på Radio Norge ut fra Oppdal og i retning Trondheim. Trondheim, i bussen vår som kjører i retning Trondheim. Veldig koselig å være på tur. Vi blir jo kjent med hverandre. Geir har holdt på å gnåle nå siden vi startet.
1: Om hva da?
0: Om den der hytta på Hjerken.
1: Nei, det var ikke gnåle. Jeg bare ville dere skulle se det.
0: Ja, men du har snakket
2: ganske mye om den.
1: Barndomsdal.
0: Ja. Til og med bussjåføren er dritlei å høre om den historien der nå.
1: Nei, så, jeg må holde opp.
0: Men hvordan reaksjonen var når vi fikk se denne hytta, det skal du få.
2: Ja, hvordan din reaksjon var når vi fikk se hytta, skal du få høre.
0: Ja, det er bare fortsett å høre på Radio Norge. God fredag.
3: Trafikkoppdatering.
4: På togstrekningen mellom Skarnes og Kongsvinger kjører togene nå med normal fart igjen, men det kan ta noe tid før de er i rute. Reisende må derfor regne med forsinkelser.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da er du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til -50%.
10: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet er, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
10: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
0: Det var så lite.
9: Joker, den gode naboen.
11: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioksidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Erik Carmen i morgenklubben på Radio Norge, og bare 50-60 meter unna Ulsberg i retning Berkåk når vi sitter i bussen vår og har E6 direkte og mot slutten av denne lange, lange, lange turen fra Svinesund til Trondheim. Det er veldig stas. Det er far for togstreik. Det er lokførerne da som er ute, og jeg tror ikke folk kommer til å merke noen ting. Nei, det er...
1: Ja, men det er 46 lokførere som skal ut i streik da, ja, da. Og 107 tog som blir innstilt i dag,
0: hvis det skjer. Jeg mente folk kommer
1: til å merke. Ja, det blir som vanlig fredag egentlig.
0: Ja, vi er på tur, dere, ja. Og Geir har jo snakket om denne hytta i lang tid nå.
2: Ja, hytta på Hjerken, ja.
0: Ja.
1: Det var jo hyggelig, vi stoppet jo til slutt på toppen der, og så sa du sånn, men det, her er hytta. Så ja, vi fikk lov til å gå og se, vi kan høre litt hvordan loven reagerte på å se hytta di, Geir.
3: Er det hytta, Geir?
4: Dette er hytta, her vokste jeg opp.
3: Ja vel.
4: Familie på fire, lå inne her i snøstorm.
3: I et vesel.
4: Dagvis. Ja, vesehjul hadde vi nedfra her, det var rivig det nå. Vesehjul og dass.
1: For hva hadde du sett for deg, Lohan?
0: Nei,
2: du så jo for deg en sånn røkkepalast, du.
0: Ja, men altså, nei, så, på en måte litt flere rom da, på en måte.
1: Ja,
0: for det var jo
1: ett rom.
2: Nei, altså, jeg har jo ikke vært der på veldig mange år, og det var jo overraskende lite, tenkte jeg også. Ja. At vi bodde inne her i...
0: Ja.
1: Men hvor gammel var du sist du var der da?
2: Da var jeg 5-6. 6 år, tror
1: jeg. Ja, ikke sant? Og da er jo, sånn er det jo når man er liten.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Da blir jo ting større.
0: Ja, ja, ja. Men det var området oppå der, og den naturen oppå der var jo helt vild.
2: Ja, det var fint. Ja.
0: Men var det hestesenter der?
2: Nei, da var det ikke hester. Da var det bondegård, så da var det kuer, og jeg var mest kuer. Så der så var jeg med på kalvefødsel og sånn. Da kom de og hentet meg. Da kunne de komme opp og se at kalver ble født.
1: Ja, det er fint.
0: Vi brukte relativt lang tid for å se lafta-rommet der.
2: Ja, jeg synes det var viktig. Det var en viktig del av mitt liv i hvert fall. Så, for å være samme drit jeg egentlig.
0: Det var veldig morsomt han som viste det seg. Ja, det er ikke, nå har det blitt fint. Det var jo så ikke sånn ut før.
1: Ja,
2: ja, de hadde steppet opp litt der. De hadde lagt festlokalet av
0: det. Ja, det var blant annet gulv der. Så det var jo veldig, veldig bra da. Nei, men vi koser oss på tur. Det er ikke noe tvil om det. Vi skal ende i Trondheim og Trondheimsområdet. Det er ikke noe tvil om det. Og bussen kjører videre. Ser du oss? Tuta vel! Og gå inn på Instagram og se hva vi tutler på med der. God morgen, god fredag. Så til musikken igjen da. Det er jo koselig. Lille jente mellom Need You Now på fredag. God morgen til hele landet, uansett hvor du hører oss. Musikk.

0: Lady Antebellum i morgenklubben på en fredag fra bussen vår, denne toetasjes røde glede som bare kjører av gårde og mot
1: Trondheim. Sa du det nå? Har det blitt en greie at vi kaller dette for den en røde glede? Den røde glede?
0: Ja, nei, men jeg bare prøver å være litt poetisk.
1: Det er kommunistisk.
0: Vi er ikke så langt unna Berkåk, og når vi snakket om denne hytta til Geir i sted, som vi, ja, kanskje synes var litt mindre enn det vi trodde. Den filmen ligger ute på Instagram nå, og der kan du se hvordan både reaksjonen til Geir er, og litt hva som skjer i kulissene der. Så anbefaler å gå inn der. Ser du oss, så tuter du, og det gjorde folk til langt ut på kvelden i går, ja. For den bussen sto veldig
2: stod
0: tydelig
2: utenfor hotellet vårt.
0: I Oppdal.
2: Det skulle ikke der. Sove, folk lå jo på ordene.
0: Ja, det var veldig gøy. Jeg lo faktisk.
1: Ja, det var veldig morsomt faktisk. Men det er bare å tute, og hvis du ser bussen, så kan du også ta bildet av den og tagge Radio Norge på Instagram, så kan du vinne en kaffekopp av morgenklubben.
0: Mm. God morgen, nå skal vi over til litt nyheter her på Radio Norge.
3: Her er VG-nyhetene. Det kan bli togstreik i dag. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har sittet i mekling siden i går, og fristen gikk ut ved midnatt. Blir de ikke enige, blir 46 lokomotivførere tatt ut i streik, og 107 togavganger innstilles allerede i dag. Vy opplyser at det ikke blir satt opp buss for tog ved streik. Lokomotivførerne krever blant annet mer forutsigbar arbeidstid og lik lønn etter at Vy og Flytoget ble slått sammen. Reporter Ellen Fredriksen. USA har godkjent å selge 48 F-35 kampfly til Saudi-Arabia, nå opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Kontrakten er Saudi-Arabias største våpenkjøp siden starten på USAs krig mot Iran, og avtalen har vært 24,3 milliarder dollar. I Sør-Sudan er minst 26 mennesker drept i sammenstøt mellom rivaliserende etniske grupper, det opplyser FN ifølge nyhetsbyrået Reuters. Volden skal ha skjedd i en by som ligger i et omstridt oljerikt konfliktområde på grensen mellom Sør-Sudan og Sudan. Cristiano Ronaldo forventes å være med når Portugal skal møte Norge i Nations League på Ullevål 27. september. Det spår portugisiske journalister VG har vært i kontakt med. Portugals nye landslagssjef presenterer troppen i dag. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: Hammerfest i dag, overskyet og 10 grader. Tromsø delvis skyet og mulig bygevær 8. Bodø sol og lett skyet 12. Trondheim sol tidlig så overskyet 15. Bergen og Stavanger regn og 13 grader. Kristiansand delvis skyet, mulig bygevær 15. Hamar skyet og perioder med sol 15. Og i Oslo blir det skyet, noe sol og 16 grader i dag.
5: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvorfor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
9: Støvtørking.
10: Overvasking.
9: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Steinsprut.
15: Rispilglass.
16: 0,99.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
15: så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
17: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
18: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
19: Og en uheldig parkering I dag.
20: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
21: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Dette morgenklubben med lov.

0: fordi I den undersøkelsen som har blitt gjort nå, så sier 4 av 10 at de har hatt brandøvelse hjemme.
1: Men ikke det med litt mer sånne borutslag og sånne type ting som har det kanskje da?
0: Ja, men altså det 4 av 10 totalt sett da.
1: Ja.
0: Så da det jo veldig mange som har, har dere hatt brandøvelse hjemme før?
1: Nei. Ja, i den forstand at jeg har... Eller latt barna få høre hvordan det høres ut når alarmen går.
0: For at det Men ikke hvordan de kommer seg ut.
1: Jo. Jo, det har jeg sagt. Altså, her er det sånn, fordi jeg sover om sånn ut... Så jeg har sagt at her knuser bare, tar den pulten der, eller, og så knuser bare vinduet rett ut.
0: Hvorfor kan de ikke bare åpne vinduet og gå ut?
1: Hvis de ikke de får det opp, sa jeg. Nei, jeg sa ikke deg nå. Men altså, hvis det skal være noe hinder, så må man bare komme seg ut. Det har gjort i båten, selvfølgelig, og i huset. Vise hvor brandslukningsapparatene står, sjekke de jevnlig, snu de opp ned, sånn at det beveger seg opp i de.
0: Å, herregud, så flink du. Jeg har ikke gjort noen av disse tingene.
2: Nei, altså jeg har brandslukningsapparat inne I skap, eller jeg har fler, men altså har jeg også nede hos mora mi, hun klarer vel ikke å løfte det brandslukningsapparatet engang.
0: Kanskje hun må få sånn lite?
2: Hun må få et lite sånn på sprayboks.
1: Overrisslingsanlegg?
2: Ja. Ja, ellers så har jeg verisjur.
1: Ja, de har jo egen brandøvelseknapp, faktisk, ja, så du kan øve.
2: Den ikke giddig å øve på, for det det bare meg. Som bor I det huset stort sett Men der et sånt kamera Så de ser om det røykeutvikling
1: Kim da, har du gjort noen ting?
0: Jeg har ikke gjort noen ting noen gang Altså det eneste brandøvelsen jeg har hatt på skolen liksom
1: Men, har du barnehagen
0: Jeg har brandslukningsapparat, vet jeg Det står under trappa, men det bak en kjøkkenmaskin Og noen støvsuger og litt klønt å komme seg fram til den
1: Røykvarslere?
0: Røykvarsler tror jeg har, for det ganske nytt hus
1: Det må du I hvert fall finne ut om du
0: ja,
1: har
0: Ja, men det tror jeg I nye hus Men man må kanskje sjekke batterier og sånt Jeg dårlig på det da, men jeg skjønner jo nå at nå må jeg jo rett hjem og lage en plan Jeg har sånn brandstig også som går fra takterrassen Men det en sånn du må åpne Og jeg vet jo ikke hvordan jeg åpner
1: den Å nei, men den må du trene på Den må du vite at den skal gå på automatikk Smukk
0: ja.
1: Veldig viktig Brandvernsuke, den synes jeg
2: Jeg tror generelt vi litt dårlige på det Vi som sitter her Og folk flest
1: Da bare på hverandre Det fredag Vi ønsker hele Norge å ikke god må Linda Skål
0: Nå blir det allsang, gjør det ikke det?
1: Ja, vi har jo gjort dette tidligere Sweet Home Alabama
2: Og så blir det togstreik, det kom opp her nå
0: Ja, ah, det blir togstreik
1: Ja
0: Sa jeg med litt sånn entusiastisk stemme av en eller annen grunn
1: Ja Nei, men det merker vi ikke noe forskjell på egentlig Fra vanlig

0: Morgenklubben på Radio Norge, Lynnøl Skynnøl i morgenklubben. E6 direkte fra bussen vår, så nærmer vi oss Soknedal.
1: Nå kjørte vi forbi traktoregg.
2: Ja, det ligger mye traktoregg her.
0: De er det jo hele tiden,
1: Dag. Ja, men jeg så det ikke før nå. Ja.
2: Men for å lysne litt av Dag her, det var jo litt mørkt da vi satt oss inn i bussen her. Det er litt sånn morgentåke.
0: Vi har snakket at vi har spist veldig mye, bortsett fra i dag så har vi bare spist en halv tørr brødskive, så jeg håper vi får et eller annet, jeg ser hvor er Soknedal bakeri, er det det? Ja, det er åpent, tror jeg.
2: Er det?
0: Ja, ja, vi kan jo stoppe der selvfølgelig. Det, vi spiser veldig mye god mat. I går så fikk vi smake på noe moro. Da ble vi invitert av hotelldirektøren på Skiferhotellet. Og spise moskusburger.
1: Ja, jeg mener at jeg var litt skeptisk når den burgeren kom på bordet.
0: Ja, moskusen det er en bestand, den skal holdes nede, er regulert. Og det som må tas ut da,
1: det blir ikke burger på Skiferhotell.
0: Ja, og vi var jo sånn der, vi må jo spise det selvfølgelig.
2: Ja, men var det var jo ikke noe lurer på en gang.
0: Og det var, jeg var litt skeptisk, det var overraskende godt.
1: Men det var sånn, når du skar i den, så var det en moskusvegg. Altså den var så tett. Så jeg trodde det skulle være sånn helt umulig å tygge. Jeg har jo buttevegetartenner, jeg klarer ikke å tygge noe kjøtt.
2: Buttevegetar?
1: Jeg har det, jeg har jo ikke ordentlig tenner.
2: Har du ikke? Jo, du har jo masse tenner. Du har jo masse bra tenner, du.
1: Nei, jeg klarer ikke å tygge kjøtt, men jeg klarer
2: det er verre med loven om meg, som noen har blitt hentet ut.
1: Men til å være så tett, så var den faktisk ganske saftig og god. Så den var ikke tørr og hard.
0: Og med en mild, digg vilsmak som på en måte ikke tok overhånd, jeg synes det var...
2: Ja, jeg var veldig god.
0: Ja, det var
2: det. Altså.
0: Og digg tilbehør til og alt sammen.
1: Ja, det var noen tyttebær-ketchup selvfølgelig, fordi tyttebær er det glad i. Det er mye tyttebær.
0: Vi har spist tyttebær en hel uke. Alle spiser mye tyttebær.
2: Ja, det er mye tyttebær.
0: Så da har vi vært igjennom det.
1: Med terningkast, da?
0: Terningkast, jeg synes det var en fin femmer,
2: ja. Ja.
0: På en burger, liksom.
1: Jeg er enig.
2: Ja, ja, dette var en klar femmer.
1: Ja, jeg gir en femmer, ja.
0: Ja, ja. Og det er en god karakter, altså. Ja. Bare så man er klar over det. Til burger å være med å skille med mellom mat.
2: Jeg vet ikke om du får noe andre steder enn akkurat. Det kan ikke være noe andre steder enn oppe i Eivrema har det.
1: Jeg vet ikke, du har jo kjøpt med deg hjem. Du, ja, hvor mange burger er det du kjøpte med deg hjemme?
2: 900.
1: Ja.
0: Nei, men har du kjøpt med deg det hjem?
2: Kjøpt med burger, ja, fra den kjøttsjappa som lå rett over veien.
1: Jeg har med moskuspøkk her hjem. Han skal rett hjem og grille. Han
2: skal
1: rett
2: på grillen.
0: Det er Radio Norge E6 direkte. Ja, nå er det ikke mye trafikk akkurat her vi er nå.
2: Bak oss
0: nå
2: er det mye.
0: Ja. ja, se der, ja.
1: Kan ikke de tute de som er bak oss da?
0: Ja, om vi hører i bakhånda. Soknedal er i hvert fall, der kjører vi. Soknedal post i butikk kjørte vi akkurat. Nei, det gjorde vi ikke nå. Jeg skal finne ut, jeg blir mer
1: nøyaktig. Så god du er på å lese kart da?
0: Nei, jeg bare bommet litt. Dette er Radio Norge. Gå inn og se hva vi holder på med på Instagram. Pizza Gullvåg kjører vi forbi nå.
2: Ja.
0: Midlertidig stengt.
3: Trafikkoppdatering. På togstrekningen mellom Skarnes og Kongsvinger kjører togene nå med normal fart igjen, men det kan ta noe tid før de er i rute. Reisende må derfor regne med forsinkelser.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%.
5: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet er, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
5: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
0: Det var så lite.
4: Joker, den gode naboen.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
7: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
10: Ok.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
14: bærbar blæser.
15: Bærbar blæser.
14: Bærbar blæser.
15: Blæser.
14: Bærbar blæser. Bærbar blæser.
15: Blæs,
14: blæs, blæs.
15: Blæs, blæs, blæs.
13: Vel blåst.
16: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
21: Ving presenterer Hjemreisedagen.
22: Ja, da du klar, eller?
23: Nei, jeg blir.
22: Du blir?
23: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
22: Nei, jo. Nei, men hallo.
23: Nei.
22: Kom tilbake.
23: Nei, nei.
21: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
24: Vi har kjøpt boblebad!
25: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
26: Men han kan vel ingenting om hest?
25: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: På Radio Norge E6 direkte fra bussen som tukler av gårde på E6 og nærmer seg Støren etter hvert der da. Nå skal vi over til litt nyheter, og du kan alltid gå inn og se hva vi holder på med på Instagrammen vår. Der ser du både litt fra bussen og litt etter sending. Og nå er det nyheter, og klokken, ja, den er nå blitt 7 på en fredag. God morgen til hele landet fra bussen.
1: Her er VG-nyhetene. Det blir togstreik etter at det ble brudd i forhandlingene i morges. Det var varslet at 46 lokomotivførere skulle tas ut, og hele 107 togavganger ville bli innstilt ved en streik. Partene har sittet i mekling siden i går. Det er alt for mange som ikke leser nok med barna sine, det mener lærere VG har snakket med. De gir foreldre deler av skylda for barnas dårlige leseferdigheter. Ferske PISA-resultater viser at 34% av norske 10.-klassinger er svake i lesing. 6 lærere VG har snakket med mener for mye skjerm, dårlig konsentrasjon og utholdenhet samt mangelfull leseoppfølging hjemme er hovedårsaker. Lærer Leif Henrik Hasseltveit sier mange foreldre forsømmer seg og overlater for mye til skolen. Reporter Ellen Fredriksen. Det brenner fortsatt i en verkstedbygning i Sortland. Brannen har i midlertid roet seg, og spredningsfaren er mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen, og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. Det brant i natt i flere biler på Ellingsrud i Oslo. Totalt ble 4 biler skadet, 2 av dem totalskadet. Politiet mistenker at brannen er påsatt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Hammerfest i dag, overskyet og 10 grader. Tromsø delvis skyet og mulig bygevær 8. Bodø sol og lett skyet 12. Trondheim sol tidlig så overskyet 15. Bergen og Stavanger regn og 13 grader. Kristiansand delvis skyet, mulig bygevær 15. Hamar skyet og perioder med sol 15. Og i Oslo blir det skyet, noe sol og 16 grader i dag.
4: Egen buss og sjåfør, direkte fra E6. Her er Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
5: God fredag! God fredag.
0: Fra bussen som suser av gårde, nå er det Støren som er stedet.
6: Jeg har venner oppi her, Gauldal Gatebilklubb.
0: Åja!
5: Gauldal!
0: Det er fredag, og det blir selvfølgelig grovis i dag etter klokken 9. Det er jo ja, helt vanlig på en fredag.
6: Jeg vet ikke hvor vi er akkurat da, vi skal gi beskjed.
0: Ja da,
6: skal... Hvor det kan se ut som den vil bli avholdt.
0: Absolutt, det var en yks-stasjon også.
5: Yks. Det var en yks, ja.
0: Ja, yks-trøkker.
5: Du skal få folk å si yks du nå.
0: Jeg tenkte at jeg har en mission. Dette er Radio Norge fra bussen. Tut på, nå, på oss når du ser oss. Det setter vi stor pris på.
6: Nei, nå kjørte vi forbi Størens bakeri.
0: Nei, gjorde vi det?
6: Og der wow. På skiltet
0: prima varje, sekunda ikke. God morgen.

0: kart her akkurat nå, og det er vel... Horg kirke begynner vi å nærme oss nå, ja. Så vi er på veien i bussen vår, og begynner å nærme oss også Melhus etter hvert. Og der holder det til noen damer som heter Berre, butikken heter Berre Lekkert.
1: Ja, men de er jo legender på TikTok. Det er de damene som står og prater om klærne de har på seg og hva det koster og sånn, ja. Det er jo kjempemorsomt.
2: Ja, der synes jeg, kjører vi forbi kirke.
1: Det var en fin kirke. Det var veldig fin kirke, ja.
0: Og så mye døde folk har gitt.
2: Ja, de ligger, ja, der.
0: Fred over de da, og
2: deres minne.
0: Ja, jeg merker at det var litt flåset. Det var, ja, ikke meningen å gjøre det faktisk.
2: Men kjerka var veldig fin.
0: Ja, men er, vi har jo kjørt forbi en god del flotte kirker, så det er jo ikke noe å tvile om. Vi skal se om vi ikke skal få stoppet hos disse damene.
1: Det er jo flere traktoregg.
0: Ja, det er det der, ja, Kim. Kjempebra. Dette er Radio Norge. God morgen og god fredag, ser du oss. Så tut på oss med den røde, fine bussen vår som er i studio hele denne uken i forbindelse med E6 direkte.
3: Trafikkoppdatering.
4: På togstrekningen mellom Skarnes og Kongsvinger kjører togene nå med normal fart igjen, men det kan ta noe tid før de er i rute. Reisende må derfor regne med forsinkelser.
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
7: fikser det! Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing!
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Steinsprut.
15: Risbilglass.
16: 0909.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
19: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
19: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så...
19: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
9: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Kjører mot Melhus, E6 direkte, bussen suser av gårde, det lysner av dag, fint vær og krispig høstluft. Jeg skal sende en hilsen til nivøen min, Oskar, som har bursdag i dag.
1: Gammel. Ja, men da gratulerer vi.
0: Hva?
2: Hvor gammel?
0: Vi går videre i sendingen.
2: Vi går videre i sendingen, for det gjør jo deg jo gammel, og på en måte, hvis han har blitt gammel, så er jo du gammel onkel.
0: Ja, nei, jeg tror han er sånn 24 eller sånt. Ja,
1: men det er vanskelig.
2: Noen år 20. Jeg leser om PISA-sjokket.
0: Hva?
2: PISA-undersøkelsen som kom ut som viser at vi i Norge er langt ned på listen hva gjelder skriveferdigheter, leseferdigheter og så videre.
0: Oh, ja.
2: Nå er det noen lærere som har gått sammen og gitt foreldrene litt voksenkjeft. Fordi vi er litt ræva på å lese med barna våre.
0: Ja.
2: Så vi må gjøre mye av den jobben hjemme også, ikke sant?
0: Ja.
2: Ikke skulke leksene, gjøre de leseleksene man får med oss hjem. Hvordan har dere vært på det med deres barn?
0: Nei, jeg kan fortelle at jeg har vært ganske dårlig på det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så du har ikke kjøpt bøker og fått de til
0: jo,
2: å lese?
0: Jo, jeg har kjøpt bøker.
2: Du har kjøpt bøker og satt dem i hylla?
0: Nei, og så er det folk som kan lese som har gjort det da. Nei, men de har blitt lest for. Det er ingen tvil om.
2: Ja, en ting er å ha blitt lest for, for jeg har lest ekstremt mye for Stella. Hver eneste kveld hun har gått lagt seg, for hun var ett år, så har jeg lest bøker. Altså hver eneste kveld.
0: Ja, det er bra, Kim.
2: Det er veldig, veldig bra, men nå er hun jo såpass stor at hun egentlig kan lese selv. Men jeg kjenner at jeg er ganske dårlig på å pushe henne over i å lese.
0: Ja.
2: Jeg synes det er gøyere å lese for henne enn at hun leser for meg. Skjønner du?
0: Åja, for at det går så sakte og det blir... Åja, du er selvfølgelig der, ja. Du orker ikke å høre på sånn der
1: så
0: dårlig lesing.
2: Nei, men så orker ikke hun å lese så lenge heller, da, ikke sant? Så blir hun trøtt på sengekanten der.
0: La mamma overta nå, så la mamma ta det.
2: Ja, så er jeg god på disse karakterstemmene og sånn, da, vet du.
0: Hør på
2: du, men har du faen lest for dine barn?
1: Jeg skal begynne nå, de er 30 og 35 år. Blir kanskje litt
2: ja, men hvordan har du gjort det?
1: Nei, jeg har lest for barna, men jeg har nok ikke vært verdens beste altså.
2: Jeg vil ikke se på at du har lest veldig mye for barna dine.
1: Jo, jeg gjorde jo det. Men ikke sant, den bodde hver uke hos meg og hos mora. Og så var det å ta fram den boka de hadde. Så måtte vi bla tilbake, for vi husker ikke hva som var forrige gang de var hos meg.
2: Og for dere skulle lese samme bok?
1: Nei, det var forskjellige bøker da. Nå hadde du gått en uke imellom, så
2: ja,
1: måtte vi oppsummere.
0: Ja.
1: Nei, jeg har ikke vært noe god på
0: nei,
1: det
0: da, Geir er dårlig på det. Kim har bare tatt over og vil ikke høre på dårlig lesning.
1: Men jeg har nye muligheter
2: og,
0: hør på mamma, prinsessen sier åh, er det bare meg?
2: Men det er viktig å leve seg inn i bøkene.
0: Ja, du må det altså. Grenser, vi suser av gårde på E6. Det er Radio Norge du hører på. Så koselig tut hvis du ser oss på veien mot Melhus. Og jeg spiller Roxette etter
1: Roxette, da.
0: Roxette i morgen. Toppen på Radio Norge. Kom igjen. Jeg har fire fine lenestoler. Og en parasol som skygger mot solen.

0: Morgenklubben på Radio Norge Rockset. Nå er det god stemning i bussen. Det er fredag. Det lysner til en ny dag i Trøndelagen. Nærmere oss Melhus. Der skal vi parkere. Jeg så at de hadde en kjempebra kaffebar der. Endelig jeg spurte og googlet her.
1: Du mumler til deg. Er det et sted jeg kan få god kaffe?
0: Jeg snakker ikke med sånn...
1: Jo, du gjør det. Nei. Du mumler bak i mikrofonen der. Du gjør det.
0: Kaffesup, Melhustorget. 5 stjerner. Kaffebar, ordentlig god kaffe. Åpner klokka 9.
2: Er det noen fra Sup som kan komme ut med en kaffe så vi får beholde utstyret?
1: Ja, de åpner jo ikke før 9 da.
2: Nei, men komme seg på jobb.
1: Men ok, vi stopper i hvert fall et sted på Melhus. I Melhus, på Melhus. Kyststasjonen, og vi trenger deltaker til.
0: Ikke kyststasjonen.
1: Jo, det heter det.
0: Kyststasjon, det er ved havet. Kyststasjon, kyststasjon. Det er sånn
2: busser og...
1: Åja, kyss!
2: Kyss, jeg tror det var sånn klineste.
0: Nå har vi med blondiner på tur, altså det er helt... Nei, altså.
1: Jeg tenker kyss... Stasjon!
0: Kan ikke du ta på deg den rosa genseren du hadde på i går, som så ut som du var 14 år? Kaffesup, hvis dere ikke kom dere opp på jobb, jeg har lyst på god kaffe. Vi nærmer oss Melhus. Nå skal vi ha nyheter på Radio Norge. God morgen!
3: Her er VG-nyhetene. Det blir togstreik fra klokken 10 i dag. Partene har sittet hos riksmekleren siden i går, men bekrefter nå brudd i forhandlingene. Dermed går 46 lokomotivførere ut i streik, og hele 107 togavganger innstilles i dag. Lokomotivførerne krever større forutsigbarhet i arbeidstid og likelønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget. Vy opplyser at det ikke blir satt opp buss for tog. De tilbyr heller ikke taxi eller fly som alternativ for reisende som rammes. Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump vurderer å trappe opp angrepene mot Iran. Tirsdag møter Trump lederne for Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait og Oman i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York, og sier han vil høre hva de regionale allierte mener om veien videre. Kapteinen på et Tanzania-registrert sivilt skip ble drept i et russisk droneangrepp i Svartehavet i går. Ytterligere 3 besetningsmedlemmer ble skadet, opplyser Ukrainas samferdselsdepartement. Cristiano Ronaldo forventes å være med når Portugal skal møte Norge i Nations League på Ullevål 27. september. Det spår portugisiske journalister VG har snakket med. Portugals nye landslagssjef presenterer troppen i dag. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
3: Hammerfest i dag, overskyet og 10 grader. Tromsø delvis skyet og mulig bygvær 8. Bodø sol og lett skyet 12. Trondheim sol tidlig så overskyet 15. Bergen og Stavanger regn og 13 grader. Kristiansand delvis skyet, mulig bygvær 15. Hamar skyet og perioder med sol 15. Og i Oslo blir det skyet, noe sol og 16 grader i dag.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
8: Du er pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
9: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
8: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
7: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen, Telia.
10: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
14: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ja, jeg alt på jeg, så...
13: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
15: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Nettbil.

0: bussen står på Melhus utenfor butikken Bære Lekkert. Og så kommer det inn en gjeng med åttendeklassinger i studio vårt i bussen.
1: Ja, dette er veldig koselig. Dere ser som store spørsmålstegn. Dere har fått en bolle med godteri, men så gøy at dere kom inn i bussen.
0: Ja, god morgen til dere da.
1: God morgen.
2: Hei, god morgen.
1: Snakk inn i mikrofonen så vi hører dere.
3: God morgen.
1: God morgen. God morgen. God morgen.
2: Hva heter dere?
3: Sunniva.
4: Lina.
5: Sofie.
0: Å, så bra.
6: Så koselig.
0: Og hva står dere her og henger? Skal ikke dere være på skolen da?
3: Vi venter på bussen.
0: Ah, hvor lang bussetur er det til skolen deres?
3: Sånn 10 minutter kanskje. Vi går på Øya.
0: Ah, Øya skole?
3: Ja.
0: Ja, du verden. Og i åttende klasse. Bare så dere denne bussen, og så kom dere borti. Det var jo så koselig da.
3: Ja.
0: Ja. Hva sier dere til litt smågodt som vi har smuglet fra Sverige?
3: Sånn.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk. Ja, det er bare å bli her og spise godt dere og kose dere de 10 minuttene dere har før bussen til skolen går.
0: Ja. Ja, men så koselig. Dette er Radio Norge. Vi opplever stadig nye ting ved denne bussen her, og tusen takk til alle som har vært innom. Det er plass til flere, altså.
2: Hva du sa? Hadde hun bursdag der?
3: Ja.
2: Har, du
1: har du bursdag?
2: Nei, men i all verden.
0: Da tar vi kort versjon.
7: Happy birthday to you.
8: Trafikkoppdatering.
9: Togstreik fra klokka 10 gjør at 107 togavganger innstilles i dag. Hardest rammet blir linje RE10 mellom Drammen og Lillehammer med 29 innstilte avganger. Det betyr få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer.
10: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
16: Hva skjer?
15: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
18: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
20: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
21: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
22: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
23: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
22: Og en vannskade i dag.
23: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
22: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
24: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitage. Tools for sikkerhets skyld.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pack Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Marx right here waiting i bussen utenfor butikken Bære Lekkert og trafikkskola her som kom en Heimdal trafikkskola det kom en koselig jente innom oss ville bare si hei før hun skulle da ha kjøretime eller jo, ha kjøretime vi skal ha bløffmakerne, det har vi nå direkte fra Melhus denne fredagen her og så kommer det inn en koselig kar som heter Jonny god morgen til deg Jonny
1: Tusen takk for at jeg fikk kom.
0: Jo, bare hyggelig. Og gammel og sivilstatus, og hva gjør du?
1: Ja, jeg 17 år. Jeg går på Melhus VGS.
0: Ja, og noen spesiell linje, eller?
1: Rør VG2, ja.
2: Åh, her skal vi ha håndverker.
3: Ja, nå vi glad.
2: Nå vi glad.
0: Ja, men det blir vi veldig glad for. Jonny, nå skal du få en oppgave av oss. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant. Det kun en av oss som gjør det. Og her kommer tre historier, og vi setter i gang.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
0: Og hvem har trukket seg fra bløtkake? Hvem har trukket seg fra bløtkake?
3: Jeg har gjort det. Dette var et utrykningslag for en kompis for 4-5 år siden, hvor de ville at jeg skulle gjemme meg i en stor kake og hoppe ut. Så jeg tenkte at det var en skikkelig god idé å gjøre litt på fylla. Men så når det nærmet seg, synes jeg det var så pinlig å stå inne der i undertøy og liksom være sånn som kom ut av kaken, så jeg endte opp med å trekke meg.
0: Ja.
3: Nei, så jeg trakk meg fra bløtkaken.
0: Jeg trakk meg, for det, nei, det stemmer ikke det helt. At det var en som jeg gikk på skole med, som da hadde for noen år tilbake 50-årsdag, og så skulle da på Instagram og Facebook samles inn sånn at man kunne kjøpe en sånn kjempestor kake til denne personen som hadde gått i, det var klassen eller parallellklassen min. På videregående.
3: Så da det ganske mye for en par år siden da, hvis det var 50-årsdagen, så det nesten 10 år siden.
0: Ja, det jo nesten 10 år siden.
3: Ja, ja.
0: Og så det sånn at den fyren som da har 50 år, han drev og kalte meg for Brille-Jesus og mobbet meg når jeg gikk på skolen. Eller da jeg gikk på skolen. Så da trakk jeg meg fra den bløtkaken. Jeg gadde ikke å betale i det hele tatt. Jeg ville ikke være med på det.
2: Nei. Det er meg dette her. Jeg var i et juleselskap, i samme juleselskapet. Der ble det... Var det en av barna der som hadde bursdag, var 4 år gammel, og det var masse kaker, altså. Og så var det bløtkake, og vi står rundt bordet der med asjettene klare, og så skal denne lille gutten på 4 år skal blåse ut lysa, og vi står og gleder oss til kake, men når han skal blåse ut lysa, så blåser han jo sånn. Så han gugga jo ned hele den bløtkaka. Da gikk vi og tok litt vinebrød i stedet. Så jeg trakk meg rett og slett fra bløtkaka.
0: Du hadde ikke brydd deg om det. Nei, men hva tenker du om dette her, Jonny? Hvem har trukket seg fra bløtkake, tror du, av oss tre her?
1: Nei, det et godt spørsmål. Jeg ville kanskje ha sagt at det var Geir.
0: Du tror det Geir, ja. Og her kommer svaret, og det riktig!
2: Ja da!
3: Wow!
2: Visst var meg, altså, når sånn liten gutt har stått der og gugga opp i kaka.
0: Det blir jo med buser og alt mulig, de greiene der. Jonny, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp.
2: Ja,
0: og, skal,
2: og i tillegg til det, vet du, på fredagene så har vi
3: ekstra premie.
2: Det altså du som skal bli håndverker, du trenger ordentlig verktøy, og fra Virt så får du dette verktøysettet med 52 deler.
0: Koffert, stresskoffert med verktøy. Det en koffert. Det litt koffert på fredager.
2: Den er unværlig.
0: Jonny, ha en skikkelig fin helg og lykke til med studiene.
1: Ja,
0: og yrkesfag, det heier vi på. Dette er Radio Norge i buss Melhus.

0: fra Melhus I bussen vår, 2 etasjer, ren glede og reiseopplevelse. Nå skal vi da fortsette turen innover.
1: Vi driver og tømmer godteribøtta her nå.
0: Ja, ja, gjør det. Nå skal vi over til nyheter, og det sånn at klokken, ja, den blir bitte litt over 8 da, med 1 minutt. Da nyheter.
2: Her VG-nyhetene. 107 togavganger blir innstilt I dag når lokomotivførerne går ut I en streik. Partene har meklet siden I går, men ved 6:30 I morges ble det brudd I forhandlingene. Streiken starter klokken 10 I formiddag. President Donald Trump vurderer å trappe opp angrepene mot Iran og sier han har en stor avgjørelse foran seg.
3: Skal jeg gå inn og utslette det iranske regimet, eller skal jeg la være? Med meg kan alt skje, sier Trump I et intervju med Axios. Tirsdag møter Trump lederne for Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait og Oman. Trump sier han der vil høre hva de regionale allierte mener om veien videre.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Og USA har godkjent å selge 48 F-35 kampfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Kontrakten Saudi-Arabias største våpenkjøp siden starten på USAs krig mot Iran, og avtalen verdt 24,3 milliarder dollar. Det brant I natt I 4 biler på Ellingsrud I Oslo. 2 av dem totalskadet. Politiet mistenker at brannen påsatt. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: Hammerfest I dag, overskyet og 10 grader. Tromsø delvis skyet og mulig bygevær 8. Bodø sol og lett skyet 12. Trondheim sol tidlig så overskyet 15. Bergen og Stavanger regn og 13 grader. Kristiansand delvis skyet mulig bygevær 15. Hamar skyet og perioder med sol 15. Og I Oslo blir det skyet noe sol og 16 grader I dag.
5: Direkte fra bussen, et sted på E6. Her Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: Og akkurat nå stedet Melhus, og utenfor disse damene Berre Lekkert, men det har ikke stått opp enda.
6: Det har ikke gjort det.
0: Hvor langt unna butikken sin?
1: Og fotograf Eidsmo heller ikke våken, tror jeg.
0: Men kjøreskolen Heimdal Trafikkskole, de var oppe for lengst.
1: Ja.
0: Vi skal kjøre innover mot Trondheim I denne sendingen som nærmer seg, ja, vi har et par timer igjen. Nå gråer vi som en time, Geir!
1: Ja, ikke mer enn en time.
0: Bare en time.
1: Hold ut, Loven. Hold ut.
0: Dette Radio Norge E6 direkt.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Vi kjører ut av Melhus akkurat nå. Var det stod Arco frisør? Ja. Det er i hvert fall Trøndelagen vi er i, og på vei mot Trondheim. Og det er på tide med en topp 10-liste, Geir.
1: Ja, vi har jo vært på busstur nå en uke, så dette er topp 10 tegn på at du har vært på en uke på E6 i buss.
0: E6 i buss, ja.
1: Yes.
0: Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben på Radio Norge presenterer også topp 10-listen. Tegn på at det har vært en uke buss på E6, plass nummer 10.
1: Du har kul i huet!
0: Kul i huet, ja.
1: Ja, og det må jo forklares, for det er litt trangt her, så vi har litt latt under taket, så vi kliner huet opp i hver gang vi går.
0: Vi har kul i huet. Plass nummer 9, da.
1: Nå holdt jeg på å legge til. Du er litt kvalm, for nå driver vi og tømmer den godteribøtta fra Svinsund, men det skal jeg ikke se.
0: Du må ikke spise opp den.
1: Nei da, men det er noe annet du blir kvalm av, for du, ja, kjenner, du vet nemlig hvem som har vært på DAS rett før deg.
0: Ja, du kjenner igjen på en måte.
2: Ja.
0: Snuseren for deg mangler du. Plass nummer 8.
1: Du bruker ordet Åh, ja, veldig mye.
2: Se her,
1: da. Åh, her var det fint.
0: Se på den gården der. Det var jo, ja, men det var seriøst veldig fint, den der.
1: Ja, det var veldig fint, det.
0: Og plass med 7.
1: Åh, det er ukjente arter i teppet.
2: Ja, det må vi regne med at det er noen ukjente arter der,
0: ja. Ja, ja, ja. Teppet er bestørrelse, ikke siden. Plass med 6.
1: Ja, du setter sjøbein.
0: Ja. Da har du vært på en uke på busstur på E6, fordi det rører jo på seg oppe i andre etasje her, og når vi kom inn i resepsjonen i går, så oi, så
1: det svinger.
0: Plass nummer 5.
1: Du har mareritt om pølser, burgere, pizza, lefser, boller og vafler.
0: Ja.
1: Vi har jo blitt godt forsynt i bussen her på veien.
0: Ja, vi trenger ikke mer hjortekjøtt, og vi trenger ikke mer tyttebærsyltetøy og vafler. Vi har est ut. Plass nummer 4.
1: Du får bekreftet at loven har narkolepsi.
2: Ja, det har vi faktisk fått.
1: Du slukner altså.
0: Ja, jeg slukner ganske fort, ja. Det er helt riktig. Plass nummer 3.
1: Utenfor Oslo driver de faktisk med veiarbeid.
0: Ja.
1: Det er det de gjør.
2: Ja, de gjør faktisk det.
1: Med veiarbeid.
0: En uke i buss på E6. Plass nummer 2.
1: Du går fra huttetu til huttetu. På tre kvarter.
0: Ja, ja, ja.
1: Og huttetu, det var en gudbrandstale. Og huttetu.
0: Og et trøndelaget for huttetu.
1: Huttetu.
2: Huttetu.
0: Huttetu.
1: Huttetu.
2: Huttetu.
0: Plass nummer 2, da.
1: Alt du spiser er mer kortreist enn deg.
0: Ja, ja.
1: For de jakter jo overalt her.
2: Ja, sånn, ja, vi er jo helt fra Sverige fra.
1: Ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du har sittet i en buss en hel uke på E6. Plass nummer 1.
1: Det tyter tyttebær ut av øra på deg.
0: Ja, det gjør det.
1: Tyttebær, nyrørt tyttebær.
2: Jeg har aldri spist så mye tyttebær.
1: Det er rørt tyttebær, ja. Det er
2: ikke sånn der
1: syltetøy. Det er rørt tyttebær.
0: Det heter syltetøy.
2: Syltetøy.
1: Huttetøy, så mye tyttetøy.
0: Dette er Radio Norge på en fredag fra E6. Ser du oss nå ut av Melhus og i retning Trondheim, så kan du bare tute på oss. Det synes vi er bare koselig. Og så skal vi kose oss med Robbie Williams på veien. Og durer så fint i basshøytalerne her nå, og ute på veien i denne bussen. God fredag.
2: God fredag.

0: Morgenklubben på Radio Norge, E6 direkte, og hvor i granskaven er vi nå? Merker oss.
1: Ja, det var tåke utenfor, men nå er det plutselig sol, så her endres været.
0: Midt-Norge, nei, vi prøver å se. Vi har kjørt ut fra Melhus da, i retning Trondheim, og City Syd kjøpesenter er ikke så veldig langt unna her.
2: Det er mange som har lurt på hva som skjer med konfekten, om den får nytt navn. Altså, nå har vi fått en ny Kong Håkon, ikke sant?
0: Ja.
2: Men vil den da hete Kong Håkon den 8.
1: Den heter den andre Kong Håkon den 7.
2: Nei, den gjør ikke det, de har aldri brukt regentnummer. Og det kommer de ikke til å gjøre nå heller. For de har ingenting med kongehus å gjøre. Så den vil samme eske, samme alt. Ingen endring.
0: Så bare litt flaks for de på en måte da.
2: Ja.
0: Ja, men det er bra, så ikke noen som skal kjøpe noe godteri og kose seg i helgen. Vi er i Trøndelagen, E6 direkte i en svær dig rød buss. Tut hvis du ser oss på en fredag.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 62 Pålgården i Molde er veien stengt grunnet et stanset kjøretøy. Og togstreik fra klokka 10 gjør at 107 togavganger innstilles i dag. Hardest rammet blir linje RE10 mellom Drammen og Lillehammer med 29 innstilte avganger. Det betyr få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Ok, dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
9: Firkantfløtter!
8: Det er 3 T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
9: Fløtter, fløtter!
8: Firkantfløtter!
9: Firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Ja, det skal du få!
10: Men vi er ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
13: Ja, og det er ikke så rart.
12: Vi er jo fornøyd.
13: Ja.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson.
18: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
3: 6-7!
6: Å, herregud.
3: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Helgens tilbud å spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
20: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Need a hero og hero og helten vår, det er Espen bussjåfør, for nå har vi kommet til Trondheim!
1: Nå er vi her!
2: Vi klarte det!
1: Ja da, det er better du!
2: Vi har kjørt forbi Lerkendal, og nå er vi på vei mot Tyholtårnet.
0: Ja, vi ser det her. Eller så det. Nå har jeg blitt borti noe her. Men vi står på...
2: Jeg har ikke sett det.
0: Har du ikke det? Jeg så det faktisk, jeg. Ut her. Nei, men dette er jo helt fantastisk. Vi har jo vært i denne byen her før.
1: Ja,
2: vi har vært her sammen før også.
1: Vi har vært her sammen en gang før, og da, det var på bursdagen min faktisk. Og da satt vi og tok et par glass på Britannia.
0: Ja, det var vel
1: det flotte hotellet.
0: Et par flasker ville jeg vel.
2: Det ble, ja, det ble det. Faktisk to flasker, ja.
1: Og da ble du lett til sinnsloven og ble litt kjælen, holdt jeg på å si. Eller litt grasjen, og, som det sier her oppe. Og vi opprettet da en Tinder-konto for deg.
0: Ja, dere tok jo telefonen, for jeg var jo da veldig singel og skilt og trallala, og så tar dere telefonen og oppretter en konto.
2: Det var veldig,
0: på Britannia.
2: Det var veldig gøy. Du var veldig opptatt av hvilke bilder du skulle ha, husker jeg. Og vi holdt på også og styrte så lenge med hvilke bilder du skulle ha deg selv på den profilen.
0: Ja, ja, ja.
2: Og ikke minst, hvordan alle skulle være. Husker du vi hadde diskusjoner på det også?
0: Ja, ja da.
2: Om det var fra 20, hva var det vi endte på?
0: Det var fra 25, men det var jo litt for, bare for gøy, men jeg tror vi endte
1: bare
0: på 30,
1: for gøy, 30 pluss.
2: Ja, 25 til 30 tror jeg vi hadde.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Nå høres det ut som den grisen, nei, nei, nei, det vil jeg ikke ha på meg. Men vi satt alder, og så begynte det å tikke inn da.
1: Ja, da var det mye, mye rart fra loven der, altså.
0: Ja da. Og så har jeg da dette Tinder-opplegget som Kim og jeg bare setter opp og får meg, så når jeg da skulle på denne blind date å treffe hun som jeg er kjæreste med nå da, da slettet jeg den kontoen gjennom Slottsparken.
2: Ja, du slettet den på vei til første date med Torun. Ja. Da hadde du bestemt deg bare da.
0: Nei,
2: før du hadde møtt henne. Nå blir det oss.
0: Ja, men det er egentlig sånn sett gode minner av dere og gode kollegaer fra Trondheim.
2: Ja, ja, ja.
0: I Trondheim når vi hadde den her. Tyholtårnet er neste i morgenklubben, og da...
2: Der er det, jeg ser det!
0: Ja, nå ser du det!
2: Jeg ser Tyholtårnet. Ja. Hva er det på toppen her? Er det Egon?
1: Egon!
2: Oi, oi, oi. Ja, det blir ikke mer trøndersk enn det.
1: Se, Bærnesen renner ut fra tårnene.
0: Ja, den kommer på dunk. Dette er Radio Norge. God morgen fra Trondheim. Vi har nådd målet. E6 direkte.

0: direkte. Vi er i Trondheim, nådde målet vårt med to stasjes bussen vår som har vært studio hele uken. Per Saune Militærleir, den kjørte vi forbi. Kjørte forbi Nidar Sokkela, det er fra Bikir akkurat nå, ja. Så det er veldig trivelig.
1: Nidar Sokkela. Jeg kjørte også forbi Camilla Collets vei, så ble jeg sånn, oi, så da følte jeg meg hjemme, for det er jo rett ved der jeg vokste opp i Oslo.
0: Ja. Det er jo bare litt forskjellige
2: byer.
0: Kim, du skal fortelle om en spesiell middag i Trondheim.
1: Jeg har jo spist middag med Anne B. Ragde. Hvordan det gikk, det skal jeg fortelle senere.
0: God morgen og god fredag fra bussen vår.
3: Her er VG-nyhetene. Det blir togstreik fra klokken 10 i formiddag. Partene har sittet hos Riksmekleren siden i går, men bekrefter nå brudd i forhandlingene. Dermed går 46 lokomotivførere ut i streik, og hele 107 togavganger innstilles i dag. Lokomotivførerne krever større forutsigbarhet i arbeidstid og likelønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget. Vy opplyser at det ikke blir satt opp buss for tog. De tilbyr heller ikke taxi eller fly som alternativ for reisende som rammes. Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump vurderer å trappe opp angrepene mot Iran. Tirsdag møter han lederne for Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait og Oman i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York, og sier han vil høre hva de regionale allierte mener om veien videre. I Sør-Sudan er minst 26 mennesker drept i sammenstøt mellom rivaliserende etniske grupper. Det opplyser FN ifølge nyhetsbyrået Reuters. Volden skal ha skjedd i en by som ligger i et omstridt oljerikt konfliktområde på grensen mellom Sør-Sudan og Sudan. En MC-fører er involvert i en trafikkulykke i Oppdal i Trøndelag. Politiet sier ulykken fremstår alvorlig, og det pågår livreddende førstehjelp. Luftambulanse er på vei til stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Hammerfest i dag, overskyet og 10 grader. Tromsø delvis skyet og mulig bygevær 8. Bodø sol og lett skyet 12. Trondheim sol tidlig så overskyet 15. Bergen og Stavanger regn og 13 grader. Kristiansand delvis skyet, mulig bygevær 15. Hamar skyet og perioder med sol 15. Og i Oslo blir det skyet, noe sol og 16 grader i dag.
5: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
9: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet er, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
9: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
10: Det var så lite.
8: Joker, den gode naboen.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
13: Ok, ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore. Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
15: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
16: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
17: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også.
16: Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
2: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med lovende ko for Radio Norge. Justin Dool, Nena Cherry og strålende sol og krispy og fin høstluft når vi kjører utover mot Værnes. Men vi skal altså stoppe... Nei, nå svinger vi over på stav her.
1: Dette er stav. Stav. Nordgående løp. Der er vi altså. Der skal det avholdes grovis som en... Ikke så veldig lenge.
0: Ja,
1: og... Her er det bensinstasjon. Her skal du få deg kaffeloven.
0: Og Kim sitter ved siden av, så det blir kjæringa mot stav.
1: Ja. Ja.
2: Kjæringa mot staven.
1: Her har jeg bodd på det hotellet her. Det skal jeg fortelle litt om. Oi. Hvis jeg får tid etterpå.
0: Oi, det tror jeg vi ikke skal prate. Det går fort i så fall.
1: Det skal ikke gå så fort, skjønner du.
0: Vi er stått på stav med den svære digre bussen vår. Den er rød og flott, og i to etasjer.
1: Kom og besøk oss.
0: Ja, for vi blir stående her nå til grovisen, for da vet vi at vi kan få folk innom, og gå inn i bussen og si hei og hå i det hele tatt.
2: Kom 5 over 9,
0: så skjer det nå til øvrig trafikk.
3: Trafikkoppdatering.
4: Riksvei 163 Østre Akervei i Oslo er stengt mellom Grorud og Veitvet i retning sentrum grunnet en trafikkulykke. Riksvei 70 Olsheim i Oppdal, Trøndelag er et kjørefelt stengt, og det er fare for stengt vei grunnet trafikkulykke. Togstreik fra klokka 10 gjør at 107 togavganger innstilles i dag. Hardest rammet blir linje RE10 mellom Drammen og Lillehammer.
3: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6x 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk, altså vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Sunnkost kan magnesium, og det er over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat er kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
14: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
15: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: litt grann høyere.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Fra en svær diger buss så står vi nå på Stav og bensinstasjonen der. Stein.
1: Ja. Jeg har vært inne og fått meg en kaffe.
0: Ja, og
1: jeg har jo bodd på Stav på hotellet her. Jeg har vært med konferansier på Stjørdal Motorshow.
0: Ja.
1: Og da bodde vi her, vet du. Det er jo et relativt stusselig landemerke. Det er det der hvor hotellet går over motorveien.
0: Ja.
1: Og så går over E6-en.
2: Åja, så du kjører biler gjennom på en måte?
1: Kjører biler under.
2: Nei, det er det rareste hørt.
1: Og Bo og jeg kom hit, vi skulle være konferansierer, og da brant det på veggen på utsida.
0: Brant det i veggen?
1: På utsida der, det var en sånn utaskebeger hvor det hadde tatt fyr. Så måtte vi, da kom bartenderen med isbøtter, så slokka han den, og ja,
0: så fortsatte vi.
1: Ja, da hadde vi kjørt gjennom et boligstrøk ned det her med enveiskjøringer, for det var så mye omkjøringer og veiarbeid, men han Kosovo-albaneren som kjørte taxien, han synes ikke det gjorde så mye.
0: Fint, Geir, da fikk vi mat og bilder på...
1: Ja, gode minner fra hotellet på Stav.
0: Vi står altså på bensinstasjonen og mellom hotellet der, Stav, og vi...
1: Nordgående løp.
0: Har du lyst til å komme innom og høre Grovisen? Det er ikke så lenge til. Da skal vi spille Diana Ross. Nå blir det nyheter, og så blir det en liten sang til med Bruce Springsteen, og så er det Grovis. 8:55, altså. Dette er Radio Norge. God

0: Morgenklubben på Radio Norge. Det er fredag. Vi nådde målet vårt. Kommet til Trondheim fra Svinesund gjennom hele uken. Nå står vi på
1: Stav. Nordgående. Gråvis om 5 minutter.
0: Ja, det er sørne ikke lenge til.
2: Du har jo sagt at siden vi er lengre nord i landet, så skal også gråvisen bli grovere enn den pleier å være. Hvordan legger du deg nå? Nå er det jo ikke så lenge igjen.
1: Nei, nå er ikke så lenge igjen. Du får bare holde ut, Kim.
2: Ja, jeg holder ut. Jeg bare
1: er
2: spent.
1: Det er du som er mest interessert i at de skal være så grove som mulig.
2: Ja.
0: Nå skal vi da ha nyheter på Radio Norge. I strålende vær fra Stav utenfor Trondheim. Klokken er 9.
3: Her er VG-nyhetene. Over 100 togavganger innstilles i dag når lokomotivførerne går ut i streik. Partene har meklet siden i går, men ved 6:30 i morges ble det brudd i forhandlingene. Streiken starter klokken 10 i formiddag. Det er alt for mange som ikke leser nok med barna sine. Det mener lærere VG har snakket med. De gir foreldre deler av skylda for barnas dårlige leseferdigheter.
4: Ferske PISA-resultater viser at 34% av norske 10.-klassinger er svake i lesing. 6 lærere VG har snakket med mener for mye skjerm, dårlig konsentrasjon og utholdenhet samt mangelfull leseoppfølging hjemme er hovedårsaker. Lærer Leif Henrik Hasseltveit sier mange foreldre forsømmer seg og overlater for mye til skolen.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært en alvorlig MC-ulykke i Oppdal i Trøndelag. Det pågår livreddende førstehjelp, og luftambulanse er på vei til stedet. Det brenner fortsatt i en verkstedbygning i Sortland. Brannen har imidlertid roet seg, og spredningsfaren er mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen, og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: Hammerfest i dag, overskyet og 10 grader. Tromsø delvis skyet og mulig bygevær 8. Bodø sol og lett skyet 12. Trondheim sol tidlig så overskyet 15. Bergen og Stavanger regn og 13 grader. Kristiansand delvis skyet, mulig bygevær 15. Hamar skyet og perioder med sol 15. Og i Oslo blir det skyet, noe sol og 16 grader i dag.
6: Direkte fra nordgående løp på E6 et sted i Norge. Her er Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og stedet er Stav utenfor Trondheim, nordgående løp, bensinstasjonen der. Så har vi parkert med den svære bussen. Det er det andre som gjør også for å komme inn i bussen og høre gråvisten om bare noen få minutter.
2: Ja, vi har plass til flere.
1: Ja, det er plass til flere folk her, ja.
0: Ja da.
1: Er ikke 40 setter her, da?
0: Jo. Det er bare å komme inn i bussen. Ser du bussen, tut i vei og kom innom Grovis. Bare om få minutter, som sagt. God morgen og god fredag!
1: God fredag!

0: høstluft og blå himmel på vei til Værnes og Stjørdalen. Og vi inne i siste delen av sendingen vår, og vi har hatt det så utrolig fint, og jeg skal underholde og lede noen folk som skal snakke om smerte i apoteket en i dag, senere.
1: Yes,
0: sånn da. Og så tenker jeg sånn, vi har ikke vondt et eneste sted i hele kroppen, er det noen som har vondt noen sted?
1: Vet du, jeg har ikke sovet så mye i hele mitt liv, jeg, som jeg har gjort på denne uken der.
0: Fantastisk. Men det har skjedd så mye.
2: Jeg har vondt overalt.
0: Du har vondt. Ja, ja, men det er jo alderen. Det går fint, ja, Geir. Men vet du, jeg er litt imponert over, som jeg har lyst til å trekke frem fra turen, som jeg kom på nå under Time After Time her, det er dette spelet dere hadde på Gjørungård.
2: Ja!
0: Hvor dere kledde dere ut i middelalderklær. Vi gjorde det alle sammen. Ja. Men så var det dere skuespillere og sto oppe i et gammelt lafta trehus, som var sånn brudested oppi der.
2: Det var jo, og det var jo på historisk grunn, for det var jo der de spilte inn filmen om Kristin Lavransdatter, så vi følte jo at vi var så godt som med i filmen.
0: Ja, og Sigrid Undset hadde jo også vært i traktene der.
2: Hun bodde rett oppe i gata der.
0: Ja, så dette spelet, det har jeg lyst til å spille et lite klipp for nå. Se for dere Kim og Geir da, utkledd her i hver sin etasje og runger ut i luften. Bare hør på dette.
3: Forglemmer jeg?
4: Jeg deg aldri forglemmer, min skjønne mø.
3: Og hva vil være rett og galt når jeg alene står på loftet?
4: Ty på deg, loft. Mer.
3: Jeg må få tisse på meg.
4: Og hva er det som rimer på mjød? Jo, kjød.
0: Ja, var det det som sto i manus da?
2: Nei,
0: ja,
2: det var jo fritt etter. Vi hadde litt kort tid på oss under
1: leseprøvene. Ja, vi fikk litt kort tid, det må jeg innrømme.
0: Men jeg synes det var et vakkert øyeblikk.
1: Tusen takk, Loven. Det betyr mye når det kommer fra deg.
2: Men den tre nøtter til Askepott-fløyta i bakgrunnen hjelper jo mye det også.
0: Ja, la på litt lydeffekter, det er jo ikke noe tvil om. Dette er Radio Norge for en tur. Det er fredag, og vi ønsker hele Norge god morgen, uansett hvor du bor. Vi har hatt E6-sending hele, og er ikke helt ferdig enda, altså. E6 direkte til sendingen vår. Svær rød buss. Tut hvis du ser oss. God.

0: Big Yellow Taxi, men vi har kjørt rundt i en stor
1: Big Red Bus.
0: Ja, to etasjes buss, så Espen kjører så trygt som bare det, sjåføren vår. Og for en uke, og for en tur på mange måter.
2: Vi har opplevd mye, jeg føler at vi må egentlig oppsummere litt hva som har vært det største.
0: Nå på vei ut mot, vi har forlatt Trondheim, ut på vei mot Hell. Og hva det vi trekker frem? Kanskje vi trekker frem litt forskjellige ting?
2: Det tror jeg.
0: Ja, det kan godt hende det. Vi lar deg i hvert fall følge med på hva vi har gjort denne uken her. Så fortsett å høre på Radio Norge. Tut hvis du ser bussen. God morgen og god fredag.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
11: Hei, hei.
10: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
11: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
10: Ah, beinhard uke med andre ord.
11: Yes.
10: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt grann høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S
12: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: Dette

0: Cecilia, Breaking My Heart, Simon & Garfunkel i morgenklubben på Radio Norge, E6 direkte og bussen ut av Trondheim nå, men for en tur vi har hatt da.
1: Hæ? Ja, det er veldig rart at det er over, men det er jo deilig å tenke på alt vi har opplevd også.
0: Ja, det startet jo på mandag, og da dro vi fra Oslo, og så dro vi ned til Svinesund og pratet med en toller her. Det var veldig koselig. Hun hadde jo vært med i flere seks eller syv sesonger av toll.
1: Ja, stemmer det.
0: Og fortalte oss litt her. Og så tok vi da en følgebil over grensen, og jeg var på Harryhandel for første gang.
1: Ja, er det det du vil trekke frem som den store opplevelsen denne
0: Nei,
1: turen?
0: Nei, men jeg vil trekke den frem som en viktig milepel i mitt liv.
2: Ja, men det var en positiv overlevelse. Raskelse. Du fikk jo sett, det var mye bra mat.
0: Jeg tror ikke jeg hadde fikset det så bra hvis det hadde vært mye kø og sånne type ting. Vi var jo omtrent alene inne på
1: Maximat, ja, på Norrby-senteret.
0: Og det var bedre enn jeg trodde.
1: Ja, det var, du kan jo fortelle hva du egentlig synes om det. Du synes det var fantastisk, du var så overrasket over den gode maten.
0: Ja, det var veldig godt utvalg. Så det er litt morsomt at jeg kan se hvordan middelklassen har det. Så det var fint.
1: Det er deilig for meg at det du trekker fram fra hele denne turen er at du var og har handlet. Jeg blir så rørt og glad. Og det var så på tide.
2: Det er høydepunktet.
1: Og nå vet vi sånn på fredagfremmer, så er det sånn, nei, jeg skal bare en tur innom, for vi er jo ferdig litt sånn i 10:30-draget på fredager, så skal du rett på Maximat å handle inn til helgen, det bare vet jeg. Jeg vet ikke, hvis jeg skal trekke fram en ting, så må det være lemurene. Og jeg gleder meg jo veldig i forkant da han ringte inn og sa sånn, og inviterte oss. Men det er sånn, det er noe av det kuleste jeg har gjort. De er så søte og gøye alle.
0: Det er kanskje en av de gøyeste bildene vi har, synes jeg også, fra den turen der vi fikk mat til de. Det var helt fantastisk.
1: Ja, det vil jeg bare anbefale deg som hører på også. Hvis du har muligheten til å dra til Tangen Dyrepark, så er det mulighet for folk å mate disse lemurene, så det må du bare ta med ungen og gjøre også.
0: Det var en skikkelig bra opplevelse. Jeg var kong Julian.
1: Ja, det var du.
0: Ja, til store gangs. Vi skal høre hva Geir vil trekke frem etter hvert her i morgenklubben. Nå suser bussen litt opp gårde, ut av Trondheim. Og ja da,
2: Mot helg,
0: ja, det er fredag. Her kommer John Parr på en fredag, E6 direkte, rød buss, tut hvis du ser oss. God morgen.

0: Fire, Saint Elmo's Fire i morgenklubben på Radio Norge mot Værnes og følgeplassen der ute som ligger langt utenfor Trondheim.
1: Alt for langt utenfor.
0: Ja, det jeg blir alltid sjokkert hvor langt den ligger ute. Geir, du skal fortelle hva du vil trekke frem etter hvert.
2: Ja, dette har vært en opplevelsesrik tur for meg, men ja, jeg har et par ting som jeg ikke har i handel, for det gjør jeg så ofte, så det for meg ikke det så noe tema. Men jeg har et par ting etter hvert som jeg vil dra fram.
0: Og en annen ting som vi kan trekke frem er at vi har est ut på denne turen.
1: Fy fader, ja.
2: ES6 heter den turen.
0: ES6, dette er Radio Norge. God fredag, tut hvis du ser oss.
3: Trafikkoppdatering.
4: Riksvei 163 Østre Akervei i Oslo stengt mellom Grorud og Veitvet i retning sentrum grunnet en trafikkulykke. Riksvei 4 ved Bondkallenga i Oslo stengt begge retninger grunnet en trafikkulykke. Riksvei 70 Olsheim i Oppdal, Trøndelag veien stengt grunnet en trafikkulykke. Og flere av Vys tog innstilt fra klokka 10 dag grunnet streik. Vy råder reisende til å sjekke reisesøket i Vy-appen.
3: Høsten her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dame! Elsk deg, dame!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift
8: er
5: nå.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser igjen posene her, og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitage. Tools for sikkerhets skyld.
15: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
19: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
18: Og et innbrudd i dag.
19: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
20: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå.

0: på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: litt kengurupopp i morgenklubben på Radio Norge på en fredag fra bussen vår. Og Geir, nå har vi snakket om lemurer og harryhandel, og hva vil du trekke frem da denne uken her?
1: Nei, det har vært veldig mye fint, men jeg synes jo det var morsomt når jeg fikk sammen med Kim utspille da denne rollen
2: Kristin
1: Lavransdatter. På Gjørundgård, hvor vi hadde vikinglandet.
2: Ja, det var gøy.
1: Da vi var skuespillere der.
0: Fullt utkledd.
1: Fritt etter manus, vil jeg vil si. Men så var det jo, synes jeg det var litt down the memory lane, da vi kom til Erken og fikk se gamle hytta som jeg vokste opp i. Det var litt, nesten litt rørende å se hvordan det var der oppe. Man har jo litt andre minner av en sånn hytte når man fra man er 6 år gammel til... Ja. Man er mye mer enn det.
0: Og så sendte du bildet til fru Skau.
1: Ja, han sendte bildet til mutteren. Hun synes jo det var veldig fint, vet
0: du. Ja. I det, alt i alt her, så har det jo vært en helt magisk reise, faktisk. Ja. Jeg trodde ikke jeg skulle kose meg sånn ferdig en buss, men det har vi jo gjort. Altså.
2: Men har det noe med bussjåføren å gjøre?
1: Ja, helt klart.
2: Hvis vi skal trekke fram en person som på en måte kommer til, som vi kommer til å ta med oss i hjertene våre og livene våre, så er det deg, Espen.
0: Ja,
2: tusen takk. Altså, for en bussjåfør du er.
1: Ja, det må jeg si. Du har virkelig stått til laud.
0: Med glans. Det er mye ansvar. Det er mange kilo. Det er trange veier.
1: Mange kilo med folk og
0: veier. Ja, altså, det var ikke deg jeg sikta til, Sven.
3: Det var Geir.
0: Ja, men det har vært en fornøyelse. Trygt og godt har det vært.
3: Det var kjempegøy å kjøre dere. Det var gøy å bli kjent med dere. Det er faktisk en ålreit gjeng, dere.
0: Ja,
2: det trodde du ikke på forhånd.
3: Ja, du hadde ikke på
0: tvil. Hvor rotet har vi vært på en skala fra 1 til 10?
3: Fra 1 til 10? Er vi på en 7, da?
2: Ja,
3: vi
2: er på en 7.
3: Nei, det er bare kødder. Det har vært veldig flinke. Det rydder opp etter dere, og det er ikke alle som gjør det. Og så er det ikke noe snus på gulvet.
0: Nei,
1: her har vi vært gode.
0: Veldig, veldig, veldig bra. Tusen hjertelig takk for turen.
3: Lige måte, det har vært en fornøyelse å kjøre, så håper jeg kanskje vi ses en annen gang.
1: Ja, det skal vi sørge for. Det er vi som bestemmer sånt.
0: Espen Gjester, mestergriller og bussjåfør, og han har godt humør. Det er det ingen tvil om. Dette er Radio Norge på en fredag. God morgen.
1: Skal jeg ta den sangen? Bussjåfør?
0: Nei, da skal vi ha noe heavy shit her.
2: Heavy shit?
0: Ja, vi er et underlag, jo. Det er sant, det. Jeg kommer til å kalle den nå etterpå, bare så dere er klar for det, så har jeg funnet på et egen låt lokalt for denne låten. Okay. Bare fortsett å høre på Radio Norge. Dette er jo heavy.

0: Dette før ACDC i morgenskolben med Loven og Co, eller Trøndestøkk, som låten...
1: Vi skulle jo spilt Highway to Hell i stedet da, når vi er på Hell.
0: Ja, eller noe med Fly Me to the Moon. Vi er jo på flyplass, Værnes, som ligger langt, langt utenfor Trondheim. For en uke da, dere!
2: Ja, for en uke!
1: Vi
2: har elsket hver eneste dag!
0: Flat, altså. Som vi nevnte og skrøt av her tidligere, Espen, kanskje verdens beste trolige bussjåfør.
2: Verdens beste bussjåfør.
0: I Utvil, Jensen Mobility, som står for bussen her. Stian har sittet med ryggen til.
2: Jeg er så imponert. Tenk å sitte med ryggen til i en uke og jobbe. Altså, jeg blir jo bilsjuk bare av å sitte sidelengs.
0: Teknisk ansvarlig her i Oslo har Remi pass på at alt går i orden, Frank Remi. Og så er det med ryggen til også, faktisk, Arne Martin, som produsent under hele turen her. Veldig flink gutt, altså. Ja.
2: Veldig, veldig flink.
1: Også Emma, da.
0: Også Emma som sosiale medier.
2: Emma Remine. Emma Remine. Eller Emma Girl, som du kaller henne.
0: Emma Girl. Også er det Andreas Velle, da, som har vært utgående reporter og vært med i turen vår. Det synes jeg har vært skikkelig koselig.
2: Er han verdens største blifis?
1: Ja,
2: ja, det er han.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er ikke noe, er ikke noe tvil om det. Småpølsemannen, ja. Som er elsker småpølse til frokost. Ja, det er bra. Men tusen takk for oss, Kim Geir. Vi har ikke gått i tottene på hverandre i det hele tatt.
2: Nei, vi har vært lure. Vi har lagt oss klokken 7 hver dag.
0: Det er kanskje derfor.
1: Du har sett på klokka siden der vi går på å se Dagsrevyen.
0: Det er bra det. Alle har blitt takket og bukket. Tusen takk til alle som har vært innom. Alle som har bidratt til at dette skal bli en skikkelig, og har blitt en skikkelig, skikkelig.
1: Og alle som har tuta på oss.
0: Ja, gjør vi det. Da er det bare å runde. Jeg er Loven. God weekend, og takk for tur.
3: Her er VG-nyheten. Spekter mener lønnsoppgjøret kravet fra LO og Norsk Lokomotivførerforbund er urealistisk, og sier det er tre ganger høyere enn det andre kan forvente i år. Togstreiken begynner nå klokken 10 og medfører at 107 togavganger blir innstilt i dag. En person er kritisk skadd etter en ulykke på Riksvei 4 ved Bånkallenga i Oslo, opplyser politiet. Det har vært to ulykker med to biler involvert i samme område nå i morgentimene. Norge klarer ikke å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, det innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide.
4: Han sier EØS-prosessene internt i regjeringen har strukturelle svakheter, og at de derfor ikke lykkes godt nok med å komme tidlig på i påvirkningsarbeidet i de sakene som er viktige for Norge. Regjeringen planlegger nå å rydde i rutiner, øke tempo i deler av prosessen og få opp effektiviteten i saksbehandlingen.
3: Reporter var Ellen Fredriksen. Svenske eksperter slår tilbake etter Ståle Solbakkens utspill om at nivået i svensk fotball er det svakeste i Skandinavia. Expressen-kommentator Noah Bachner sier Solbakkens filosofi ikke verdsetter teknikk og fotballforståelse, men medgir at norsk fotball er bedre. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: Hammerfest i dag, overskyet og 10 grader. Tromsø delvis skyet og mulig bygevær 8. Bodø sol og lett skyet 12. Trondheim sol tidlig så overskyet 15. Bergen og Stavanger regn og 13 grader. Kristiansand delvis skyet, mulig bygevær 15. Hamar skyet og perioder med sol 15. Og i Oslo blir det skyet, noe sol og 16 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Heisan, hoppsan, og surlid utan deg, Per her på Radio Norge. Den beste dagen i uka, og Øyvind Loven der i bussen. Hvilken dag er det i dag?
8: Det er fredag!
7: Ja, vi skal få høre litt mer om eskapadene til vårt bussreisende team fra morgenklubben med Loven og Co, men stadig mer av musikken du liker. Både ABBA og Kings of Leon er på vei, og som hører

Kings of Leon med en av de tøffeste låttitlene som finnes, Sex on Fire. Har du tenkt over det at det veldig mange låter som du siterer ofte, og så tenker du ikke egentlig helt over hva det for noe? Du siterer nok denne her ganske mye. Det fordi refrengen her, money, money, money. Det ABBA, vet du, som startet med det der. Fordi vi har jo aldri nok penger, de bare forsvinner uansett hvor mye du jobber.

0: ABBA på Radio Norge. Money, money, money. Her får du snart U2, Air Supply og Roxette var det jeg skulle legge til.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du der, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost.

Et sammendrag av alle virkemidler som brukt I power ballads gjennom alle tider. Ja, det det så fantastisk. Air Supply, All Out of Love. Ja. Nei, når det gjelder låter som summerer opp morgenen min, ja, som den startet I dag da, så tror jeg denne her passer aller best. For jeg gikk med bilnøklene I lomma mens jeg leta etter dem I cirka et kvarter. U2 her nå på Radio Norge. I still haven't found what I'm looking for.

0: Chris Kjenley, U2 her på Radio Norge. Setter pris på at du henger med her på Radio Norge med den aller beste musikken også denne fredagsformiddagen. Stadig flere oppdager verdien av det å ha musikk til arbeidet.
1: Når jeg først satt i gang med det, så var det helt hektet.
0: Det betyr at du jobber 80% mer effektivt, ja det har forskere funnet ut, hvis du har musikk til arbeidet. Det ikke tull engang, det ekte forskere som har funnet ut. Snart Shania Twain og Nico Vince og ikke minst en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
5: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
6: Det var så lite.
4: Joker, den gode naboen.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer?
14: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
18: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
21: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
20: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
21: You better get ready.
22: I'm scared for you.
23: No, no!
21: Keep running!
20: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
21: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
20: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
24: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
20: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
25: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
26: Steike god knas. Bankerstein.
25: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
27: Steinsprut.
28: Ris

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det blir en liten bursdagsfeiring i Topp 1000-lista akkurat nå. Det en låt som mer enn noen andre minner meg på hvor mye jeg savner verdens aller beste tv-serie noensinne. Jeg følte jeg var en del av familien.
2: Because once you enter this family, there's no getting out.
1: Ikke sant? The Sopranos. James Gandolfini, som spilte Tony Soprano, han hadde blitt 65 år i dag. Han døde 2013. Tenk at han forsvant med alle sine guldkorn, som for eksempel da søsteren han skulle fortelle han om barneoppdragelse.
3: There's a Zuni saying, for every 20 wrongs a child does, ignore 19.
4: There's an old Italian saying, you fuck up once, you lose two teeth.
1: Men tilbake til låta, det var den som avslutta hele serien og holdt meg i troen på at Soprano skulle komme tilbake. Det skjedde jo aldri, men det gjelder så likevel å aldri miste trua. Journey har vært på lista hvert år siden vi startet i 2008 med Don't Stop Believing.
5: Dette Radio Norge.

0: lenge. Nei, det jeg ikke. En ting jeg I hvert fall helt sikker på, det at det veldig lett å bli Nico Vince-avhengig. På den måten at denne låta må på altså, I løpet av kvelden hvis det fest. Dette Radio Norge snart med Alphaville og Aerosmith. Og, ja, du har vel hørt det at akkurat I det øyeblikket at du tenker at nei, nå kan det vel ikke være mer. Det da vi har
1: mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
8: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: Du hører på de vinduesviskerne?
14: Må vi ha nye, eller?
13: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
15: Oh.
14: ja, ja.
15: Bilt.

0: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Sunnkost kan magnesium, og det 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunn.

Dette er Radio Norge med Aerosmith med en litt nedslående beskjed til norske togpassasjerer. Dream on! Ja, det vel ikke kanskje... Jo, ja, på sett og vis så det jo det da. Vy-streiken har forløpig ført til... Nå det 107 innstilte tog. Og det ser ut til å kunne bli flere. Så da drar vi til Japan I stedet for, fordi der den gjennomsnittlige forsinkelsen på tog rundt 18 sekunder. Det på Shinkansen, da, som det hurtigtoget heter der. Og I de fleste andre land så det sånn pluss minus 5 minutter, så sier man at det I rute. Det gjør de ikke I Japan. Der følger de klokka. Og så har de 100 000 hundreåringer. Jeg lurer på hva de driver med I det landet da, altså.

0: Dette er Radio Norge på den beste dagen i uka, og hvilken er det, Øyvind Loven?
1: Det er fredag!
0: Ja, visst er det. Det er på tide å se hva som foregår ute i verden, og ikke minst hvordan helgeværet skal bli. Ganske spennende ting på begge fronter.
2: Her er VG-nyhetene. Det amerikanske angrepet i Iran som drepte norsk-iranske Hamid Amini mens han var på pappaperm fra Oslo kan ha vært en krigsforbrytelse. Det hevder rapporten fra FNs internasjonale faktaoppdrag for Iran. USA benekter å ha utført angrepet mot Lamerd. Minst tre personer er drept etter en skoleskyting på Filippinene, melder Reuters. Fire skal også være kritisk skadd. Den 16 år gamle mistenkte gjerningspersonen var elev ved skolen og har skutt seg selv. Over 80 år etter 2. verdenskrig har politiet identifisert levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen.
3: Rundt 420 nordmenn ble henrettet av tyske militær og det norske statspolitiet, og de fleste gravene ble forsøkt skjult. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden av foreningen Æresgjeld og hevet i vår. Nå har rettsmedisinske undersøkelser og DNA-analyser gitt resultater. Politiet opplyser ikke hvor mange som identifisert og frigir ikke navn av hensyn til familiene.
2: Reporter var Ellen Fredriksen. En kunde betalte ved en feil 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum. En daglig leder mistenker at beløpet ble feil på grunn av et gammelt system og samarbeider nå med banken for å finne kunden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Hammerfest i dag, overskyet og 10 grader. Tromsø delvis skyet og mulig bygevær 8. Bodø sol og lett skyet 12. Trondheim sol tidlig så overskyet 15. Bergen og Stavanger regn og 13 grader. Kristiansand delvis skyet, mulig bygevær 15. Hamar skyet og perioder med sol 15. Og i Oslo blir det skyet, noe sol og 16 grader i dag.
5: Dette er Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge, Radio Norge.
0: Hei, Sanne Hoppsan, og sudelig du utan deg. Og i dag går våre tanker først og fremst til de som rammet av streiken hos Vy. Altså 107 avganger som innstilt inntil videre. Og så har man krav på litt ting, fordi det settes ikke opp buss for tog i forbindelse med denne streiken. Har du krav på taxi? Kanskje. Har du krav på hotell? Hvis du blir værfast, da, jeg må si, eller togfast da, et eller annet sted. Ja, det har du. Inntil 3 døgn. Men det lurt å sette seg inn i reglene her på Vy sine nettsider, eller hvis du har den der appen da. Lykke til med å komme deg til eller fra dit du skal. Her kommer uansett mer av musikken du liker.
5: Dette er Radio Norge.

Nå ser jeg på fjeset ditt at du tenker, ja, men den låta der er jo ikke sånn, den høres jo helt annerledes ut. Ja, det en cover det som ble laget sånn rundt år 2000 av Erik Prytz, svenske som gjorde sånn halvsversjon med dette originalen, Steve Winwood og Valerie. I'm the same boy I used to be. Nå det ting som har skjedd i bibliotekverdenen, for å kalle det sånn. Det har kommet et sånt nasjonalt lånekort, og nå står folk i kø på norske biblioteker for å få lese litt mer. Det hyggelig.

0: den mäktige stämmen till Ann Wilson här I Heart Alone. Ja, jag nämnde detta att folk står I kö för att låna böcker på grund av det nya nationella lånekortet. Ta som exempel på Deichman bibliotek I Oslo. Där står nästan 1000 personer I kö för att låna Tore Renbergs nya bok Ett livsförsök. Man vill kanske vänta ett par år. Det virker som om leselysten tilbake og intet kunne glede seg mer eller det varme mitt kalde hjerte som uttaler pleide å si men hun var også litt vanskelig å forstå seg på altså, det skal sies Radio Norge
1: Power Deals I din lokale toolsbutikk Oppdag Bosch ekspertserien Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid Når oppgavene blir tøffe trenger du utstyr som leverer gang på gang Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
13: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
14: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: No, no!
15: Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
20: Oda bare klemmer inn at...
21: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
20: Ja, og det ikke så rart.
21: Men vi jo fornøyde.
20: Ja, ja.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

Radio Norge, Flashdance, What a Feeling. Og det føles som verden litt I ferd med å endre seg, også når det gjelder film. Ja, ikke bare har bibliotekene og bøker fått ny vind I seilene, men det ser ut til at kinobesøkene øker også. Ta som eksempel Spider-Man Brand New Day, den nye Spider-Man-filmen. Ja, du vet der hvor Peter Parker har blitt plutselig en helt vanlig mann, og alle har glemt hvem han og han prøver å starte et liv som anonym vanlig student da. Men det klart så dukker det opp trusler rundt Scorpion og forskjellige, og da må han tilbake som Spider-Man. Den har satt en rekord nå som den mest innbringende filmen I Nord-Amerika, og bare der den nå tett på 1 milliard dollar innspilt på ja, cirka 50 dager. Så det betyr at folk rusher til kinoen igjen. Det jo sikkert tegn på behov for fellesskap og et eller annet sånt nå, men uansett så det bra å rive seg løs fra de små skjermene du har I lomma og til det store lærheten, for det der film hører hjemme. Tupau nå, det eneste bandet som lettere å si når du har tett I nesa. Tupau, China in your hand på Radio Norge. It's

0: Hei på deg, Per, her på Radio Norge, alltid med mer av den beste musikken, vet du. Dette til Pau, China in your hand, og det handler på ingen måte om å ha et helt land I sin hule hånd. Nei, det handler om China I betydningen porselenskopper, sånne små, tynne, vet du, hvor du heller litt opp I skåla under, og så tar du deg en slurk. Det vil jeg anbefale alle å gjøre. Ikke bare det deilig med kaffe, men så blir du kjappere I huet, og det betyr at du på null komma niks klar for
1: mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
10: Mer til overs.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
13: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.
14: Vi fikser det!
15: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Husker du å åpne garasjedør?
17: Ja.
18: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
16: Du tenker på byggtorget?
18: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
19: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Bygg, byggtorget.
19: Vi snekkes.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Ja da, det et lite jubileum her nede i Radio Norges Topp 1000-arkiv i dag. Det et 50-årsjubileum for en låt som egentlig startet en sjanger, sånn i mine ører da. Det den der soft rock, yacht rock, AOR-type, altså sånn, og ikke helt power ballad, men du kommer til å skjønne om et lite øyeblikk. Det en sånn fin liten historie bak det også. En mann het Tom Scholz, brukte 5 år. Han jobbet egentlig på Polaroid som sånn tekniker på kameraer, hadde et kjellerstudio i Massachusetts, brukte 5 år på å lage en låt som han egentlig ikke hadde noe tro på. Han sa ikke opp jobben sin eller noe som helst, men så ble det en av de aller mest berømte softrock-låtene gjennom alle tider. Den kom inn på listene på denne dagen for 50 år siden. Og Tom Scholz var den som var mest overrasket over hvor stor hit det ble. Det Boston, 12 ganger på lista, med More Than a Feeling.

0: Michael Cimello og Maniac på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Nå om ikke lenger både Coldplay og et utrolig fett, funky fredagsnummer fra Wild Cherry. They're gonna play that funky music, White Boy.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
3: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand I dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering

0: inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
2: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
7: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.

Live på deg, Per, her på Radio Norge med Coldplay, verdens mest innbringende band, A Sky Full of Stars. Ja, mest innbringende på den måten at på den siste turnéen deres, som var ferdig for noen måneder siden, tok inn over 1 milliard dollar. 1 milliard dollar på en eneste turné, det jo helt ellevilt. Det som var mer ellevilt nesten, det var på denne dagen for 50 år siden, I 1976, så skjedde det noe. Da kom den aller feteste funk-riff-introen ever. Hør på det her. Play that funky music, white boy. Wild Cherry her på Radio Norge. Bare for å sikre at fredagsfølelsen sitter

0: till you die. Wild Cherry på Radio Norge. Wild Cherry, play that funky music. Jeg har bare en ting å si om den låta der. Den kom ut altså på denne dagen for 50 år siden, og fremdeles så rocker den dansegulv over hele verden på en nærmest daglig basis. Hoa! Og hvis du ikke danser etter den, så må du ringe fastlegen din. Nå det nyheter å være på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En ny FN-rapport antyder at USA kan ha begått krigsforbrytelser med angrepet som drepte norsk-iranske Hamid Amini.
2: Rapporten tar for seg to amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte minst 178 sivile på krigens første dag. Amini var i Iran på pappaperm med kona Sara da angrepet skjedde. Enken sier til VG at hun lettet over at FN har gransket angrepet. Mandag skal rapporten presenteres for FNs menneskerettsråd i Genève.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Togstreiken startet klokken 10 og rammer 107 avganger i dag. De reisende har delte meninger om streiken, som Ola Rønna og Hedda Sofie Folvik.
3: Jeg litt overrasket, for å si det sånn. Og dessuten synes jeg at togene har vært veldig mye forsinket det siste.
4: Så for meg personlig så det ganske kjipt, men det en veldig sånn demokratisk greie også.
1: Det ventes mye regn over deler av Vestlandet sør for Stad i morgen ettermiddag og søndag, eller yr. Lokalt kan det komme så mye som mellom 80 og 100 millimeter. Karl Ove Knausgård nominert til National Book Awards for sin roman Nattskolen Fjærbyen i Morgenstjernen-serien. Dermed kan han bli første norske forfatter som vinner det som en av USAs viktigste litteraturpriser. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Hammerfest i dag, overskyet og 10 grader. Tromsø delvis skyet og mulig bygvær 8. Bodø sol og lett skyet 12. Trondheim sol tidlig så overskyet 15. Bergen og Stavanger regn og 13 grader. Kristiansand delvis skyet, mulig bygvær 15. Hamar skyet og perioder med sol 15. Og i Oslo blir det skyet, noe sol og 16 grader i dag.
0: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per her, din ansiktsløse BFF i radioen.
7: Han har ikke noe ansikt, men resten, det skulle du ha sett.
0: Ja, det skulle du virkelig. Her kommer alltid mer av musikken du liker. Snart Elton John og Kurt Nielsen. Og så, men altså jeg tenkte først, altså, svenskene har sin egen versjon av Forelska i læreren. Eller som det sa den anthem da, om det med forelskelse på skolen. Vil ha deg i mørket hos meg. Men jenta som gikk i klassen, hun visste ingenting om denne forelskelsen.

0: Elton John, Your Song på Radio Norge. Skrevet på en frokost hjemme hos mora til Elton John sammen med låtskriverpartneren Bernie Taupin. Og da var de bare tenåringer.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Det PST?
3: Ja.
2: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
3: Kongen av Jordan har dårlig mange.
2: Det jo det jo veninna som skal, det jo hun som skal ryke inn. Men det jo sinnssykt bruk av politiresurser.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med ny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
8: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
11: Ok, men det like bra det da?
8: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
11: Ja.
12: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: No, no!
15: Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
19: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
6: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
6: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosene her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

George Michael på Radio Norge, Father Figure. Til The End of Time, en annen ting som varer evig, det partyfaktoren til Kiss. Og her en låt som passer like bra for absolutt alle.

0: Jeg har alltid fått høre at når du skal skrive låter, så skal du skrive om noe du har opplevd, noe som nært deg, noe som liksom sentralt I livet ditt, og det tror jeg Kiss gjør I dette tilfellet her. Crazy, crazy nights. Det en deilig fredag I Fedelandet, og jeg håper for din skyld at du ikke togfast et eller annet sted. Uansett så vil du få følge av både Luis Capaldi og Bruce Springsteen og Radio Norges topp 1000 arkiv akkurat her om veldig kort tid.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
3: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at Alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
3: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
4: Det var så lite.
2: Joker, den gode naboen.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
8: Ja, og det ikke så rart.
7: Men vi jo fornøyd.
8: Ja.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
0: Steinsprut og ruteskift.
9: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
10: bærbar blæblæser.
11: Bærbar blæblæser.
10: Blæblæser.
11: Blæblæser.
9: Bærbar blæblæblæser.
2: På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankersten.
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved STM.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
17: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
19: Radio Norge. Mye varier.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det veldig lett å gå seg bort i Radio Norges Topp 1000-arkiv, men man må ha et fokus. Og denne uka her så har jeg hørt veldig mye på saksofonlåter. Vi skal komme tilbake til det. Vi skal til en låt som har vært 7 ganger på lista. Og jeg tror det det mest kjente saksofonriffet i rockehistorien. Men så det at jeg har så lyst til å dra til London. Hvis du på Marylebone Street, der hvor Madame Tussaud ligger, og så det da 50 meter østover derfra, der ligger Baker Street. Og i nummer, hva var det, 228B eller sånn, der bodde Sherlock Holmes, derfor den gata veldig kjent. Men for meg så det Jerry Raffertys låt om den gata som det aller raffeste, særlig nå, når inne i sånn saksofonperiode, kan du si da. Hva sier du om det riffet her?

0: Uforglemlige Louis Capaldi, Forget Me. En låt han skrev etter å ha blitt fryktelig sjalu og irritert over at eksen han som hadde dumpet han la ut bilder av den nye typen på Instagram. Nei, fytterakeren, det å bli dumpet, det det verste som altså.
1: Mer av musikken du liker.
2: Radio Norge.
3: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke.

0: norske BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch ekspertserien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
3: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.

0: Savage Garden, To the Moon and Back. Dette er Radio Norge, og apropos Savage.
1: Everyone's attacked me has gone bing, bing, bing, bing, bing.
0: Og han så forbanna, vet du, fordi nå driver Kanada og tenker at kanskje vi skal bli en del av EU, for siden dere ikke liker oss lenger der nede I USA. Så han tror da med nye tariffer og andre ting som ikke kommer til å funke. Men det ikke så rart om Kanada blir en del av EU, fordi Kong Charles, den engelske kongen, han også konge for Kanada, så de en del av The Commonwealth. Så nå jo strengt at ikke England en del av EU lenger etter Brexit, da. Men kan de ikke ta en sånn der return it, og så kan vi også melde oss inn I EU, og så blir vi sterkere sammen, ikke det en deilig tanke? Uansett, Kanada hjertelig velkommen til Europa, såpass kan jeg si på de aller flestes vegne. Nå, Norgesvennen Bryan Adams fra Kanada, The Summer of 69.

0: Bryan Adams fra det snart europeiske landet Canada, The Summer of 69, som for øvrig ikke bare handler om sånne uskyldige sommerminner. Det tallet der, han har sagt I intervjuet selv, at 69, ja, det ikke tilfeldig valgt. Det litt sånne type minner han synger om da, kanskje fra det året. Uansett, nå det nyheter å være på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En regjeringsbestilt rapport frarådet nye regler. Nå vil næringsministeren likevel stramme til mot grossistene.
2: Det en utfordring at vi har tre store aktører som kontrollerer alt, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Det ene grep å pålegge de store grossistene og gi de små aktørene rimelige vilkår. Det andre å unngå at grossistenes egne merkevarer favoriseres mot andre leverandører. Målet lavere priser og bedre vilkår for mindre butikker og forbrukere.
1: Reporter Frode Sti. Togstreken startet klokka 10 I dag, og 107 togavganger blir innstilt. Spekter mener lønnsoppgjørkravet fra LO og Norsk Lokomotivførerforbund urealistisk, og sier det tre ganger høyere enn det andre kan forvente I år. Og de reisende har delte meninger om streken.
3: Jeg litt overrasket for å si det sånn, og dessuten synes jeg togene har vært veldig mye forsinket det siste.
4: Så for meg personlig så det ganske kjipt, men det en veldig sånn demokratisk greie også.
1: Det sa Ola Rønna og Hedda Sofie Folvik. Det ventes mye regn over deler av Vestlandet, sør for Stad lørdag ettermiddag og søndag, melder Yr. Lokalt kan det komme så mye som mellom 80 og 100 millimeter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
6: Hammerfest I dag, overskyet og 10 grader, Tromsø delvis skyet og mulig bygevær 8, Bodø sol og lett skyet 12, Trondheim sol tidlig så overskyet 15, Bergen og Stavanger regn og 13 grader, Kristiansand delvis skyet mulig bygevær 15, Hamar skyet og perioder med sol 15, og I Oslo blir det skyet noe sol og 16 grader I dag.
7: Dette Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
9: Radio Norge!
0: Hei Sam, og sudd litt utan deg, Per her på Radio Norge, den aller beste dagen I uka, det fredagen, og her går det unna.
9: Det full putt, bokstavlig talt.
0: Alltid mer av musikken du liker, nå om ikke lenger, F.R. David og Creedence Clearwater Revival, det liksom bare de aller største låtene, kan du si.
10: Jeg har ikke noe annet som litt større, da.
11: Jeg har noe litt større, ja.
10: Ja. Og den der, ja.
0: Ja, hva med den? En liten spasertur rundt I Memphis nå, sammen med Mark Cohen her på Radio Norge. Det bare å ta på de rette skoene, da.

0: Det tror jeg ikke på et øyeblikk. En franskmann som ikke finner ordene. Fernavid. Words. Men jeg har aldri møtt en franskmann som klarer å holde tåta mer enn 14 sekunder av gangen. Uansett, vi skal til et band som heter Creedence Clearwater Revival. Det navnet ikke sånn umiddelbart lett å få tak I hva det står for, men det har med ølreklame å gjøre.
1: Øl hører til. Øl godt. Den naturlige forfriskning.
0: Ja, vi hadde faktisk ølreklame I gamle dager her I Norge også, men det var der de hentet navnet sitt fra da I hvert fall. Uansett, Creedence Clearwater Revival på Rad Norge. Bad Moon Rising.

0: Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival, som visst nok da har navnet sitt fra en ølreklame, det visste ikke jeg fra før. Dette Radio Norge, Per heter jeg, og bredde et av mine mest tydelige fortrinn, ikke bare fysisk. Snart Michael Jackson, Richard Marx, Jahn Teigen og Kygo her hos meg, hvor du alltid får
1: mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
16: Mamma?
17: Mm.
16: Hvor pappa?
17: Han skal rydde i hagen.
16: Men han ikke der.
17: Å, da han selvfølgelig på...
16: Biltema, wow!
18: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.

Jahn Teigen, optimist. En hyllest til vi sine kunder akkurat I dag. Men den sangen førte til Norges eneste hittil, I hvert fall, revolusjon. For den deltok I den norske finalen I Melodi Grand Prix. Men så vant den ikke. Og da begynte publikum I Stavanger Forum å bue og pipe og protestere, og stemningen ble så opphetet at Teigen måtte komme tilbake igjen på scenen for å ta imot publikums hyllest, mens programleder Øystein Bakke prøvde å få sendingen videre. Da. Det ironiske at Optimist jo en evig klassiker, men ingen husker hvem som vant. Så sånn det I Grand Prix. Fotballen rund, som det heter. Richard Marx nå på Radio Norge. Hazard.

0: Dette er av Norge, og nå står det folk på gangen her som ikke jobber med dette programmet og danser og veiver med armene. Ok, dere, nå tror jeg vi bare må slappe av litt, altså. Michael Jackson på Radio Norge, som har hatt et av sine aller største år noensinne, 16 år etter at han gikk bort. Det er jo ikke dårlig det har med den Michael-filmen å gjøre. Har du ikke sett den? Gjør det. Og for øvrig, vit ditt, det er jo ikke sånn at Michael Jackson har så mange gitarsoloer i låtene sine, men dette er den mest berømte, og det er Eddie Van Halen som spiller. Og det gjør han uten å få betalt for det, han gjør det bare for moros skyld. Så skal det være snart Celine Dion og Queen her på Radio Norge, og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Samme norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
10: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
11: bærbar blæser.
12: Bærbar blæser.
11: Blæser. Blæser.
12: Blæser.
11: Blæser. Blæser. Blæser. Blæser. Blæser.
12: Blæser.
11: Blæser. Blæser.
12: Blæser. Blæser.
10: Vel blåst.
13: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Det var hyggelig, men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
14: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
15: Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Det klart det, baby. Glenn spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet. Dette er Radio Norges Topp 1000 arkiv med alle låter som noensinne har vært med på en av Radio Norges Topp 1000 lister. Forrige helg, det var altså, Norge er så vakkert på høsten når det er høstfarver i fjellet. Var på hyttetur med noen kolleger, og så er det jo gjerne sånn på søndags formiddag at man må jo slappe av litt grann, da. Og da endte noen av de, og dette er voksne folk da, med å se på Kung Fu Panda på DVD. Den hadde ikke jeg sett før, men det var festlig. Men da dukket det opp en låt, altså, som åpenbart hadde noe der å gjøre. Det er kanskje den første sånn virkelig svære diskolåta fra 1974. 7 ganger på lista har den vært med. Og det er noe voldsom stemning her. Den er jo litt cheesy, men du verden for en partylåt. Det er Carl Douglas, Kung Fu Fighting. Ja, det er det de driver med der. Everybody was-

0: Celine Dion, That's the way it is. Sånn er det bare. Celine Dion har vært ute med sjukdom Stiff Person Syndrome I flere år, men gjennomførte sin første hele konsert på over 6 år. Nå nylig så velkommen tilbake, Celine Dion. Hold deg fast, for nå blir det snart
1: mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt grann høyere.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!

0: smaker på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det er sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sunnkost kan magnesium, og det er over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat er kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
6: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
2: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no. Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.

The Corrs og Breathless her på Radio Norge. Jeg mistet nesten litt pusten selv her, altså, for at nå kom det litt av en nyhet her. Du vet at Norge skal spille mot Portugal neste uke på Ullevål, og gjett hvem som med der. Jo da, 41-åringen Cristiano Ronaldo ikke ferdig. Han kommer til Ullevål søndag 27. september. Da skal jeg dit.

0: Dette er Radio Norge med Soulless Harlem, Runaway Train. Og du, følg med nå! Ja, for hvis du har lyst til å ha med deg et par tusenlapper inn i helga, så har du muligheten her på Radio Norge. Du kan delta i sangutfordringen hos Kim Nygaard, som dukker opp her nå hvert øyeblikk. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Norge til 2033. Og så er det en fordel å kunne litt om musikk, da. Men det kan jo du, siden du hører på Radio Norge. Jeg vet at du vet alt du trenger for å stikke med 2000 kroner. Per etter jeg, tilbake igjen på mandagen. Da ses vi.
1: Her er VG-nyhetene. To tenåringsjenter dømt til ungdomsstraff etter at de startet en brann som førte til at et helt bygg ved Løten ungdomsskole brant ned. Regjeringen starter nå den største moderniseringen av arbeid med EØS-saker siden avtalen ble inngått i 1994. Utenriksminister Espen Barth Eide sier endringene skal få ned etterslepet.
2: Fra å ha et par hundre rettsakter i året i 1994, er det nå ofte opp mot 800 per år i dag. Og de prosessene vi har vært vant til å bruke har ikke vært rigget for dagens virkelighet. De har strukturelle svakheter.
1: Det amerikanske angrepet i Iran som drepte norsk-iranske Hamid Amini kan ha vært en krigsforbrytelse. Det hevder en rapport fra FNs internasjonale faktaoppdrag for Iran. Amini var i Iran mens han var på pappaperm fra Oslo. USA benekter å ha utført angrepet mot La Merde. Cristiano Ronaldo med i troppen når Portugals herrelandslag i fotball kommer til Ullevål stadion neste søndag for å møte Norge i Nations League. Det nå bekreftet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Hammerfest i morgen blir det sol og 10 grader, Tromsø 11 og lettskyet, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim 14, nordregn og fare for tordenvær, Bergen 13, myregn og tordenbyger, Kristiansand lettregn og 16, mens Hamar Oslo får 18 grader i perioder med regn og mulig tordenvær i morgen.
5: Endelig fredag.
6: Radio Norge.
5: Alle dine fredagsfavoritter.

Radio Norge med mer av musikken du liker å starte helgene. Hun forlot oss for kort stund siden, Dolly Parton, men nå får hun sin egen flyplass. Styret I Nashville International Airport har enstemmig vedtatt nå å gi flyplassen nytt navn. Dolly Parton Airport.

0: Dolly Parton International Airport heter det når du lander I Nashville nå. Dette Radio Norge. Vi skal selvfølgelig spille sangutfordringen I dag også. 2000 kroner å vinne I den første runden klokka 15.20. Du skal få et ekstra hint til den første låta I dagens oppgave hvis du blir med I 12 minutter til.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Det PC?
3: Ja.
2: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
3: Kongen av Jordan dårlig I morgen.
2: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal rike inn. Men det jo sinnssykt bruk av politiressurser. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore.
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
7: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn har spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
11: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
12: We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
11: Endelig fredag!

0: My name is Bryan Adams på Radio Norge, og ingen dag uten musikkquiz. Du kan vinne 2000 kroner I sangutfordringen hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Det var Tom som kom lengst I går, men hadde bare 2 sekunder igjen da han fikk denne å gjette på.
1: Ja, det var en ABBA-sang.
0: Det var jo det det var, en ABBA-låt SOS for øvrig. Ny sjanse I dag, og du som har på Radio Norge allerede nå, får et lite ekstra eksklusivt hint til hva som første låt ut når vi spiller klokka 15.20. For det den låta her. Ja, hva var det den het igjen? Hvis du har svaret på det, så har du første I boks når vi spiller første runde om 2000 kroner klokka 15.20. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge.no.

0: Husk den låta når vi spiller sangutfordringen klokka 15.20. Dette Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker og starter helgen med. Du skal få en låt med høy allsangfaktor nå I jobbinnspurten på en fredag. Ikke tilfeldig valgt. Kommer snart I tillegg til For Nambulance.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: N-U-G-G-E-T-S
4: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
14: På fredag vil jeg høre musikk som får meg i godt humør.
15: Alle dine fredagsfavoritter.
16: Radio Norge.
15: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og når du sniker deg fra jobb litt tidligere I dag, siden det fredag, så kan du tenke på at 10 timers arbeidsdag ble vedtatt I arbeidervernloven I Norge på denne 18. September tilbake igjen I 1915. Ja, Geir Skau var jo bare en liten gutt den gangen. Men har I likhet med morgenklubben med loven og ko tatt helg. Mens vi andre gjør som Loverboy her, working for the weekend.

0: og det sendt ut flere farevarsler. Mest alvorlig et oransje varsel om jord- og flomskred I Vestland og deler av Rogaland-fylket. Ellers så blir det en flott start på helgen nord I Norge. Oslo, stort sett opphold. Periode med sol. Men ta med paraply allikevel. Delt førsteplass over varmeste landet I dag. Grimstad I Agder og Gjøvik I landet med 16,7 grader.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia. Og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
11: Fiskarheden Villan.
9: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
12: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
13: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
13: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
12: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
15: Endelig fredag.
16: Radio Norge.
15: Variert musikk.

Beanie Drone på både tangenter og vokal. My Night på Radio Norge. Tenker du også på dette når du kjører bil I høstmørket? Hvor lett det kan gå galt? Med dårlig sikt, våt veibane, fotgjengere med mørke klær og ingen refleks. Ja, tirsdag denne uken så gikk det fryktelig galt I Øksnes I Nordland. Hør mer om det om snaue fem minutter på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge med mer av musikken du liker å starte helgen med, og kanskje til og med litt ekstra penger på konto. Vi spiller sangutfordringen klokka 15.20. 2000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på tekst Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Norges fotballlandslag har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
2: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
1: Reporter Frode Sti. Det var 20 år gamle Otilie Solli Reinholdsen som døde i påkjørselen på Myre i Øksnes i Nordland tirsdag kveld. Politiet opplyser at etterforskningen så langt tyder på at fotgjengeren gikk på høyre side av veien i mørke klær, og at det ikke ble benyttet refleks. En mann i 30-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død. Det sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskred på Vestlandet i helga. Lokalt kan det komme opp til 100 mm regn på ett døgn, og det blir kraftig vind. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det sol og 10 grader, Tromsø 11 og lettskyet, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim 14, nordregn og fare for tordenvær, Bergen 13, myregn og tordenbyger, Kristiansand lettregn og 16, mens Hammer og Oslo får 18 grader i perioder med regn og mulig tordenvær i morgen.
4: Endelig fredag!
5: Endelig fredag!
4: Radio Norge!
5: Alle dine fredagsfavoritter!

0: huske fredag. Fredag er den beste dagen.
1: Endelig fredag, men hvordan komme seg hjem fra jobb med togstreik? Som startet I dag. Mer om det. Vi spiller sangutfordringen om 2000 kroner, og du får mer av musikken du liker å starte helgen med.

Fredag ettermiddag på Radio Norge, det togstreik. 46 lokomotivførere gikk ut I streik I formiddag, og 107 togavganger innstilt. Verst det på strekningen mellom Drammen og Lillehammer, der nesten 30 avganger ryker. Og det blir ikke satt opp buss for tog. Og vi tilbyr heller ikke taxi eller fly som erstatning. Ja, det kan bli trøblet å komme seg hjem fra jobb I dag. Eller, du vant til å kjøre tog, så du vel også vant til å improvisere.

0: 10 minutter igjen til sangutfordringen med 2000 kroner å vinne til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve? Så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033 eller gå inn på Radio Norge.no. Ja, mye kjafs I trafikken på vei til jobb I dag, togstreik og greier. Hvordan går det på vei hjem?
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 Moss Lufthavn Rygge I Østfold har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt I retning Moss. I togtrafikken fører streik til en rekke innstilte avganger, særlig på Østlandet. Det også stengt mellom Vennesla og Kristiansand på grunn av strømproblemer.
3: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, nå det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
14: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
13: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
14: You better get ready.
15: I'm scared for you.
16: No, no.
14: Keep running!
13: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
13: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
13: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: Ving presenterer Hjemreisedagen.
23: Ja, da du klar, eller?
24: Nei, jeg blir.
23: Du blir?
24: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
23: Nei, jo.
24: Nei, men hallo.
23: Nei.
24: Kom tilbake.
23: Nei, nei.
22: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Endelig fredag!
27: Alle dine fredagsfavoritter.
26: På fredager det ekstra koselig å høre på radio. Synes jeg har vært en lade opp til helgen musikk. Det liker jeg.
27: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen opp på scenen til sangutfordringen, Anita.
2: Takk, takk.
1: Hva gjør du denne fredagen?
2: Nei, nå sitter jeg og legger opp noen bukser.
1: Legger opp noen bukser?
2: Ja, så spennende.
1: Ja. Høyvannsbukser tilbake igjen nå?
2: Eller? Jeg har litt korte bein, så mine nye bukser blir litt lange.
1: Da må du sy.
2: Ja.
1: Ja, all right. Og nå, Anita, kan du starte helgen med et par tusenlapper ekstra på konto?
2: Ja, det hadde funket fint for meg da.
1: Da må du klare sangutfordringen. Det går ut på å gjette 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Og vi har funnet fram en fin liten mix for deg å gjette på i dag, Anita. Det går i litt 80-talls og litt 90-talls, så ja, vi får se hva som dukker opp her.
2: Spennende.
1: Vi ga oss et lite ekstra hint tidligere i sendingen til den første låta, hvis du fikk med deg det.
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Gjorde du ikke det? Jeg så hadde diskotek.
1: Ok. Lykke til, Anita. 30 sekunder starter nå.
2: I wanna dance with somebody.
1: Ja. Trengte jo ikke noe ekstra hint, du. Den tok du jo lett. Da første låt i boks. Her neste.
2: I'm so excited.
1: Ja. Jøsses, for en fart. I'm so excited. Pointer Sisters. En låt til, og så tar vi en tidsjekk. Her låt nummer 3.
2: Material Girl.
1: Det helt riktig det også. Madonna med Material Girl. 3 låter gjort unna nå, og du har hele 21 sekunder igjen, Anita.
2: Ja, håper jeg like heldig med de andre sångene da.
1: Går jo som en kula, som de sier der du fra.
2: Ja, nesten. Nesten her. Går som en kula.
1: Låt nummer 4. Hva heter denne?
2: It's gonna be me.
1: Ja, du rå. Som Justin Timberlake egentlig synger, It's gonna be me. Han sier me litt rart, tror du ikke det?
2: Ja, jo, han
1: It's gonna be
2: han,
1: me. Det var
2: han høres ut som en vestlending.
1: Ja, kanskje han egentlig det, eller har noen vestlandske aner?
2: Mulig, mange sa det.
1: Vi på låt nummer 5, Anita. Du har hele 17 sekunder igjen på klokka. Vær så god neste.
2: Herregud, jeg vet da.
1: 10 sekunder igjen.
2: Men den stille.
1: Og hva heter den? Dette vet du.
2: Det Lenny Kravitz.
1: Ja.
2: Ja. Der var det stopp.
1: Jeg tror jeg ser for meg reaksjonen når du får høre titlen om en times tid, for da kommer du til å si, ja, den var det, den var det.
2: Nei, det blir ikke den med reaksjonen, for da blir det sånn, ja, det er den man blir.
1: Ja, du har gjort stort grovarbeid for neste deltaker, for låtene går videre til neste runde om en time, da det en tusenlapp å vinne. Anita, hyggelig å ha deg med i sangutfordringen. Kos deg videre og riktig god helg.
2: God helg til deg også.
1: Og vil du prøve deg i sangutfordringen, så meld deg på nå. Tekst Norge til 2033 eller på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge. Det er mer av musikken du liker å starte helgen med Cyndi Lauper og et band som for 43 år siden I dag viste seg for første gang uten sminke. Hvem tror du det var? Du skal få høre snart.
1: Dette Miriam Malsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Kongehuset deler nå bilder av sarkofagen Kong Harald ligger I. Norges fotballforbund vurderer tiltak for å unngå misbruk av poengsystemet for billettkjøp, og det sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskred på Vestlandet I helga. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
3: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
3: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
4: Det var så lite.
2: Joker, den gode naboen.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets?
13: N-U-G-G-E-T-S.
12: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
14: Power Deals I din lokale tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhetsskyld.
15: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
20: Risbilglass 09909
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Alle dine fredagsfavoritter.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: For nøyaktig 43 år siden I dag opptrådte Kiss for første gang uten sminke. Det var på MTV. De var jo I sin beste alder da, og kanskje dumt å skjule det med sminke. De brukte sminke igjen de siste årene da, helt til de nå har lagt opp. Fra Topp 1000-arkivet så kommer denne, som har vært med 7 ganger på lista. 126. Plass som høyeste for Lick It Up.

Endelig fredag på Radio Norge. Men som vi hørte Miriam fortelle I stad, det kan bli en skikkelig våt helg på Vestlandet. Lokalt kan det komme 100 millimeter med regn på ett døgn, og det er sendt ut flere farvarsler. Det mest alvorlige av fargen oransje om jord- og flomskred I Vestland og deler av Rogaland-fylket. Mens det blir en ganske flott start på helgen I Nord-Norge. Ikke så verst I Oslo heller. Stort sett opphold, litt sol, kan hende med litt regn, så ikke gå hjemmefra uten paraply. Og varmest inn mot helgen I landet, det Gjøvik og Grimstad med 16,7 grader nå.

0: Endelig fredag. Takk for at du startet helgen med Radio Norge. Musikk fra Nickelback og Michael Jackson snart. Og det togstreik. Ikke det buss for tog heller. Hvordan går det ellers da I fredagsrøsje?
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 Grankrysset I Lillestrøm har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt I retning Gardermoen. I togtrafikken fører streik til en rekke innstilte avganger, spesielt på Østlandet, og på Sørlandsbanen det stengt mellom Vennesla og Kristiansand på grunn av strømproblemer.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7.
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Erin Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: No, no.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva er den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sett meg en link.
10: Hva skjer nå?
9: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
13: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
12: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
14: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt.

0: innom for god kunnskap og en god pris.
1: Byggtorget.
0: Vi snekkes.
2: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
5: Endelig fredag.
6: Jeg elsker fredag. Fredag den beste dagen I uka. På fredager frister det med glad musikk.
7: Radio Norge.
8: Radio Norge.
9: Variert musikk. Never

0: er den store snakkisen denne uka? Ja, det er flere. En av dem, jordas undergang.
1: Hvis du skal dø inn fire år, jeg kunne lyst til å være her når det jordas undergang.
2: Nei, det, jeg tror det heldigvis det går fort, det virker jo sånn. Ja. Men det, så vi tenker jo at det ordner seg, og det har det jo alltid gjort før, atomvåpen som ordner seg. Ja. Men vi har litt flaks hver gang det ordner seg. Ja. Og vi ikke så flaks som at det Donald Trump som sitter ved roret.
1: Nei, det uflaks.
0: Ny episode ute nå av podcasten Det alle snakker om, med Siri Kristiansen og Niklas Bårli, som denne uken vikarierer for Kim Dahl. Gratis der du hører podcast, men anbefaler Rayo-appen. Kong Haralds sarkofag vises frem for første gang nå. Mer om det, og andre nyheter om tre minutter på Radio Norge.

0: hvem sin skyld har det at 10.-klassingene sliter med å lese skikkelig? Diskusjonen pågår, og du skal få høre mer nå etter klokka fire. Og mer om musikken du liker å starte helgen med, blant annet fra Survivor med noen nyheter med Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Stadig flere mindreårige radikaliseres, advarer PST. De ser at flere barn tar del i ekstreme, voldelige nettsamfunn, som preget av blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov vold. PST mener løsningen tidlig forebygging. Kong Haralds sarkofag vises fram for første gang. Den laget av olivinstein og utformet som et fartøy med avrundet bunn.
2: Dette i tråd med kongens nære forhold til havet. Skroget beskytter det som befinner seg ombord og bærer det trygt videre, skriver slottet. Dronning Sonja skal hvile i samme sarkofag når den tid kommer. Også hennes forhold til norsk natur har vært viktig med stein fra Sunnmøre, der hun har vandret mye. Du ser bildene på vg.no.
1: Reporter Frode Sti. To tenåringsjenter dømt til ungdomsstraff etter at de startet en brann som førte til at et helt bygg ved Løten ungdomsskole i Innlandet brant ned. Kunden, som betalte 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum, nå sporet opp av banken. Han har fått pengene tilbake. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av pressendinger fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det sol og 10 grader, Tromsø 11 og lettskyet, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim 14, nordregn og fare for tordenvær, Bergen 13, myregn og tordenbyger, Kristiansand lettregn og 16, mens Hamar Oslo får 18 grader i perioder med regn og mulig tordenvær i morgen.
4: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
4: Alle dine fredagsfavoritter. Radio Norge.

0: ikke fredag om fredag er den beste dagen.
1: Endelig fredag, og hva med å starte helgen med en tusenlapp ekstra på konto? Det hva du kan vinne I sangutfordringen nå om bare 20 minutter, hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og Anita som kom helt til låt nummer 5 I den første runden for en snau times tid siden. Det de samme låtene som kommer nå. Og du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Ja, ikke tekst og kjør, hør inn til siden og tekst. Eller på... passasjeren til å sende påmelding. Norge til 2033 eller på Radio Norge nå.

Du hører på Radio Norge. Hvem sin skyld det at 10.-klassingene sliter med å lese ordentlig? Lærerne peker blant annet på foreldrene. Etter de dårlige PISA-tallene. 6 lærere som VG har snakket med peker på mye skjermtid og dårlig konsentrasjon, men også på foreldre som ikke leser med barna hjemme. En av lærerne kjøper heller ikke unnskyldningen om dårlig tid. Har du tid til å følge budrunde på Facebook, har du også tid til å lese et kvarter med ungen din, mener hun. Ja, det kan hende at det noen foreldre som vil svare læreren på det. Men nå det helg, så la de diskusjonene videre til mannen.

0: Valley Girl på Radio Norge, hvor du får mer av musikken nå. Starte helgen med Gasoline og Crowded House snart, før vi spiller sangutfordringen om 1000 kroner I cash. Hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Nå det kort versjon av dagen. Dagens ting du bør vite. Det togstreik. Verst rammet strekningen mellom Drammen og Lillehammer. Cristiano Ronaldo I Portugals tropp når de møter Norge på Ullevål søndag om en drøy uke. Og Billy Joel ikke død. Selv om Google påstår noe annet. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 avkjøringsveien til Ekebergkaja I Oslo pågår det berging av et kjøretøy og et kjørefelt stengt I retning Askim. På E6 Sundby I Råde I Østfold har det vært en trafikkulykke. Et felt stengt I retning Sarpsborg. På fylkesvei 604 Sperla I Luster I Vestland har det vært en trafikkulykke, og det fare for stengt vei.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
7: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Sten Roar.
9: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det!
13: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
17: Yes!
16: Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
19: Du hører på de vindusviskerne?
20: Må vi ha nye, eller?
19: Ja. Du hører det på lyden.
21: Oh.
20: Ja.
21: Biltema.
22: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer?
23: Biltema.
24: Et
0: eftermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
8: På fredag vil jeg høre musikk som får meg I godt humør.
17: Alle dine fredagsfavoritter.
23: Radio Norge.
17: Variert musikk.

0: på Vestlandet det jo meldt et ufyselig vær, skal du få høre mer om snart. Dette Radio Norge. Nå det musikk-quiz-tid.
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Velkommen til sangutfordringen, Stig.
2: Takk for det.
0: Hvordan har du startet helgen?
2: Handletur og netto kommer hjem. Så nå skal vi rigge oss for taco-helg og avslapping.
0: Det fredags taco, ja.
2: Det det.
0: Hva det du liker best på tacoen?
2: Det rømme.
0: Ja.
2: Rømme må man.
0: Rømme må man ha på tacoen.
2: Ja.
0: Nå kan du vinne en tusenlapp, Stig, hvis du greier sangutfordringen. Godt hjulpet av Anita, hvis du hadde på radioen for en time siden, for hun kom helt til låt nummer 5.
2: Ok, men det fikk jeg med meg, det sa jeg.
0: Da hadde du hatt masse gratis derfra. Men ok, 30 sekunder stilt inn på klokka. Det ikke så nøye hvem som synger, det hva låta heter. Det handler om i sangutfordringen. 7 låter, 30 sekunder, starter nå. Kjenner du denne?
2: Ja, jeg kjenner jo den.
0: Fra Whitney Houston.
2: Wanna dance with somebody.
0: Ja, da fikk du litt hjelp, hørte jeg.
2: Ja, konemor.
0: Ja, hun måtte til der. Det der var litt utenfor din sjanger, eller?
2: Ja, litt. Det går mest I rock og ja, trønders og sånne ting.
0: Det var litt rock vi røyk på faktisk I forrige runde som kom litt lenger ned her. Okay. Men da må du komme deg dit da. Nå har du 19 sekunder igjen, og det kan hende du trenger litt hjelp fra kona på neste også. Her låt nummer 2.
2: I'm so excited.
0: Yes, I'm so excited med Pointer Sisters. 3. Nei, hva blir det for noe? Jo, 3. låta ligger klar her, med 16 sekunder igjen.
2: Oh.
0: 10 sekunder igjen.
2: Madonna.
0: Madonna. Men hva heter det?
2: Like a virgin.
0: Ikke like a virgin.
2: For the first time. First.
0: Det var ikke det, Lil.
2: Nei.
0: Men det var Material Girl.
2: Det var det, du.
0: Material Girl med Madonna.
2: Du flink til å mixe forskjellige låter. Det skal du ha.
0: Jo, takk. Men du skulle kommet deg ned til den 5. låta, vet du, den som Anita dessverre ikke klarte. Skal vi se.
2: Nei, ja.
0: Jeg litt nysgjerrig på om du som rocker hadde tatt den her.
2: Åh, det jo Walk This Way, nei.
0: Nei, det ikke det, det Lenny Kravitz.
2: Åh, Lenny Kravitz. Du har hørt mye på det.
0: Ja, det der han synger, are you gonna go my way?
2: Ja, det var jo helt rett.
0: Sånn ble det I dag. Stig, det var hyggelig å ha deg med I sangutfordringen. Hvis du vil ha revansj, så det bare å komme tilbake igjen inntil da. Ha en riktig god helg og god fredagstaco.
2: Takk for det, like måte.
0: Og husk, det 2000 kroner å vinne I den første runden. Klokka 15.20 hver ettermiddag. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge.no.

0: Takk for at du startet helgen med Radio Norge. Bon Jovi snart, og som vi nettopp hørte, en artist som Google meldte død I går. Men han lever I beste velgående, så la oss finne frem Billy Joel og en god låt fra Top 1000-arkivet snart.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Det PC?
3: Ja.
2: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
3: Kongen av Jordan dårlig I morgen.
2: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal rykke inn. Men det jo sinnssykt bruk av politiressurser. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. PST bekymret for at flere mindreårige lukkes inn I ekstreme nettsamfunn. Kongehuset deler nå bilder av sarkofagen Kong Harald ligger I, og Norges fotballforbund vurderer tiltak for å unngå misbruk av poengsystemet for billettkjøp. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
7: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
8: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
8: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
9: Det var så lite.
7: Joker, den gode naboen.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved Sten.
15: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn har spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
19: Støvtørking!
20: Overvasking.
19: Rengjøring.
21: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
23: Vi har kjøpt boblebad!
24: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
25: Men han kan vel ingenting om hest?
24: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
1: Endelig fredag.
2: Radio Norge.
1: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Som vi hørte, påstod Google I går at artisten Billy Joel død. Billy Joel selv sier I dag at det sterkt overdrevet. Fra Topp 1000-arkivet har vi funnet fram denne godbiten. Og blir du ikke godt humør av denne? Tell her about it på Radio Norge.

0: I retning Sarpsborg. Og på fylkesvei 604 I Luster I Vestland har det vært en trafikkulykke og det kan bli stengt.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
4: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
11: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Endelig fredag!
19: Alle dine fredagsfavoritter.
20: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært en lade opp til helgen musikk, det liker jeg.
19: Variert musikk.

Dette er Radio Norge. Det er mer av musikken du liker å starte helgen med. Og det er togstreik. Og det er ventet veiarbeid I helgen på E18 mellom Asker og Oslo. Hvordan skal det? Og politiets sikkerhetstjeneste som advarer om at stadig flere mindreårige blir radikalisert I ekstreme nettsamfunn. Bare noe av hva du skal få høre om I nyhetene på Radio Norge straks.

0: Endelig fredag på Radio Norge, men før du spretter champagnekorken, det noe viktig du bør få med deg, som du skal få høre etter klokka fem. Men nå, nyheter med Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Stadig flere mindreårige blir radikalisert I ekstreme nettsamfunn, det advarer politiets sikkerhetstjeneste.
2: De beskriver miljøene som sammensatte med blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov og tidvis seksualisert vold. Et negativt kjennetegn ved nettverkene at sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål for rekruttering. Det registrert vold og terrorhendelser I flere land knyttet til disse nettverkene de siste årene, ifølge PST.
1: Reporter Frode Sti. Det varsles kø på E18 fra Asker inn mot Oslo I helga på grunn av togstreik og veiarbeid. Tilkjemper Sander Skottheim perset på 100 meter I dag. Han leder etter to øvelser. Markus Roth tilbake etter skade, men har vært litt bak sitt beste nivå på de to første øvelsene. Cristiano Ronaldo med I troppen når Portugals herrelandslag I fotball kommer til Ullevål stadion neste søndag for å møte Norge I Nations League. Det nå bekreftet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det sol og 10 grader, Tromsø 11 og lettskyet, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim 14, nordregn og fare for tordenvær, Bergen 13, myregn og tordenbyger, Kristiansand lettregn og 16, mens Hammer Oslo får 18 grader I perioder med regn og mulig tordenvær I morgen.
4: Endelig fredag.
5: Endelig fredag.
4: Radio Norge.
5: Alle dine fredagsfavoritter.

0: fredag. Du har en fredag, er den beste dagen.
1: Endelig fredag, men før du spretter champagnekorken i dag, så er det noe viktig du bør få med deg nå om bare 3,5 minutter på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard, her første Alanis Morissette med Ironic.

Radio Norge, og Alanis Morissette, du vet hun som fikk en flue I sin Chardonnay. Jeg usikker på om dette en god eller dårlig nyhet, men champagnen har blitt sterkere. Den rekordvarme og tørre sommeren I Frankrike har gitt den dårligste drueinnhøstingen I champagneregionen på 70 år. Druene ble mindre, sukkerinnholdet har skutt I været, og for første gang så har altså regionen åpnet for at champagnen kan inneholde opp til 15% alkohol, mot normalt 13. Ja, hvis det ble for mye, så får du velge noe annet.

0: Jimmy 40 og starte helgen med på Radio Norge, og snart også både Sandra og Lee Ann Rimes. Og vil du høre oss på mobil, så gjør du det best med Raio-appen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E134 Kongsbergetunnelen i Buskerud har det vært en trafikkelykke, og det stengt i retning Drammen. På Riksvei 13 Låtefoss i Ullensvang i Vestland pågår det berging av et kjøretøy, og det stengt. Og togstreik fører til en rekke innstilte avganger og rammer Østlandet spesielt hardt.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
9: så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Fortune presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
16: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
16: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
15: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
7: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
1: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
7: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
19: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Alle dine fredagsfavoritter.
3: Skås beste dag.
20: Radio Norge.
21: Variert musikk.

0: Endelig fredag! Du på Radio Norge, du får de største klassikerne fra den beste perioden. Men fra klokka seks I dag, da handler det om sånn nymotens musikk, Andreas. Er det noen spennende orkestre du kan fortelle om I dag, Andreas?
1: I dag det både orkestre og trubadurer som regjerer på topplista. Jeg kan for eksempel skryte at det to låter inne med han Karl som tidligere uke avslørte at han skal ha egen festival på Bjerkebanen til sommeren. Ja. Og så var Die Die med Shakira og Burna Boy nummer 1 forrige uke. Kommer de til å holde seg på toppen av lista?
0: Jesus, de driver sånn der babyspråk, men Die Die.
1: Ja, nei, det er jo en coverlåt. Ja. Av den gamle Her blir det liv, Die Die.
0: Det var det,
1: ja. Ja, det sånn, nei. Nei, vi får se hvordan det går. Fra 18 til 20 så teller vi ned de mest hørte låtene I landet siste uke.
0: Nymotens musikk der altså, ja! Fra klokka 6. Ja, takk for at du startet helgen med Radio Norge. Nå det Queens.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker og starte helgen med kanskje Madonnas aller beste snart. Hør om du enig.
1: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. PST bekymret for at flere mindreårige lokkes inn i ekstreme nettsamfunn. Kongehuset deler nå bilder av sarkofagen kong Harald ligger i, og det store køer for å fylle drivstoff ved Nordby shoppingcenter i Sverige etter at prisene har økt i Norge. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitage. Tools for sikkerhets skyld.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt grann høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
12: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sekunder. Det bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
15: Would you look at that? That's amazing!
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Endelig fredag! Jeg heter Kim Nygaard, og om du trenger en fet låt på treningsspillerlista som får deg til å løpe litt fortere eller løfte litt tyngre, så legg til denne. Fungerer også til bilkjøring på motorvei, også da bør den spilles høyt. Gjør det bare som en fredagslåt som gir god stemning. Og bare hør på stemmen til Steve Perry her i Journey, Separate Ways på Radio Norge.

0: Dette Radio Norge. Ja, hvor ille kan det gå bare fordi at barna leker litt med bankkortet? Jo, det skal du få høre snart.
1: Trafikkoppdatering. På E134 Kongsbergetunnelen I Buskerud har det vært en trafikkulykke, og det stengt I retning Drammen. På Riksvei 13 Låtefoss I Ullensvang I Vestland pågår det berging av et kjøretøy, og det stengt. Og togstreik fører til en rekke innstilte avganger og rammer Østlandet spesielt hardt.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
3: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No, no!
5: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Mamma, hvor pappa?
11: Han skal rydde I hagen.
10: Men han ikke der.
11: Å, da han selvfølgelig på.
10: Spill tema.
12: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
13: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade I dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sendt meg en link.
19: Hva skjer? Nei!
18: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: tonight.
1: Fan på Radio Norge. We are young, ja. Du lar vel ikke barnet ditt få tilgang til bankkortet ditt, gjør du vel? Her skal du få høre hvor galt det kan gå. En 9-åring I USA som ville ha flere abonnenter til YouTube-kanalen sin, og kjøpte en reklamekampanje til $118,000. Faren hadde vist gutten nemlig hvordan YouTube-annonser fungerer, med en liten kampanje til $20. Og dermed så satte sønnen I gang for fullt med farens lagrede firmakort for øvrig, som ikke hadde noen beløpsgrense. Faren fikk først vite om det da han ble innkalt til møte med økonomiavdelingen på jobben. Og gutten nå har mistet iPad og PlayStation, skal visst nok klippe plen til han 18 år.

0: Radio Norge med mer av musikken du kan plystre på inn mot helgen. Og snart får du høre hva som Norges mest populære låt akkurat nå. Topplista telles ned med Andreas Velle fra klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard. Ha en riktig god helg. Nå det Miriam Halsvik.
1: Her VG-nyhetene. Det store køer for å fylle drivstoff ved Nordby shoppingcenter i Sverige etter at prisene har økt i Norge. Diesel koster over 30 kroner flere steder i Norge nå. I Sverige prisene betydelig lavere. Kong Haralds sarkofag vises fram for første gang. Den laget av olivinstein og utformet som et fartøy med avrundet bunn.
2: Dette i tråd med kongens nære forhold til havet. Skroget beskytter det som befinner seg ombord og bærer det trygt videre, skriver Slottet. Dronning Sonja skal hvile i samme sarkofag når den tid kommer. Også hennes forhold til norsk natur har vært viktig, med stein fra Sunnmøre, der hun har vandret mye. Du ser bildene på vg.no.
1: Reporter Frode Sti. Kunden som betalte 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum sporet opp av banken, og han har fått pengene tilbake. Det sendt ut oransje farvarsel for jord- og flomskred på Vestlandet i helga. Lokalt kan det komme opp til 100 mm regn på ett døgn, og det blir kraftig vind. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det sol og 10 grader, Tromsø 11 og lettskyet, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim 14, nordregn og fare for tordenvær, Bergen 13, myregn og tordenbyger, Kristiansand lettregn og 16, mens Hamar og Oslo får 18 grader i perioder med regn og mulig tordenvær i morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
5: Hei, god kveld og velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene siste uke. Norge Single Top 100 heter denne lista og basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og her skal vi om et par timer nå finne ut hvilken låt som den låta som nordmenn har hørt mest på den siste uka. Har du lyst til å se hele Top 100-lista, så kan du gå inn på topplista.no. Og så hører du toppen hver eneste fredag mellom 18 og 20 og i reprise på søndag mellom 19 og 21. Før vi setter i gang, her topp 3 fra forrige uke. På tredjeplass hadde vi Takk med deg med Zimmermann og Bjørn Eidsvåg.
6: Jeg kan danse på roser.
5: Og andreplass, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og på toppen av lista Shakira og Burna Boy med Die Die. Vi stemmer et par timer hvordan toppen av lista ser ut. Men nå setter vi i gang nedtellingen, og vi starter med en som har gjort et byggs oppover. Var på 46. forrige uke, på 26. denne uka. Her Synne Vo med Heldig.
7: Hallo, det her Synne Vo, og du hører på topplista på Radio Norge.

Trenden av timelen med Petra Marklund, som fortsatt med helt opp I toppen av lista vår på 25. Denne uken, og det til og med opp fra forrige ukes 36. Plass. Nå skal vi til en dame jeg har fulgt med litt interesse, fordi I USA så hun nemlig ferdig med å sette noen ordentlig store rekorder på Billboard-lista, fordi rekorden I å være på førsteplass på den amerikanske singellisten Billboard Hot 100, det 22 uker, og det det Mariah Carey som står for med låta All I Want For Christmas, som jo dukker opp på førsteplass hver gang det blir desember. Nå har Ella Langley tangert den rekorden. Denne uka fortsatt på førsteplass på Billboard-lista, og det betyr altså 22 uker. Og mens Mariah Carey har brukt alle disse årene på å komme fram til sine 22 uker på førsteplassen, så har Ella Langley gjort dette I løpet av 2026. Og hun gjør samtidig en ganske oppsiktsvekkende ting denne uken, fordi hun både på førsteplassen på singlelisten med dem vi skal høre på nå, og på toppen av albumlisten med Dandelion-albumet sitt. Dette Ella Langley og rekordlåta Tucson, Texas.

0: førsteplass i USA både på album- og singlelisten, Ella Langley og Tusen Texas, mens hun her i Norge på 24. plass på topplista. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen opp på 23. Der finner vi The Bowsa med Magnetic.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Det PC?
3: Ja.
2: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
3: Kongen av Jordan har dårlig morgen.
2: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal ryke inn. Men det jo sinnssykt bruk av politiresurser.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: N-U-G-G-E-T-S.
9: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
1: Radio Norge.
11: Norges mest populære sang.

0: Dilara med sjelen.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Hver eneste fredag og i reprise på søndag så hører du topplista basert på nedlasting, radiospilling og streaming. Altså det nordmenn flest har hørt mest på siste uke. Før vi giver løs på topp 20 så la oss ta en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 30. Plassen og oppover. Og Stein Torleif Bjella går ned 6 plasser fra forrige uke til 30. Med Sundreberget. Save My Love med Kygo, Khalid og Griffin på 29. Ukas høyeste nykommer på 28. Plassen. Det Marstein og Tobias Rahim med Savner et menneske. På 27. Plassen Makasir og Ari Baigora med SOS. Synnevo med Heldig gjør et byks oppover fra 46. Forrige uke til 26. Denne uka. Petra Marklund med Händerna mot himlen på 25. Ella Langley med Choosing Texas på 24. The Bowser med Magnetic ned fra 16. Forrige uke til 23. Denne uken. Og på 22. Der finner vi Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Som vi akkurat hørte på 21. Plassen, der fant vi det Lara med sjelen. Og på 20. Plassen, hun har vært med oss I snart et år. Dette The Fate of Ophelia med Taylor Swift.

0: I en lang periode så hadde hun nærmest klippekort på førsteplassen på lista vår. Hun har vært med oss I 50 uker, Taylor Swift, that was the fate of Ophelia. Vi skal straks fortsette nedtellingen. Alex Warren kommer straks med Fever Dream.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
4: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser den posen her, og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
9: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore. Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Radio Norge.
16: Norges mest populære

0: Norges aktuelle Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Og nå skal vi straks fortsette nedtellingen. Vi skal høre på et band som nesten ingen visste hvem var i begynnelsen av året. Men så ved hjelp av TikTok og ikke minst Barack Obama så har de blitt ganske store i løpet av 2026. Fordi Barack Obama legger ut playlistene sine etter hver sesong. Og i sommer så la han ut sin sommerplaylist. Og der var det låter både fra David Bowie og Police, men også fra Temper City. Vi skal høre på Self-Aware på 16. plassen hvert øyeblikk.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.

0: båttur fra Santa Maria og Old del Paso til minus 50%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
1: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Radio Norge.
5: Andreas Velle teller ned de mest populære sangene I Norge.
6: Akkurat nå.
5: Dette topplista
6: på Radio Norge.
5: Plass nummer 16.

0: Om du er med Camilla North. Låten har vært med oss i 16 uker og går opp fra 22. forrige uke til 15. denne uken. Og nå!
1: This is LA8PV, transmitting on the short by band on 50 meters.
0: Skal vi over til Fleksnes. Dette låta til Arif, som går ned 4 plasser fra forrige uke og på 14. denne uka. Yeah. Hver gang jeg boller så hører du swoosh. Tar opp en plate og passer til

0: altså litt fransk. Umulig å vite hva det betyr. Dette Radio Norge, nå skal vi straks fortsette nedtellingen av de mest hørte låtene I landet siste uke, men akkurat nå en oppdatering av de viktigste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole I Moss I kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Stadig flere mindreårige blir radikalisert I ekstreme nettsamfunn, det advarer politiets sikkerhetstjeneste.
2: De beskriver miljøene som sammensatte med blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov og tidvis seksualisert vold. Et negativt kjennetegn ved nettverkene at sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål for rekruttering. Det registrert vold og terrorhendelser I flere land knyttet til disse nettverkene de siste årene, ifølge PST.
1: Reporter Frode Sti. Det store køer for å fylle drivstoff ved Nordby shoppingsenter I Sverige etter at prisene har økt I Norge. Diesel koster over 30 kroner flere steder I Norge nå. I Sverige prisene betydelig lavere. Og det varsles kø på E18 fra Asker inn mot Oslo I helga på grunn av togstreik og veiarbeid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det sol og 10 grader, Tromsø 11 og lettskyet, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim 14, nordregn og fare for tordenvær, Bergen 13, myregn og tordenbyger, Kristiansand lettregn og 16, mens Hamar Oslo får 18 grader I perioder med regn og mulig tordenvær I morgen.
4: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Hver eneste fredag kveld og I reprise på søndagen så hører du topplista. Det Norges egen topp 100 som lista heter, og hele topp 100-lista kan du se på topplista.no. Nå skal vi fortsette nedtellingen. Det ned en plass fra forrige uke for Ella Lockert til 13. Med Hva om det finnes noe mer?

0: stoppe.
1: Riffelaken med Zimmermann, og hvis du liker stemmen til Zimmermann, så kan jeg lokke med at det dukker opp mer Zimmermann litt senere, men da vi helt oppe i toppen av lista. Nå skal vi til en kar som har hatt et helt utrolig år, nemlig Tobias Steen. Her er hva han sa om det da han var innom studiet vårt.
2: Nei, det har vært, jeg vet ikke, det har vært veldig mye inntrykk og mye forhold av seg til. Jeg skal prøve å forstå hva som skjer mens det skjer, sant? Så jeg kan oppleve det litt vanskelig, men først og fremst gøy og ærefullt.
1: Sa Tobias Steen, og nå blir neste år sannsynligvis minst like bra, fordi han har nemlig booket Bjerke Travbane i juni neste år, 25. og 26. juni. Da skal han nemlig arrangere festivalen Steenfest. Så han gjør sånn som for eksempel Karpe har gjort tidligere, og lager sin egen festival, så setter 25. og 26. juni. Der skal flere opptre, og han skal være headliner på lørdagen, så det blir spennende. Nå skal vi til låta som på 11. plass denne uken. Dette Halvt forhold.
3: Jeg vet ikke hvordan kan bli sagt, men her noe ødelagt. Noen sommer forbi, og noe løft

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Hvis du tuner inn på radioen din på fredagskvelden mellom 18 og 20 eller på søndagskvelden mellom 19 og 21, så hører du topplista. Dette en liste basert på nedlastning, streaming og radiospilling, og hele lista heter Norge Single Top 100, og har du lyst til å se alle de 100 mest populære låtene, så går du inn på topplista.no. Topp 10 gjenstår nå. Vi skal aller først bare ta en liten oppsummering av lista fra 20. plassen oppover, og på 20. der finner vi Taylor Swift med The Fates of Ophelia. Alex Warren på 19. med Fever Dream. Odd Nordstoga går 5 plasser ned fra forrige uke og på 18. med En sång som finns. Teddy Swims med Mr. Know-it-all på 17. denne uken. Temper City med Self-Aware går opp 2 plasser fra forrige uke. Camilla North med Som du er går opp fra 22. til 15. Arif med Fleksnes på 14. denne uken. Ella Lockert på den forhåpentligvis ikke uheldige 13. plassen. Hva om det finnes noe mer? Simmermann med Riper i lakken sin 16. uke på lista og på 12. plass. Og Tobias Sten, som du akkurat hørte, med Halvt forhold på 11. Og nå på 10. plassen, her Rock Boys og Vinny. Håpløs på 10. i sin 20. uke på lista. Føles

0: Rock Boys med Vinny fra Paper Boys. Da skjønner du at neste gang blir det Sisse Boys. Dette var Håpløs her på Radio Norge. Det var tiendeplassen. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen. Og på 9. en av ukas virkelig store klatrere går opp fra 37. forrige uke.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det. Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosene her, og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
16: Radio Norge.
17: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
18: Radio Norge.
17: Nummer 9.

0: Rainman med Sam Fender og Olivia Dean stillestående på 8. plassen på topplista. Vi spilte jo Tobias Sten her I sted. Halvt forhold var på 11. plass, og da snakket jeg om Stenfest, som arrangeres på Bjerke Travbane juni neste år. Vi har vår egen lille Stenfest her I kveld, for dette den andre låta med Tobias Sten nå for kvellinga. Hånd I hånd, fortsatt veldig høyt oppe, men går ned fra 4. plass forrige uke til 7. denne uken.
1: Hei, Sam. Dette Tobias Sten. Du hører nå på topplista på Radio Norge, og nå det tid for hånd I hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: hand i hand med Tobias Sten her på Radio Norge på syvendeplassen denne uken. Vi skal straks fortsette nedtrengen, og på sjetteplassen der finner vi et av favorittbandene til Åge Aleksandersen, faktisk så favoritter at når han nå har avsluttet med sambandet, så har han slått sammen Violet Road, som vi straks skal høre på, med The Impossible Green som nytt backingband. A Piece of Paradise dukker opp hvert øyeblikk.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
8: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Piece of Paradise med Violet Road, en låt som blir stadig mer populær, går opp 8 plasser denne uken. Hvis du hørte på forrige uke, så får du kanskje nå følelsen av déjà vu, fordi på 5. plass forrige uke var Great Expectations med Sienna Spiro, og på 5. plass denne uken Great Expectations med Sienna Spiro.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 4.
2: Og inn mot Håland.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet noe, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Haaland med venner, remixet av Kygo, eller som den formelle biten sier, Kygo, Flowkings, JMK, Lyng. Dette var Kygo jo, som går opp tre plasser fra forrige uke. Nå det bare pallen som gjenstår, vi skal ta topp tre hvert øyeblikk.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
2: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
3: Det var så lite.
1: Joker, den gode naboen.
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt grann høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Radio Norge.
15: Norges mest populære sang.

0: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
0: Plass nummer 2.

0: med dig. Och sänd mig vidare till himlen i takt med dig.
1: Simmermann og Bjørn Eidsvåg går på en plass fra forrige uke. I takt med deg på andre.
2: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
1: Og da det bare førsteplassen som gjenstår. Lista vår basert på nedlasting, streaming og radiospilling og heter Norges single topp 100. Du kan se hele lista på topplista.no. Så teller vi ned toppen på fredagskveldene og i repriser på søndagskveldene her på Radio Norge. Og før vi spiller ukas nummer 1, her en liten oppsummering av topp 10 denne uken. Rockboys og vinner på 10. med Håpløs. Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Øyga på på 9. plassen. Sam Fender og Olivia Dean på 8. som forrige uke med Rain Me In. Tobias Sten på 7. med Hånd I Hånd. Violet Road går opp fra 14. til 6. denne uken av Peace of Paradise. Sienna Spiro på 5. som forrige uke med Great Expectations. Og Håland fortsatt populær, går opp 3 plasser fra 7. til 4. sammen med Kygo. Kygo, jo! Jeg kan nok slutte å oppfatte så mye, da blir det ikke noe løye. Og forrige ukes andre plass på 3. denne uken, Ramon. Simmermann og Bjørn Eidsvåg som du akkurat hørte på andreplassen denne uken. Og fortsatt på toppen av lista Shakira og Burna Boy med Die.

0: Da er vi ferdig med nedtellingen av ukas mest populære låter. Nå, Geir!
1: Ja, nå, altså, først er det litt nyheter, men så får du 2 timer med langkjøring, som du og jeg, Andreas, skal sitte her og hygge oss med.
0: Blir fint, det. Ja.
2: Her er VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet er blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
3: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det er allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
2: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det er på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart er oppdaget i Bolivia. Det er første gang på 100 år at en ny nålevende katteart er vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den er lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og er mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Hammerfest i morgen blir det sol og 10 grader, Tromsø 11 og lettskyet, Bodø delvisskyet og 14, Trondheim 14, nordregn og fare for tordenvær, Bergen 13, myregn og tordenbyger, Kristiansand lettregn og 16, mens Hammer og Oslo får 18 grader i perioder med regn og mulig tordenvær i morgen.
5: Radio Norge.
6: Dette er langkjøring med Geir Skau.
0: Det er fredag kveld, og det betyr når klokka bikker 20 at det er på tide med deg inn i studio, Geir.
1: Da er vi tilbake her i studio etter en lang reise.
0: Ja, ja. Fin busstur.
1: Det har vært koselig.
0: Det blir høydepunktet fra langkjøring nå, men aller først Return. Bye bye, Johnny.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, Geir, vi jo tilbake I studio. Vi etter en heidundrende uke.
2: Om vi og vi må jo benytte anledningen. Vi hadde jo premiere på turnéen vår denne uka her, sånn. Alle dere som var på Gjøvik, jeg håper at...
1: Dere kjøper billett I Hamar også.
2: ja, fordi at hvis dere like tuset I huset med oss, så husker dere ikke en dritt av hva som skjedde der. Men nei, det hyggelig nå å møte dere.
1: Ja, det jævlig gøy, og vi gleder oss hvis dette her... Vi kommer til å holde på med dette så lenge folk gidder å komme, ikke?
2: Ja, ja.
1: Det har vi finnet ut nå.
2: Så vi skal ha fire steder til. Da får vi se om noen gidder å komme dit.
1: Men det, til slutt er det bare oss to som sitter i en sånn to...
2: Men det noe, jeg tenker jo det på popmusikere. Jeg kjenner jo mange popmusikere. En ting at de gir ut en plate, og de gjør noe småtteri her og der, og blir noen radiointervjuer og sånt. Men det, jeg ser øya på dem når de har fått vært ute og spilt, og... treffe folk og altså jeg har jo en god venn som spiller I et relativt veldig renommert rockeband og jeg spør, har ikke blitt veldig mye spilling nå I sommeren? Ja, jo, men det går fint. Altså, de blir gira, vet du.
1: Det klart de synes det gøy. Mm-hmm. Det jo bra. Nei, vi takker og boker. Og nå vi I gang igjen. Vi sitter I studio igjen mellom slag og gøy.
2: Vi gjør det. Mellom slagstøvla, vi må jo inn
1: og... Vi skal ha i dag, så vi snakker litt om hva vi har sett på YouTube, og vi skal snakke litt om en kul historietime, og det skal bli bra I dag, altså.
2: Ja, I dag tror jeg ikke det noe grunn til å slå av og høre på P2 folkemusikaltimen, for eksempel.
1: Nei, jeg slår et slag for Harringfele.
2: Hvis du kjører bil på søndagene, hvis du har vært et eller annet sted...
1: Etter kirka, så, tenker du på?
2: Etter kjerktid.
1: Ja,
2: etter kirka. Du vel sånn... du jo veldig sånn podcast eller jeg tenker at du litt sånn Spotify, du setter på en musikkspilleliste.
1: Ja, gjør det, det mye podcast
2: litt, også. Ja, jeg litt sånn radiofyr som må høre på litt radioprogrammer.
1: Du må jo det, du meler vel ingen kake du på en måte.
2: Ja, og så hører hvordan andre gjør og hva de har. Men så sitter jeg og hører på veien hjem, da blir det ofte, hvis jeg har vært på fjellet eller på hytta eller sånt, så må jeg ha en jeg må høre på en podcast, jeg orker ikke å sitte og høre på fotballresultater og folkemusikk,
1: og krigen
2: og ikke minst, jeg kan godt høre på kanalene vi har her på huset, gjør ofte det, men det liksom den musikken jeg spiller hele uka ellers, da vil jeg gjerne høre på noe annet.
1: Ja. Nei, podcaster, det jo et univers, der det mye bra, altså, masse gode tips og anbefalinger der.
2: Ja, nå har jeg begynt med disse her i huet på psykohuer, eller hva det heter, nei. I hodet på en psyko...
1: Nei, det heter vel... På innsiden av psykohoder.
2: Ja, fy søren, det det den kan anbefales.
1: På, det akkurat som på date, jeg.
2: Ja, det date med din,
1: ja. Ja.
2: Men det kan anbefales. En annen som ikke blir produsert på huset her, men som jeg har vært gjest I, den har ikke kommet igjen da, men jeg kan gi beskjed når den kommer. Og det drueklasen.
1: Ja, det rått.
2: Det disse to unge søskene som jeg har kjent I mange herrens år. Hun sommelier fra, og har gått liksom I lære hos Barolo. Hun superpeil.
1: Det vin det handler om. Vin, du må si hva det handler om.
2: Ja, det handler om vin. De heter Klassen, og den podcasten heter Drueklassen. Broren hennes, altså dette Rebecca, Christian, broren, han kokk, men går også nå på sommelierkurs.
1: Så det skal bli vinkjennerstudiet.
2: Ja, men det så neppo, det ikke sånn jåleri.
1: Nei, men det jålevin, det ikke jo. Nei, men det jo ut I gummistøvler og lager vin,
2: jo,
1: den som
2: de
1: gjør
2: det
1: da.
2: Jo, de som gjør det jo bønder, men det så mye jålete folk som skal, det smager, det lukter av hikkori og dikkori og dokka og muset hang fast I klokka og hver måte på. Du skal, må være, altså, du må jo finne en vin som du synes god.
1: Her det solbær. Solbær, røkt solbær på en seng av grevling.
2: Men det jeg skulle da jeg var og dere kan jo høre på den episoden når den kommer.
1: Ja, du har vært gjest, vet du.
2: Da jeg var gjest. Så skulle vi være blindtest på en rødvin, og så sier jeg dette her, det litt kirsebær her? Men, dette jo så unge folk så de klarer jo ikke å si kirsebær. Kirsebær, så sier jeg, hva det å si? Kirsebær, de klarte ikke å si kirsebær.
1: En hint av kjole, kylling eller kjelo?
2: Nei, kirsebær. Det ikke noe som heter kirsebær.
1: Nei, det jo ikke det.
2: Det ikke noe som heter kirsebær.
1: Cherries.
2: Cherries.

0: Ambitions med Donkey Boy som kommer fra Drammen. Det er vel noe vi må si når vi spiller ting fra Drammen?
1: Ja, heia Drammen, sier vi da.
0: Nei.
1: Å nei.
0: Nei.
1: Det har blitt så fint i Drammen.
0: Nettopp.
1: Ja, det har blitt så fint i Drammen.
0: Det har blitt så fint i Drammen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det må sies.
1: Jeg har jo en nabo på fjellet som satt i den komiteen for omdømme av Drammen i sin tid, for å snu det dårlige omdømme.
0: Ja, men da har han jo vært god.
1: Han har klart det.
0: Det har blitt så fint i Drammen.
1: Å, det har blitt så fint i Drammen, da, gutt.
0: Om ikke så lenge her på Radio Norge, flere høydepunkter fra langkjøringen.
1: Ja da, vi skal litt innom noen fine annonser. Det er mye rart der, altså.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Er det PST?
4: Ja.
3: Det er snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
4: Kongen av Jordan er dårlig i morgen.
3: Da er du gæren. Ja, det er jo venninna som skal, det er jo hun som skal rike inn. Men det er jo sinnssykt bruk av politiressurser. Det alle
2: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio.

0: og lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva er den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
9: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Vil du høre mer av Geir og Bo? Hør Langkjøring der du hører podcast.
13: Radio Norge.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Du, vi slår jo et slag for Finn rett som det og ting som skal selges. Jeg jobber jo med det, jeg jobber i auksjonen, og har jo mye kontakt med både kjøpere og selgere, Geir.
2: Ja.
1: Men det en ting som generelt sett da, på Finn gjerne, eller på annonser på Facebook som irriterer meg,
2: ja.
1: Det når ting skal vurderes solgt.
2: Ja, dette her har vurderes vi jo snakket om. Dette solgt. Har vi jo snakket om før.
1: Ja, men vi kan bare fortsette å snakke med deg, for folk hører jo tydeligvis ikke på oss.
2: Nei.
1: Eller, jeg skal begynne med noe som jeg snakket med produsenten, for han jo en synder, vet du. Han vurderer å selge gitaren sin, han, på Finn. Nei, nå har han lagt ut, han har redigert det. Han vurderer det, så det klart at det vurderes. Men den vurderingen greit å vurdere å selge ting, men gjør du ikke det før du legger det ut?
2: Da må du vurdere deg ferdig, ja. Og ikke vurdere.
1: Men jeg skal gjøre mitt det nå. Jeg skal legge ut alt som jeg vurderer å ikke selge.
2: Ja!
1: Jeg skal begynne å legge ut alt jeg har som jeg ikke skal selges.
2: Vurderes ikke solgt?
1: Ja. Denne selges ikke. Nei. Uansett hva budet er, skal begynne å legge ut på Finn. Egen kategori. Det her får du aldri kjøpt, skal kategorien hette.
2: Ja.
1: Men det er jo, altså, underholdning, da.
2: Men det er jo det som er morsomt, når du, fordi at de legger jo da ut link på Facebook, ofte, til annonsen sin.
1: Ja.
2: Og så kommer alle...
1: Det alt for dyrt.
2: Det alt for dyrt, det kan bare glemme. Onkeren min hadde sånn bil.
1: Men det var annen farve.
2: Det står en sånn en opp ved meg. Mener han gikk på Gjøvik i gamle dager. Ja, det sånne greier.
1: Ja.
2: Men her har jeg et lysende eksempel på dette her. Dette er jo på en intern, eller på en sånn Facebook-gruppe da. Hei, er det noen her inne som har en el-trillebord vi kunne få lånt, leid et par dager? Bonden har satt veien så kjipt til på parkeringsplassen oppe hos oss, så vi skulle få flyttet det så raskt som mulig, men med dårlig rygg går det nok litt raskere med en slik hjelp. Så er det to kommentarer. Den ene fra en dame som sier «Beklager, kan ikke hjelpe. Gode ønsker sendes». Det altså en som kommenterer at de kan ikke skaffe han noe elektrisk trillebord.
1: Ja.
2: Og så svarer jo da artikkelforfatteren her: «Takk, vi finner nok en løsning». Altså, hva er det?
1: Nei, jeg skal starte en egen politisk parti som går inn på Storsenteret på Strømmen, for eksempel. Inn på Kubus og forteller de som gjør det at jeg ikke skal ha noe.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så kommer inn der og sier, har dere, jeg skal ikke ha klær i dag, jeg.
2: Nei. Er det noe, altså det samme ute på hytta som her, hvor det er da en sommerbutikk?
1: Ja.
2: Som stengte nå for et par uker siden.
1: Ja, for nå er det snart vinteren.
2: Ja, nå stengte de hele og tømte sjappa, og det var 50% på all mat. Så er det noen som legger ut på den siden vår, da, eller den der Facebook-gruppa vår. Er det noen som vet om sommerbutikken er åpen? Sommerbutikken har egen Facebook-side, som det er link til, så det er jo bare å gå inn og se.
1: Ja.
2: Altså,
1: det er jo Google. Folk glemmer at din aller beste venn nå, AI da,
2: ja.
1: ChatGPT og Google, de får svar på utrolig mye der, som man ikke trenger å bekymre noen andre med.
2: Og så fort du har åpnet telefonen din, og så er du allerede, hvis du er mot alt dette her, og mot å google, og nei, det er ikke noe for meg som, så fort du har åpnet telefonen.
1: Kunnskapen er ikke noe for meg, det.
2: Åpnet telefonen og skrive den meldingen på Facebook, eller på Messenger, så er du allerede tapt.
1: Ja. Du bare stiller spørsmål til noen som er mye dummere enn den du kan få lure svar. Nei, jeg slår et slag for at folk skal tenke sånn før de skriver på internett.
2: Mm.
1: Og så
2: oppfordrer... Men det kommer du aldri til å få bukt med.
1: Og så er det noe gøy med at folk ikke hører på oss også, for da blir det jo en evig kilde til god humor, da.
2: Ja, det er jo det. Og hvis dere kommer... Altså, det må vi oppfordre til. Nå er det lenge siden vi har fått inn noe der. Men sånne Finn-annonser eller Facebook-innlegg med veldig lang sånn, hva heter det, sånn tråd?
1: Ja, kommentarene blir helt hagler.
2: Ja, det er, altså, det har ikke noe med bil å gjøre dette her, men da, det var en i Drammens Tidende Buskerud Blad, tror jeg det het.
1: Ja.
2: Da var det, så sto det, det var i hvert fall en dame som var blitt hivet ut fra en restaurant.
1: Ja.
2: Hun hadde begynt å kle av seg inne i restauranten.
1: Hun ble ikke hivet inn, altså.
2: Nei, det var det, vet du. Ja. For hun hadde blitt kastet ut fordi hun hadde begynt å kle av seg foran noen gjester og noe sånt. og så kommer kommentarfeltene. Sånn skjer aldri når jeg på restaurant. Når det neste gang? Er det hvilken restaurant var dette? Jeg skal ha bord. Altså, det var bare sånn, en hel hev med sånne greier. Og så selvfølgelig en innemellom, ja, dette sikkert noe, og trist skjevne og bla bla bla, men det stort sett sånne. Be jeg komme hjem til meg, skal jeg, altså. Jeg skal ikke kaste ut.
1: Nei, jeg liker, vi slår et slag for folk ikke tenker sånn.

0: Every Time We Touch med Maggie Reilly. Dette Rad Norge med noen av høydepunktene fra langkjøring, hvor Geir og jeg sitter i studio og spiller musikk og hører på det du og Bo har begått, Geir.
1: Ja da, og er du en sandalmann på sommeren?
0: Jeg har sandaler.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du reiser sydover innimellom?
0: Det hender.
1: Nå skal du passe deg, så ellers kan det bli dyrt for deg, Andreas.
0: Ja vel?
1: Følg med.
2: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: No, no!
3: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer? Nei!
12: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
14: Er det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
18: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
17: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
19: Oda bare klemmer inn at
20: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
22: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
21: Og en vannskade i dag.
22: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontoret.
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
23: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
24: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
25: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
26: Vi fikser det!
27: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
28: Yes!
27: Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
29: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
30: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau? Sjekk ut podcasten, der du hører podcast.

0: God fredag, så hyggelig at du hører på. Dette langkjøring på Radio Norge, som det hver eneste fredag kveld på denne tiden. Et nydelig litt radioprogram som egner seg både hvis du litt bilinteressert, hvis du interessert i ting som hyggelig og morsomt, og hvis du trenger noen å force sammen med i øregangene.
1: Ja, vi har jo også forspill på onsdagene, på, som en liten sånn teaser før helga, som også langkjøring har, så det også et forspill. Men dette her jo det riktige forspillet, og vi følger jo med, vi sitter jo og ser på YouTube, og vi har jo en klar favoritt, sammen med millioner av andre, han heter Matt Armstrong, engelskmann, veldig charmerende fyr, bygger biler, og ja, får med deg dette her.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet replejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
8: bærbar blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Bærbar blæblæser.
9: Blæs, blæs,
8: blæs.
9: Blæs, blæs, blæs.
7: Velblåst.
10: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steik i god knas. Bankers den.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Husker du å åpne garasjedøren?
21: Ja.
22: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
20: Du tenker på byggtorget?
22: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
23: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
24: Bygg, bygg, byggtorget.
23: Vi snekkes.
25: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
26: Ta en Stratos da vel!
27: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
28: Hva med en Stratos salty caramel?
27: Med fløyelsmyk og salt karamell.
29: Vil du høre mer av Geir og Bo? Hør Langkjøring der du hører podcast.
3: Radio Norge.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Vi har jo en god venn, nei vi har ikke en god venn, men vi har
2: noe gode venner, vi
1: følger, ja, men vi, som vi følger med på, oh, ja, nei, på YouTube. Og det Matt Armstrong.
2: Ja, altså jeg
1: charmerende fyr som bygger dyre biler.
2: Megafan av Matt Armstrong, som har det kuleste ordtaket alle. Hard work beats talent. Og det jo, ikke sant? Ja. Det ganske kult da.
1: Og han begynte jo med en skiftnøkkel og en Audi TT
2: utenfor restauranten. Han var kellner på indisk restaurant. Begynte å skru på bilen sin utenfor restauranten på gårdsplassen. Fikk låne plass utenfor der for å skru. Og la ut på, så andre kunne lære seg på YouTube hvordan man bytte bremseklosser og sånn enkelt. Og så er det bare balla på seg.
1: Men nå har han jo blitt, altså nå er han jo troubleshooter og ja, ja. finner jo liksom, kan feilsøke bra og ja, ha peiling.
2: Han plukker jo all mystikken ned til ingenting, sånn at det er jo tross alt bare en bil, uansett hva det er da.
1: Ja, ja, ja.
2: Og nå har han jo bygget en, for dere som ikke har sett det, så har han jo, han bygger jo en Bugatti Chiron for Alex, en jævla riking som driver med aksjer og sånn i Florida, som har vraka Chiron sin. Bugatti ville at, han kjøpte tilbake vraket, Bugatti ville at han skulle sende. De vil jo ikke selge noe deler, fordi vi har bilen tilbake til Frankrike, bygge den opp igjen og gi den tilbake.
1: Mm.
2: Men han vil jo at Matt Armstrong skal bygge opp den bilen igjen.
1: Ja,
2: så de har rett og slett bygd en sånn Chiron med altså, de delene de ikke har fått kjøpt, det jo ingenting. Har de fått lagd av folk som flinke, og mange ganger det nok sikkert bedre enn originalen. Og de har fått satt sammen den. Og i, midt oppi det her da, så fikk han kjøpe en Bugatti Veyron i England.
1: Ja, han kjøpte var, jo en driter. Ja,
2: kjøpte en hvite en som gått i England i mange, mange år, og han kjøpte den av et inkassoselskap som hadde tatt den i beslag da. En bank som hadde rett og slett selger den som konkursbil.
1: Ja.
2: Den gikk ikke, og den begynner å bli, de bilene begynner å bli gamle, ikke sant? Så begynner å bli småttere, og det jo grisedyrt, du skal begynne å kjøre til Bugatti og kjøpe
1: det. Ja, du kan jo ikke det.
2: Så han tok en risiko med den, og fant masse småttere, masse

0: ledningsbrudd og noen slanger i bensinpumpene ligger jo løst I tanken.
1: Ja.
0: Med gummislanger I bensin hele tiden.
1: Ja.
0: Og de morkner jo.
1: Og det var noen sånne, de der som skulle lufte bremsene, sånne trekspillslanger, sånn ja. Som jo inne I vifta, altså I ventilasjonsvifta på kjøkkenet ditt, det vel omtrent sånne,
0: ja.
1: Som de hadde morkna.
0: Ja,
1: og...
0: så det masse greier, han fikk fyra den ene, fikk gjort I stand den ene Bugatti Veyron da,
1: ja.
0: Den som han har hjemme I England.
1: Mm.
0: Og nå, Geir, nå fikk han jo I uka som var kjøpt en Veyron til, Det ganske kult, den sto jo da I et showroom I, dette blir jo litt spoiler alert, men det driter jo jeg I, det samme for meg det, jeg har jo sett det.
1: Ja. Så det jeg har jo, ikke sett
0: nei,
1: det
0: altså. Nei, men da kan... trenger du ikke se det, du kan finne opp noe annet, for da har du hørt det nå. Nei, da, på, da han kjøper rett og slett å høre om en Bugatti som oppfører seg ganske likt som den han kjøpte først I England.
1: Ja, for der bytte han et relle, han fant et relle.
0: Ja, sikringer som brant, og det var noe småttere, ja. Og noen kobling på batteri som går til airbag-spenning, så det, liksom lampene lyser, og han har jo finnet mye ut da.
1: Ja.
0: Av hver eneste del han skrur av den Bugattien, så det jo en Audi, eller en Transporter, eller en, en Scirocco, eller en Golf, deler, for det jo Volkswagen. Så da dro han til Dubai, fikk se på en bil som var altså en av en
1: Ja.
0: Bugatti Veyron som levert som en original Veyron en gang I tida
1: ja.
0: Så det en eller annen fyr som har sendt noe som heter Oakley Design, som lager mye rart da. Og da har de laget en 1-av-1 Bugatti Veyron Oakley Edition.
1: Det disse solbrille-greiene?
0: Nei, jeg trodde det var det, men det ikke det. Det en Oakley Design Designer. Så den bilen I exposed karbon, altså karbon som syns,
1: ja.
0: Og knallgul.
1: Ah, ja.
0: Og interiør knall. Det ser ut som en LSK-supporter som har bygget seg en... ser ut som en veps,
1: ja, ja, eller,
0: den bilen.
1: Eller logoen vår her I langkjøring.
0: Ja, ja, vi burde ha den som filmmobil. Ja. Matt Armstrong, hvis du hører på der, if you're listening to this, we need your car as a company car.

0: Radio Norge.
1: Dette Langkjøring med Geir Skau.
2: God fredag, halvveis ut I radioprogrammet denne kvelden, før Geir og jeg skal ut og se om Oslo muligens eller muligens ikke har noen vannhull å by på.
3: Ja, og du har tydeligvis ikke fått nok av oss, så du hører på videre, og da kan du også høre at vi har ikke fått helt nok av Matt Armstrong heller.
2: Mer etter Queen.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Og nei, men jeg mener, og den bilen da, den får den, der er det noe småtter, ikke sant? De har drivet og trikset litt om noe ledningsbrudd, og de har laska og holdt på. Så den bilen får den strekt opp. Nå har altså Matt Armstrong, forsynner meg, to Bugatti Veyroner som virker.
2: Men,
1: og det er biler som
2: men
1: koster.
2: Men fikk den billig, eller?
1: Ja, han betalte 800 000 pund.
2: Ja, det er 8 millioner, ja, og vær, så
1: England,
2: det er 10 millioner.
1: I Dubai, for ja, bilen. Ja. Og jorden i stedet, kostet jo på han, hva var det? 4 000 pund eller noe sånt, 40 000 kroner. Og nå, da sier han ene som han kjører bilen til i serien, som skal taksere, som har solgt, han har vært borte i alle Bugattiene som har solgt nye i England. Ja. Så han sa, jeg kjenner denne bilen ut og inn. Når du søker på, hvis du går på YouTube, nei, på nettet, på Google, og så googler dere bare Bugatti Veyron Oakley Design, så får du bilen, 100 000-vis av bilder av den bilen, er jo kjent, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
1: Det er bare at den endte opp, den er ny i England, tatt på eksport til Abu Dhabi, eller Dubai, og så der ble den stående og ikke virket, nå er den tilbake i England og sånn, ja, da. Så alle har jo sett den bilen, det er en kjent bil, Shmi 150 og sånn, han Shmi, ja, han har lagd reportasjebordet for 10-15 år siden, eller hva
2: ja,
1: det er.
2: Ja, de begynner å bli ganske gamle, disse bilene. Ja, 20 år gamle. Ja. Ja.
1: Så nei da, så den bilen, og da sier han fyren at, hva hadde du solgt den for? Hva skjer du? Nei, det er jo ingen Bugatti Veyron i verden som har vært under 1,5 million pund.
2: Nei.
1: Og han har kostet han, jeg tror på, med alt i alt, med importer, for du må betale 10% av det du ga for utlandet, det er det reglene er i England for å få skilter i England.
2: Okay.
1: Selv om han har vært i England før, så er det 10% da, ja, i stedet for 25% som er moms i Norge da.
2: Det er litt dumt å dra på bilferie og dra med, så er det 10%.
1: Ja, ja, hvis du skal la han stå igjen. Men da han kom på 1 million og 19 pund, ja, hadde han ferdig med alt, nye felger og dekk og import med skilter, ja, og har vært 1,5. Så han har altså da tjent 5 millioner kroner på å kjøpe den bilen i Dubai og skru i noen dager.
2: Ja, det var ikke
1: så
2: dumt.
1: Nei, så han har to Bugatti Veyroner, og det tror jeg er, som han sier selv da, den eneste grunnen til at han begynner å selge noe unna noen biler nå, ja, det er hvis han får kjøpt seg en Pagani. Det er neste nå, ja, å finne en Pagani med noen skader, det er målet å
2: se. For jeg trodde han ville ha Chiron, jeg skjønner du.
1: Ja, han er ute etter det nå, men den tror jeg han Alex i Florida har lyst til å beholde selv, virker det som.
2: For den, nå har jo den blitt så fin.
1: Ja, og nå, han fant jo ikke karosseriedeler, så han fikk jo et firma i utlandet, eller i USA, til å 3D-printe alle karosseriedeler, ja, ja, i hel karbon. Ja. Så nå er jo den mye breier og tøffere og sånn. Nei, jeg bare setter alle gå inn på Matt Armstrong sine sider. Han har to sider på YouTube. Ja. Det er mega underholdning å se han bygger det i vrakas. Det er, og den gjengen, dritkul gjeng. Håper de kommer til Oslo Motorshow, eller at de kommer på en turné, for det er en kul gjeng, ass.
2: Ja, jeg bare dumpa innom her, den hadde ikke jeg sett før, jeg vet ikke om den er gammel eller, men det er en McLaren som han skulle...
1: Nei, den har akkurat kjøpt. Det er kanskje den 3-4 uker siden.
2: Ja, men da er det den.
1: Bygget den på 24 timer.
2: Ja. Men jeg tror de jukser litt med det timeantallet der, for de måtte støpe noen karbondeler.
1: Ja, men det reparer, det sier han, det må vi ta timen. Han fikk jo begynt til å gå og var ute og kjørte etter 24 timer.
2: Ja.
1: Og McLaren å kjøpe det i England, dem tror jeg ikke er så kjipe på å selge deler. Nei, for det er en liten sånn drittfabrikk borti der som driver med Formel 1. Så jeg tror dem er så glad i engelskmenn at dem tror jeg bare går bort, kan du bare handle over disk det du trenger da. Så er det Zac Brown som driver, han er en relativt ålreit type han også.
2: Da kan du se.
1: Nei, men jeg, Matt Armstrong, altså, det er god for han med på YouTube. Fint, jeg velger han med, hvis jeg skal se.
2: Mørke, når det begynner å bli litt mørkt om kvelden, så kan du fint sitte med laptopen i fanget og se på Matt Armstrong.
1: Ja, ja, ja. Uten tvil.

0: Sharon og I See Fire. Ed Sheeran er en sånn fyr som ser ut som litt sånn svigermors drøm ved første øyekast. Så fort han får av seg på overkroppen, så ser du at denne er sånn tatoveringsentusiast.
1: Ja, han har blekket seg ganske freskt, ja.
0: Det er godt heldekne, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Om ikke så lenge, Geir.
1: Ja, da skal vi ha ukas lytter. Vi har jo ukas lytter så godt som hver uke. Det er ikke alltid, men der kan jo folk gå inn på postlangkjoring@gmail.com og nominere, eller på Instagrammen vår, Langkjøring med Geir Skau. Der kan du også nominere noen som vil bli ukas lytter. Men i denne episoden så fant vi en selv.
2: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
8: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet er, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
8: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Right Price Times, Kristiansand.
10: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
9: Yes, stemmer det.
10: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
9: Jeg tykker den var Right Price Times.
10: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
9: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
10: Ja, verdens ekste navn.
9: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
16: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
17: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand i dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Steinsprut.
10: Rispilglass.
7: Du har mer langkjøring med Geir Skau? Sjekk ut podcasten der du hører podcast.

0: John Osborne med One of Us. Dette da Norge, vi sitter her på fredagskveldene og koser oss. Jeg har kommet til skade for å ta en kopp kaffe, som kjempedumt. Jeg kommer til å angre om et par timer.
1: Nei da, for vi skal være oppe lenge, du og jeg.
0: Ja. Ja, vi har en lang uke å avslutte på mange måter.
1: Ja, vi har det, vet du.
0: Flere høydepunkter fra langkjøring på gang.
1: Ja, altså vi har jo denne spalten som heter Historietimen. Det får vi jo ganske mye skryt for. Vi finner ut ting som har skjedd i bilverdenen opp igjennom historien.
2: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Vil du høre mer av Geir og Bo? Hør Langkjøring der du hører podcast.
8: Radio Norge.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Du, nå det klart for peiskos, marshmallows, tøffler på føtta. Du skal ikke kjøre moped, du?
2: Nei,
1: det lov med tøffler.
2: Ja.
1: Ikke sandaler. Ja, ikke sandaler sitt foran peisen, det høres rart ut. Ja. Nå skal du ta deg utenfor.
2: Ja, det må
1: du
2: ta
1: deg. Nå skrudde han av lyset, det var deilig.
2: Ja, men det er jo akkurat, altså dette her er jo art by accident.
1: Ja, jeg kan jo som sagt se om du har ribbeinsbrudd, så mye lys som du her vanligvis, etter rønken. Ja. Det ikke uten grunn at produsenten vår sitter med sånn blyforkle. Nei, vet du hva? Jeg har laget en historietime etter at jeg blitt så inspirert av KNA. Etter at jeg var og jobbet på Hamar for noen uker siden her, på KNA sitt 100-årsjubileum der oppe på Hedmark.
2: Bilorganisasjonen Kongelig Norsk Automobilklubb.
1: Og da snakket jeg med Børre Skiaker, som er jobbet der en mannsalder. Han har jo kjørt Formel Ford og Formel Renault, og vært i motorsportmiljøet hele sitt liv. Han bor ute på Hvitsten, hadde en lang god prat med han om historien til KNA da.
2: Ja.
1: Og da måtte jeg sjekke opp litt for KNA, og det var liksom KNA... alle de der organisasjonene flyter litt i hverandre for meg, men da måtte jeg se. KNA er rett og slett Bilsport Norges start vugge.
2: Ja.
1: I 1907 ble KNA stiftet.
2: Og da KNA, var det ikke mye biler.
1: Nei, og KNA heter jo en Kongelig Norsk Automobilklubb.
2: Ja.
1: Og det ble etablert, og målet var å samle norske bilinteresserte og arbeide for bedre veier og bilbruk. Litt sånn som NAF er vel en konkurrent til KNA da, ikke sant? Og det er jo, det synes jeg var kult. Så det begynte de med allerede i 1907 da.
2: Ja.
1: Det altså, det er, og det sklei over fra å være en sånn, NAF er jo, og lanserer også masse bilsport og sånn, men KNA ble etter hvert viktig drivkraft for norsk motorsport da.
2: Ja.
1: Og det synes jeg er litt kult. I 1910 til 1920, da kom de første billøpene i Norge. Det er litt kult at det ble arrangert på norsk jord, ja, og da var det jo bare 25 år siden bilen kom da.
2: Ja, og, så, og se folk som kjører billøp med bare sånn der papp-marché-hatt på huet.
1: Ja, du satt jo med hele overkroppen over, ikke sant?
2: Ja, det er livsfarlig.
1: Og bil, det var så dritskjelden med bil i Norge, og det, men det er jo som Henry Ford sier at når ble det første billøpet lagd? Jo, når den andre bilen ble produsert.
2: Ja, ja.
1: Så det er jo noe godt poeng, ikke sant?
2: Mm.
1: Og det ble arrangert konkurranser på vei, og regularity og pålitelighet. Så det var rett og slett kjøre fra et sted til et annet på den tida som ble gitt, og se om du kom fram, for bilene varte jo ikke så lenge, ikke sant? Så det er jo dødskult. Fokus var ikke fart, men over om bilen og føreren klarte turen. Det er litt, det er rally i akkurat som det er enda. 1930-tallet, motorsporten vokser i Norge. Bilinteressen øker, det blir jo mer biler, ikke sant? Det var jo førkrigstida, det var jo blomstretiden. KNA arrangerte flere konkurranser og bidrar til organisering av norsk bilsport. Da er det i gang, da kommer
2: da begynner reglene.
1: Ja. Rally og bakkeløp blir viktige grener.
2: Ja.
1: Så det er jo ikke sant, det er varer overalt. Grusveier, du bør ikke bygge noe bane.
2: Nei.
1: Rally er vanlige veier, du står en bonde i hver ende og passer på at ingen går i veien, så kjører hun på grusvei og bakkeløp. Tenk hvor fort vi kunne kjøre. Her brukte vi 3 dager på å gå opp, lurer på hvor fort vi bruker på å kjøre, ikke sant?
2: Men altså, de bakkeløpene der, tror du det var en og annen som kokte på vei opp?
1: Ja, ja, og noen som kjørte til skogs, tenk deg dette her da. Og dette var vel ganske parallelt over hele verden da, ikke sant? Men dette er jo Norge da. Altså, fra 1945 til 1960, da er bilsporten bygges opp igjen etter krigen. For i krigen så ble jo alt metall og alt ble brukt i krigshandling.
2: Ja,
1: det var jo det som var i fokus. Da kommer bilsporten gradvis tilbake, og flere norske utøvere begynner å konkurrere internasjonalt. Det skjedde da fra 1945 til 1960.
2: Ja.
1: Så har vi jo noen sånne kjente, jeg vet at det har vært noen nordmenn og kjørt IndyCar, og sånne gamle, klassiske, amerikanske løp.
2: Ja.
1: For mange, mange år siden har ikke jeg greie på det, men jeg vet at Atle Gullbrandsen, som jobber i Bilsportforbundet, har kontroll på. Det er noen sånne kjente nordmenn som har kommet seg over til USA og kjørt billøp tidlig på 20- og 30-tallet, men de har ikke jeg kontroll på her da. Nå snakker jeg om i
2: Norge. Det kan vi komme tilbake til senere.
1: Ja. Og så flere norske utøver begynte å konkurrere internasjonalt, og rally ble spesielt populært i Norge.
2: Mm.
1: For i resten av verden, der det er asfaltbaner og sånn, Le Mans, Silverstone, Italia, ikke sant? Der var det jo asfalt som var fokus. Men i Norge så ble det en eller annen sånn rar greie, så det er rally som liksom er det store...
2: Å kjøre på skogsveier og...
1: Ja, for det er jo ikke så stort i resten av verden.
2: Det,
1: vi tror at det er liksom det som er den store greien, men det er jo racing på asfalt som er 98% og 2% er jo rally.
2: Ja.
1: Men vi er jo vokst opp med det da.

0: God fredag, om ikke lenge hun som har fjernet etternavnet. Hun vil bare være i kategori med Madonna og...
1: Prince,
0: ja.
1: Design.
0: Ja, som han jo heter en stund. Ja. Men Miley, altså Miley Cyrus, som hun heter tidligere, kommer hvert øyeblikk på Randago, og så er det flere ting på gang fra historietimen, Geir.
1: Ja, da, fordi at vi ble ikke helt ferdige med motorsport, og da fortsetter vi litt til.
2: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: No.
3: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer? Nei!
12: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
14: Would you look at that? That's amazing.
13: Bok Norgesferie du også på videre.no.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
19: Ving presenterer Hjemreisedagen.
20: Ja, da er du klar, eller?
21: Nei, jeg blir.
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo. Nei, men hallo.
21: Nei.
20: Kom tilbake.
21: Nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Høsten her. Hos T. Hansen bomner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
22: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
23: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
24: Risbilglass.
25: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
26: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau? Sjekk ut podcasten der du hører podcast.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: 1960- og 70-tallet, rally blir stort. Da vokser det ordentlig i Norge, og i verden for øvrig. Så da er det flere norske fører markerer seg mer og mer, og KNA, Rally Finnskogen og alle andre store rallyarrangementer blir viktig i Norge. Finnskogrally er jo kjent, ikke sant? Telemarksrally, det baller jo på seg da, ikke sant? Rally Sørlandet. Motorsport blir mer profesjonalisert, og det stemmer jo. Da begynner folk å ha på seg hjelm og bur, og biler begynner å gå fort, ikke sant?
2: Sikkerhetsseler, ikke minst.
1: 70-tallet begynner å gå ordentlig fort. Da er jo eskorter med 300 hester, og det begynner å gå unna, liksom. 1980-tallet, norsk rally får internasjonal status. Det er ganske moro. Norske fører på høyt nivå. Og da har vi kommet over i rallycross, som igjen er en avart enklere rally. Det er jo en slags blanding av rally og asfaltracing.
2: Ja, det er jo bane som er kupert.
1: Ja, da kjører jo folk på grus og asfalt blandet sammen med fellesstart, og kjører et visst antall runder på en bane før de... Så det er en slags asfaltracing-regler med rallybiler, der begynte det som.
2: Det er jo Martin Skanke og Bjørn Skogstad.
1: Og så Martin Skanke blir jo Norges aller største motorsportprofil på 80, slutten av 70, 80 og 90-tallet, med, jeg lurer på, han har 7 EM-titler i rallycross, og rallycross vokser kraftig som populært. Du husker jo på 80-tallet, 90-tallet, Lyngås og Hølges i Sverige. Det var jo folkevandring. Det var jo 100 000 mennesker på Lyngås. Det var jo i Lier. Det var jo helt krisisk.
2: Jeg var speaker der en gang, eller på sånn litt underholdning, tull og tøys. Jeg tror det var 20 000 stykker der.
1: Ja, ikke sant? På Lyngås? Ja. På et grustak på Lier?
2: Ja, det var jo ikke en stol å si det. Det var bare stol bare rundt i skaven der.
1: Og så har vi kanskje det største i norsk motorsporthistorie, i hvert fall en av de aller, aller største øyeblikkene. 2003, Petter Solberg blir verdensmester i rally, i VRC.
2: Ja.
1: Altså rett og slett i World Rally Championship, og det er den eneste, første og hittil eneste nordmann som har vunnet VM-fører i rally.
2: Ja.
1: Så mange har vunnet et VM-løp, men sammenlagt rallyfører, og det er 2003, begynner å bli mange år siden.
2: Ja, ja.
1: Og vi har jo da...
2: Oliver, sønnen hans, puster han vel kanskje litt i nakken. Han har jo mange år til han skal holde på.
1: Ja, det står her, 2000-2020. Norske førere hevder seg internasjonalt i rally, rallycross, racing. Ja, jo. Dennis Olsen, som dro egentlig i gang det ballet der, begynte å kjøre formelbil, kjører nå kjører Ford i noen sånn Endurance GT3. Og så har vi Dennis Hauger, som kjører IndyCar, kjørt helt opp i Formel 2. Vi har Martinus Stensolene, som gjør det veldig skarpt i Formel 2. Og jeg synes vi skal gratulere Dennis Hauger i denne forbindelse med å bli årets rookie så i IndyCar i år. Ja. Det er ganske heftig, og det er liksom Mick Schumacher og Grosjean, og det er liksom ikke noe dritt. Folk kan kjøre sammen da. Ja, og han er årets rookie der. Og det betyr det samme som at da får du kjøre mer. Når du blir kåret til noe i USA, det er såpass korrupt at hvis du først vinner noe der, så får du være med videre.
2: Ja.
1: Det er ikke sånn at han som vant får ikke være med videre. Det skjer ikke.
2: Men på tilbake til KNA, da, Kongelig Norsk Automobilklubb, så var jo, onkeren min kjørte jo rally. Han var fabrikkjører for Simca, tror jeg.
1: Ja, se der,
2: ja.
1: Ja. Og, tjekkisk bilfabrikken Simca.
2: Nei, den var fransk.
1: Ja,
2: han kjørte masse greier. Men han men så husker jeg jo her i Oslo, da borte på vestkanten, vest i Oslo, så lå KNA-hotellet.
1: Ja.
2: Og det var jo, der var det litt fin. Altså, KNA var vel egentlig litt finere enn NAF. NAF var liksom for fotfolket, KNA var litt mer skjorte.
1: Og det var jo tradisjon, når du skulle kjøre Monte Carlo Rally, så startet du jo utenfor KNA-hotellet, for å kjøre ned dit, enten på båten eller transportetappen nedover. Neida, så KNA er fortsatt sentral i norsk bilsport, og Norge er aktiv miljø innen rally, rallycross, racing, bakkeløp og go-kart. Der er vi store. Og i mange andre sporter er jo formel og offroad, det baller på seg.
2: Ja.
1: Nei, jeg synes det er litt kult er at de har holdt på nå i 125, tror jeg de har holdt på, men Hedmark, lokallaget, 100-årsjubileum 100. i 2026.
2: Vi gratulerer,
1: ja,
2: kaster hatten i været og spretter en liten
1: faris. Ja, men konfetti driver ikke meg her, for det er så jævlig mye rydd opp.
2: Ja, det har du rett i.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PST?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan dårlig i morgen.
1: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal ryke inn. Men det jo sinnssykt bruk av politiressurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
4: det! Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Right Price Tiles, Kristiansand.
10: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
9: Yes, stemmer det.
10: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
9: Heter ikke den Right Price Tiles?
10: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
9: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
10: Ja, verdens ekste navn.
9: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
13: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: og lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
2: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens 16 navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
5: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Høsten er her hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
5: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
6: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
7: Right Price Styles, Kristiansand.
8: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
7: Yes. Stemmer det.
8: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
7: Heter ikke den bare Right Price Styles?
8: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
7: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens sexy navn.
7: Ja.
9: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Oda bare klemmer inn at
11: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.

0: Nå endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klass Olsson.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No, no.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
10: Og skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Radio Norge.

Høstsesongen er igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos och overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
3: må du blåse I lysene!
2: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
4: Fortun presenterer... Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se for alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkant, fløtter!
7: Firkant, fløtter!
6: Jeg skal ha firkant, fløtter!
7: Jeg skal ha firkant, fløtter!
6: Ja, det skal du få!
8: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand I dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
11: Right Price Tiles, kundeavisen.
12: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.no.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge presenterer også topp 10-listen. Tegn på at det har vært en uke buss på E6, plass nummer 10.
3: Du har kul i huet!
2: Kul i huet, ja.
3: Ja, og det må jo forklares, for det litt trangt her, så vi har litt latt under taket, så vi kliner huet opp i hver gang vi går.
2: Vi har kul i huet. Plass nummer 9, da.
3: Nå holdt jeg på å legge til. Du litt kvalm, for nå driver vi og tømmer den godteribøtta fra Svinsund, men det skal jeg ikke se.
2: Du må ikke spise opp den.
3: Nei da, men det noe annet du blir kvalm av, for du, ja, kjenner, du kjenner, du vet nemlig hvem som har vært på dass rett før deg.
2: Ja, du kjenner igjen på en måte. Snuseren fra Manglerud. Plass nummer 8.
3: Du bruker ordet veldig mye.
2: Se her,
3: det
2: var fint. Ja, men den var seriøst veldig fin.
3: Ja, veldig fint.
2: Plass med 7.
3: Det er ukjente arter i teppet.
4: Ja, det må vi regne med at det er noen ukjente arter der.
2: Ja, teppet er bestørrelsesukes, ja. Plass med 6.
3: Ja, du setter sjøbein.
2: Ja, da har du vært på en uke på busstur på E6, fordi det rører jo på seg oppe i andre etasje her, og når vi kom inn i resepsjonen i går, så
3: svinger det.
2: Plass nummer 5.
3: Du har mareritt om pølser, burgere, pizza, lefser, boller og vafler.
2: Ja.
3: Vi har jo blitt godt forsynt i bussen her på veien.
2: Vi trenger ikke mer hjortekjøtt, og vi trenger ikke mer tyskveisyltetøy og vafler. Vi har est ut. Plass nummer 4.
3: Du får bekreftet at loven har narkolepsi.
4: Ja, det har vi faktisk fått.
3: Du slukner altså.
2: Ja, jeg slukner ganske fort, ja. Det er helt riktig. Plass nummer 3.
3: Utenfor Oslo driver de faktisk med veiarbeid.
2: Ja.
3: Det er det de gjør.
4: Ja, de gjør faktisk det. De driver
3: med veiarbeid.
2: En uke i buss på E6. Plass nummer 2.
3: Du går fra huttetu til huttetu. På tre kvarter.
2: Ja.
3: Og huttetu, det var en gudbrandstale. Og huttetu.
2: Og et trøndelaget for huttetu.
3: Huttetu.
4: Huttetu.
3: Huttetu.
4: Huttetu.
2: Plass nummer 2, da.
3: Alt du spiser er mer kortreist enn deg.
2: Ja.
3: For de jakter jo overalt her.
4: Ja, vi er jo helt fra Sverige fra.
3: Ja.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du har sittet i en buss en hel uke på E6. Plass nummer 1.
3: Det tyter tyttebær ut av øra på deg.
2: Ja, det gjør det.
3: Tyttebær, mye rørt tyttebær.
4: Jeg har aldri spist så mye tyttebær.
3: Det er rørt tyttebær, ja. Det er
4: ikke sånn der
3: syltetøy. Det er rørt tyttebær.
2: Det heter syltetøy.
4: Syltetøy.
3: Huttetøy, så mye tyttebær.
2: Dette er Radio Norge på en fredag fra E6. Ser du oss nå ut av Melhus i retning Trondheim, så kan du bare tute på oss. Det synes vi er bare koselig.

0: beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Bare 50-60 meter unna Ulsberg i retning Berkåk når vi sitter i bussen vår og har E6 direkte og mot slutten av denne lange, lange, lange turen fra Svinesund til Trondheim. Det er veldig stas. Det er fare for togstreik. Det er lokførerne da som er ute, og jeg tror ikke folk kommer til å merke noen ting. Ja.
3: Det... Du kan bruke det?
2: Nei, det er...
3: Ja, men det er 46 lokførere som skal ut i streik da, ja, da. Og 107 tog som blir innstilt i dag.
2: Ja, det var derfor jeg mente folk kommer
3: til å... Ja, det blir som vanlig fredag egentlig.
2: Ja. Ja, vi er på tur, dere. Ja. Og Geir har jo snakket om denne hytta i lang tid nå.
4: Ja, hytta på Hjerken, ja.
2: Ja. Ja.
3: Det var jo hyggelig. Vi stoppet jo til slutt på toppen der, og så sa du sånn, men det, her er hytta. Så ja. Vi fikk lov til å gå og se. Vi kan høre litt hvordan loven reagerte på å se hytta di, Geir.
5: Er det hytta, Geir?
6: Dette er hytta. Her vokste jeg opp.
5: Ja, vel.
6: Familie på fire. Lå inne her i snøstorm.
5: Et vesen.
6: Dagvis. Ja, vesjul hadde vi nedfra her, det var rivig det nå. Vesjul og dass.
3: For hva hadde du sett for deg, Lovan?
2: Nei,
4: du så jo for deg en sånn røkkepalast, du.
2: Ja, men altså, nei, så, på en måte litt flere rom da, på en måte.
3: Ja,
2: for det var jo
3: ja, for det var ett rom.
4: Nei, altså, jeg har jo ikke vært der på veldig mange år, og det var jo overraskende lite, tenkte jeg også, at vi bodde inne her i...
2: Ja.
3: Men hvor gammel var du sist du var der da?
4: Da var jeg 5-6. 6 år, tror jeg.
3: Ja, ikke sant? Og da er jo, sånn er det jo når man er liten.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Da blir jo ting større.
2: Ja, ja, ja. Men det var området oppå der, og den naturen oppå der var jo helt vild.
4: Ja, det var fint. Ja,
2: men var det hestesenter der?
4: Nei, da var det ikke hester. Da var det bondegård, så da var det kuer, og jeg var mest kuer. Så der så var jeg med på kalvefødsel og sånn. Da kom de og hentet meg. Da kunne de komme opp og se at kalver ble født.
3: Men det er fint.
2: Vi brukte relativt lang tid for å se den, loftarommet der.
4: Ja, jeg synes det var viktig. Det var en viktig del av mitt liv i hvert fall. Så, for å være sammen med så drit jeg.
2: Ja, det var veldig morsomt han som viste det seg. Ja, det er ikke, nå har det blitt fint. Det var, så ikke sånn ut før.
4: Ja, ja, de hadde steppet opp litt der. De hadde latt festlokalet.
2: Ja, det var blant annet gulv der. Ja. Så det var jo veldig, veldig bra da. Nei, men det, vi koser oss på tur, det er ikke noe tvil om det. Vi skal ende i Trondheim og Trondheimsområdet, det er ikke noe tvil om det. Og bussen kjører videre, ser oss tuta vel, og går på Instagram og ser hva vi tutler på med der. God morgen, god fredag.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
16: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
15: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
17: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
18: Bygg, bygg, Byggtorget.
17: Vi snekkes.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sett meg en link.
19: Hva skjer? Nei!
20: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
21: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Det er jo fredag i dag, og vi sitter i bussen vår på vei mot Trondheim E6 direkte hele uken igjennom. Så har vi vært på busstur, snakket med, truffet, smakt på snodige, morsomme ting. Her har vi kost oss.
2: Ja, vi har.
3: Nå kjørte vi akkurat gjennom Berkåk, ja. der Astrid S er fra. Der jeg skjønner litt at hun flyttet til byen. Det var en bensinstasjon.
2: Kryss med to bensinstasjoner.
3: Og en bensinstasjon. Det var en brandstasjon.
1: Det er ikke lov å si folk.
2: Det er ikke fascinerende at du, altså jeg har hørt om Berkåk i mange år, og så var det liksom et kryss og to bensinstasjoner.
1: Nei, vet du, jeg tenkte at folk bor der og
3: vokst
1: opp der. Kan ikke drive og snakke sånn. Brannstasjon er det, og apropos det, det har jo vært brannvernuke denne uken her.
2: Det er det, og det er med fokus på liksom, at vi som privatpersoner skal ha brannøvelser hjemme, finne ut av hva vi har av utstyr og sånne type ting.
1: Ja.
2: Litt interessant, fordi i den undersøkelsen som har blitt gjort nå, så sier 4 av 10 at de har hatt brannøvelse hjemme.
1: Men er ikke det litt mer sånne borettslag og sånne type ting som har det kanskje da?
2: Ja, men altså det er jo 4 av 10 totalt sett da.
1: Ja.
2: Så da er det jo veldig mange som har dere hatt brannøvelse hjemme før?
1: Nei. Ja, i den forstand at jeg har latt barna få høre hvordan det høres ut når alarmen går.
2: For
1: at
2: det er... Men ikke hvordan de kommer seg ut.
1: Jo. Jo, det har jeg sagt. Altså her er det sånn, fordi jeg sover om sånn ut, så jeg har sagt at her knuser, bare tar den pulten der, eller altså knuser bare vinduet rett ut.
2: Hvorfor kan de ikke bare åpne vinduet og gå ut?
1: Hvis det ikke får det opp, sa jeg.
2: Oh, ja.
1: Nei, jeg sa ikke deg nå. Men altså, hvis det skal være noe hinder, så må man bare komme seg ut. Det er gjort i båten selvfølgelig, og i huset. Vise hvor brannslukningsapparatene står, sjekke de jevnlig, snu de opp ned, sånn at det beveger seg oppi de.
2: Å, herregud, så flink du er. Jeg har ikke gjort noen av disse tingene.
3: Nei, altså, jeg har brannslukningsapparat inne i skap, eller jeg har flere. Men altså, har jeg også nede hos mora mi, hun klarer vel ikke å løfte det brannslukningsapparatet en gang.
2: Kanskje hun må få sånn lite?
3: Hun må få et lite sånn på sprayboks.
1: Overrislingsanlegg?
3: Ja. Ja. Ellers så har jeg Verisure.
1: Ja, de har jo egen brannøvelseknapp, faktisk, ja, sånn at du kan øve.
3: Den er ikke giddig å øde på, for det er bare meg som bor i det huset stort sett. Men... der er et sånt kamera, så de ser om det er røykeutvikling.
1: Kim, da, har du gjort noen ting?
2: Jeg har ikke gjort noen ting noen gang. Altså, det eneste brannøvelsen jeg har hatt er på skolen, liksom.
1: Men, har du brannøvelsen?
2: Jeg har brannslukningsapparat, vet jeg. Det står under trappa, men det er bak en kjøkkenmaskine og noen støvsuger, og litt klønt å komme seg frem til den.
1: Røykvarslere?
2: Røykvarsler tror jeg har, for det er ganske nytt hus.
1: Det må du i hvert fall finne ut om du har.
2: Ja, men det tror jeg er i nye hus. Men man må kanskje sjekke batteriet og sånn. Jeg er dårlig på det da, men jeg skjønner jo nå at nå må jeg jo rett hjem og lage en plan.
1: Jeg
2: har sånn brannstig også som går fra takterrassen, men det er en sånn du må åpne, og jeg vet jo ikke hvordan jeg åpner.
1: Å nei, men den må du trene på. Den må du vite at den skal gå på automatikk. Smukk. Ja, veldig viktig. Brannvernsuke, den synes jeg...
3: Jeg tror generelt vi er litt dårlige på det, vi som sitter her, og folk flest.
1: Ta vare på hverandre. Det er fredag. Vi ønsker hele Norge ordentlig god morgen.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Fra bussen vår som nå bare for noen få straksers siden passerte Støren i retning Trondheim. Ser du oss, så tut i vei.
3: Ja, men vi skal til Trondheim, så tenker jeg at jeg skal gå gjennom noen trønderske ord og uttrykk.
2: Ja,
3: og så skal
2: ja.
3: Dere gjette hva det er.
2: Ja, ja, det er gøy. Okay, det er gøy.
3: Okay. Lent.
2: Lent.
4: Lent, ja, det er fint. Fint, ja. Det er bra at det er
3: ja, lent. Lent. Morsomt, kult eller trivelig.
2: Ja, ja.
3: Gæli.
2: Gæli. Det er helt vilt og... Det er, ja,
3: ja galt, da. Galt da. Eller feil.
4: Ja, ja. Det er jo enkel.
3: Hosolesta.
2: Hæ? Hæ?
3: Hosolesta.
4: Det er strømpebånd.
3: Det er ullsokker.
2: Hosolesta.
3: Hosolesta.
5: Hosolesta.
3: Hosolesta.
2: Hosolesta. Jeg er jo ikke verdensmester i trønderske. Korrigerer.
4: Hosolesta.
3: Mating.
2: Mating.
3: Mating.
4: Det er å spise.
3: Ja, det er at du er sulten, da er du mat inn, ikke sant?
2: Oh, ja.
3: Mat inn! Jeg trenger mat inn nå!
2: Nå no, er mat inn.
3: Mat inn. Ja. Ful.
2: Ful.
4: Det er stygg. Støgg.
3: Ja, sint eller gretten er det.
2: Ja, ja. Ja.
4: Ellers er det sånn som flyr over, sånn. Ja.
2: Som med vinger og fjær.
3: Ja. Ful, tenker du på? Ja,
2: jeg fløy over havet.
3: Jeg sier ful, ikke
4: ful.
2: Jeg er fugl. Jeg er fugl.
3: Gan klebb.
2: Gan klebb? Gan husker med kjønnssykdom.
4: Nei, klebb er jo sånn. Er ikke det en person? Man, gan klebb.
2: Nei,
4: men,
2: gan klebb. Si det nå, Stian.
6: Brunost
2: i ganen.
4: Nei, men vi har eget uttrykk gan. For det. Gan klebb.
3: Ja, det var det jeg hadde.
2: Ja, men det
3: var
2: synes...
3: jævla gode.
2: Ja, det var,
4: ja, det var helt bra. Altså, nå kommer vi rustet til Trondheim.
3: Det er akkurat det vi gjør.
4: Ja.
3: Kanskje vi får en kakskiv med gan klebb.
2: Ja. Ja, vi fikk jo en koselig pose på døren i dag.
4: Ja.
2: Som var en hilsen. Så det var litt artig. Det var, den hilsen var, det var en pose. Bilda en bøtek
4: ja.
2: Med en liten hilsen. Og hva den hilsen var.
4: Hvorfor snakker du sånn?
2: Fordi jeg har fått det på fått noe i harsen.
3: Skal du ikke si hvem hilsen var fra?
2: Bare lekkert.
3: Bare lekkert, ja.
2: Bare lekkert. Så det skal vi komme tilbake til. Tut på oss, det er det flere som gjør når bussen suser av gårde mot Trondheim, forlot Støren da for 5-6 minutter siden. God morgen til hele landet.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva er den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link.
13: Hva skjer? Nei!
14: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
16: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du bredt bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passemoden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere.
1: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på en fredag. Vi skal kjøre mot Melhus. E6 direkte. Bussen suser av gårde. Det lysner av dag. Fint vær og crispy høstluft. Jeg skal sende en hilsen til nivåen min, Oskar, som har bursdag i dag.
3: Ja, vel, da gratulerer vi.
2: Hva?
4: Hvor gammel?
2: Vi går videre i sendingen.
4: Vi går videre i sendingen. For det gjør jo deg gammel også, på en måte. Hvis han har blitt gammel, så er du gammel onkel.
2: Ja, nei, jeg tror han er sånn 24 eller sånt.
4: Ja, men det er vanskelig. Nå 20. Ja. Jeg leser om PISA-sjokket.
2: Hva?
4: PISA-undersøkelsen som kom ut, som viser at vi i Norge er langt ned på listen hva gjelder skriveferdigheter, leseferdigheter og så videre. Nå er det noen lærere som har gått sammen og gitt foreldrene litt voksenkjeft. Fordi vi er litt ræva på å lese med barna våre. Ja. Så vi må gjøre mye av den jobben hjemme også, ikke sant?
2: Ja.
4: Ikke skulke leksene, gjøre de leseleksene man får med oss hjem. Hvordan har dere vært på det med deres barn?
2: Nei, jeg kan fortelle at jeg har vært ganske dårlig på det.
4: Ja.
2: Ja.
4: Så du har ikke kjøpt bøker og fått de til
2: jo,
4: å lese?
2: Jo, jeg har kjøpt bøker.
4: Du har kjøpt bøker og satt dem i hylla?
2: Nei, og så er det folk som kan lese som har gjort det da. Nei, men de har blitt lest for. Det er ingen tvil om.
4: Ja, en ting er å ha blitt lest for, for det jeg har lest ekstremt mye for Stella hver eneste kveld hun har gått og lagt seg. For hun var ett år, så har jeg lest bøker. Altså hver eneste kveld.
2: Ja, det er bra, Kim.
4: Det er veldig, veldig bra. Men nå er hun jo såpass stor at hun egentlig kan lese selv. Men jeg kjenner at jeg er ganske dårlig på å pushe henne over i å lese.
2: Ja.
4: Jeg synes det er gøyere å lese for henne enn at hun leser for meg. Skjønner du?
2: Å ja, for at det går så sakte å bli. Å ja, du er selvfølgelig der, ja. Du orker ikke å høre på sånn der så dårlig lesing.
4: Nei, men så orker ikke hun å lese så lenge heller da, ikke sant? Så blir hun trøtt på sengekanten der.
2: La mamma overta nå, så la mamma ta det.
4: Ja, så er jeg god på disse karakterstemmen og sånn da, vet du.
2: Hør på ma-
4: du, men har du faen lest for dine barn?
3: Jeg skal begynne nå, de er 30 og 35 år. Blir kanskje litt
4: ja, men hvordan har du gjort det?
3: Nei, jeg har lest for barna, men jeg har nok ikke vært verdens beste altså.
4: Jeg vil ikke se på at du har lest veldig mye for barna dine.
3: Jo, jeg gjorde jo det. Men ikke sant, den bodde annen hver uke hos meg og hos mora. Og så var det å ta fram den boka de hadde. Så måtte vi bla tilbake, for vi husker ikke hva som var forrige gang de var hos meg.
4: For dere skulle lese samme bok?
3: Nei, nei, nei, det var forskjellige bøker da. Nå hadde du gått en uke imellom, så ja, måtte vi oppsummere.
2: Ja.
3: Nei, jeg har ikke vært noe god på
2: nei,
3: det.
2: Nei, Geir er dårlig på det. Kim har bare tatt over og vil ikke høre på dårlig lesning.
3: Men jeg har nye muligheter.
2: Hør på mamma. Prinsessen sier, er det bare meg?
4: Det er viktig å leve seg inn i bøkene.
2: Ja, du må det. Altså. Grenser, da. Vi suser av gårde på E6. Det er Radio Norge du hører på. Så koselig tut hvis du ser oss på veien mot Melhus.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva er etter et sted borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
2: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
5: Right Price Times, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
5: Jeg tykker den var Right Price Times.
6: Men hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
6: Ja.
5: Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens sexy navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
11: Radio Norge.

0: de beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis. Det alle snakker om, alle snakker om.
1: Den uken heter podcasten Det Øystein Bogen snakker om, og I dag jeg litt ekstra spent, og jeg skal prøve ikke kaste tidligere gjester under bussen her, men jeg tror at temaene Øystein har valgt seg vil skille seg litt ut I bunken. Som tidligere utenriks- og krigsreporter gjennom 30 år for TV 2, to podcaster har han om hva som skjer rundt omkring I verden, og der det lite kultur, kunst og sport I de podcastene. Og så gir han straks ut en bok som heter Ukraina, Norske frivilliges kamp for Europas fremtid. Hei.
2: Hei.
1: Hei. Skal vi begynne med podcastene?
2: Det kan vi godt.
1: Noen ord om de liksom.
2: Ja.
1: Nei, jeg ombestemt meg. Vi begynner med deg. Hvem du?
2: Jo, jeg heter jo da Øystein, og som du så fint påpekte, så har jeg jo brukt store deler av mitt liv til å reise rundt I elendighet og tragedie og den type ting.
1: Mm.
2: Og så ga jeg meg I fjor, og nå opererer jeg på egenhånd, skriver bøker, podcaster og mye annet.
1: Og så du trønder, eller?
2: Ja, opprinnelig så jeg jo det.
1: En trøndersk voksen mann.
2: Ja, voksen.
1: Ja. Har du noe annet I livet ditt som sånn hobbyer eller noe
2: som, hobbyer,
1: ja? Ja, noe som beskriver deg som sånn etter klokka fire mann?
2: Ja, altså jeg jo, har jo veldig lett for å drive og jobbe på rare tider av døgnet.
1: Mm-hmm.
2: Men når jeg har helt fri så driver jeg blant annet med skyting,
1: ja.
2: Trener mye. Jeg har mye jobb med en katt hjemme som usett vanlig kravstor og stor for øvrig.
1: Er det en Maine Coon?
2: Det faktisk det, og den ja. 9 kilo.
1: Det mye katt.
2: Det mye katt.
1: Ja. Så du ikke så redd da? Med andre ord, du har stor skummel katt og driver med skyting og beveger deg I områder I verden hvor vi andre ikke legger feriene våre.
2: Nei, det blitt sånn.
1: Ja. Men nå ble jeg litt nysgjerrig på den skytinga. Det noe du har begynt med fordi du har blitt redd og tenker at dette burde jeg kunne?
2: Nei, jeg veldig sjelden redd, må jeg si. Men ja. Jeg synes dette det en sport.
1: Ja.
2: Og jeg driver det som sport, og det synes jeg ja, givende. Det gjør at man fokuserer. Det blir bedre, du blir bedre til å fokusere.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, du god?
2: Ja, god nok, vil jeg si.
1: Jeg skjønner. Vi skal snakke om disse podcastene. Du har en podcastserie, hvis man kan kalle det, som heter Med egne øyne, hvor du forteller en historie per episode om ting du har opplevd I ditt yrke.
2: Mm.
1: Og du har vel hatt to sesonger allerede?
2: To sesonger, og ja. Nå har vi en ny sesong som kommer opp, som blir litt sånn blandet drops, hvor vi flere som bidrar.
1: Mm.
2: Men konseptet jo det samme. Ja, opplevelser fra det virkelige liv.
1: Ja, Mm. Hvor du da tar, det en hendelse per episode, og så blir det lydlagt etterkant, og så kan folk høre på en måte, bli med deg på den reisen på en måte.
2: Ja, det stemmer. Ja. Det stemmer.
1: Hvem flere som med på den sesongen som kommer nå da?
2: Ja, det vel Elin Sørstahl, som også har hatt tidligere sesonger, og så det jo da Fredrik Resvik, som var jo den første som begynte med dette her.
1: Mm.
2: Så ja, litt blandet drops, og så får vi se hvordan det blir mottatt.
1: Ja, Hva den sterkeste historien du har fortalt så langt I de sesongene du har hatt?
2: Ja, det har vært mange. Altså, jeg har jo vært ute for så mye rart, men jeg tror kanskje det som satte dypest spor I meg var å dekke et gisseldrama inne på en skole I Sør-Russland I 2004. Det var ganske tøft å bevitne hvordan små barn ble skutt og så videre.
1: Ja, Hvordan støtteapparatet rundt der etterpå? Det noen som tar deg imot når du lander på Gardermoen da, med puter og trøst? Eller du helt alene når du kommer hjem da?
2: Du nok ganske alene når du kommer hjem. Jeg tror at denne generasjonen av krigsreportere som tilhørte, også kanskje ikke var så gode til å spørre om trøst hvis vi trengte det.
1: Nei.
2: Og så var det jo ikke direkte lurt kanskje å flagge det, at man trengte mye trøst, for da kunne det hende at man ikke ble sendt ut igjen.
1: Ja, for da fremstod man som litt svak og ikke egnet for oppgaven.
2: Eller? Ja, kanskje lå det litt slike tanker og murret,
1: ja. Ja.
2: Mm.
1: Det är rart I hvert fall nå som jag tänker nåtid att det är ett sån enormt stöttapparat runt som trer in rycker in på något när det kommer hem. Det hade jag trott.
2: Jag kan du ju se si, men man blir ju lite härdet då av att driva med detta här. Ja. Så så jag vet inte. Ser du någon spår efter traumer här?
1: Nej, vet du, jeg skal være helt ærlig, når jeg har sett deg på fjernsyn opp igjennom, som jeg, så har jeg sagt til mannen min mange ganger sånn, Hakan et utrolig koselig fjes. Jeg synes jeg som verdens snilleste menneske. Det ligner litt på Kjetil Janser, skjønner, at dere har et sånt, snille ansikter. Har du hørt det før?
2: Nei, har ikke det. Det var veldig snilt sagt.
1: Ja, det har jeg tenkt på mange ganger. Ok, så det den serien, og som du sier, der dukker også Fredrik Gressvik opp, som dukker opp i flere anledninger I ditt liv. Dere har jo podcasten som heter Utenrikskomiteen sammen. Det som dere også spiller inn her, og da gjør dere egentlig litt det som denne podcasten her også. Vi skal snakke om ting som foregår her og nå, bare at når vi snakker om sånn litt lettbeinte ting, så går dere helt sånn I dybden.
2: Ja, det stemmer. Vi fokuserer på verden.
1: Ja.
2: Vi falt jo for navnet Utenrikskomiteen. Vi den virkelige Utenrikskomiteen. Vi som virkelig prater igjennom ting, pleier vi å si. Og vi tar for oss ting som har skjedd I verden de siste dagene. Ukentlig, av og til. Men hvis det ekstra stressende der ute, så går vi inn med ekstra sendinger. Og da sier vi vår hjertens mening, og ofte så det jo Donald Trump og den galskapen han til enhver tid driver med som blir tema, men også mange andre ting, for eksempel krigen I Ukraina og andre oppdukkende ting.
1: Men tillater du deg da å mene ting I større grad enn man kanskje kan gjøre på jobb som TV2-reporter, for eksempel. For nå er det bare deg. Du kan si hva du vil.
2: Vet du hva? Det det som så herlig. Jeg har kuttet alle disse greiene der, og nå mener jeg I vildensky, og jeg synes det herlig.
1: Ja. En frihetsfølelse, rett og slett.
2: Ja.
1: Men får du noen motstand? Da vil jeg jo tro at du får litt motstand.
2: Ja, altså...
1: For det... man skal jo være litt forsiktig med å mene for mye om hva som skjer I verden. Folk blir jo sure.
2: Ja da, det blir det. Fredrik blir sur på meg av og til. Vi jo litt uenige om en del ting.
1: Ja.
2: Men ja, det kommer reaksjoner på sosiale medier.
1: Ja.
2: Og mange sier at jeg en dyst. Og mange sier at ja, du har ikke lov å mene noe, for du en journalist. Ja, så ja, men nå har jeg faktisk lov å mene noe.
1: Ja, men preger ikke det deg heller? Nå har jo du stått I tøffere ting enn en nettroll, men altså, preller det også bare av?
2: Ja, det har begynt å gjøre det, altså. Jeg må si det.
1: Men folk lyst til å krangle. Fredrik jo litt kranglete I kommentarfelt.
2: Jo, av og til så får jeg lyst til å krangle litt også, når folk kommer med falske ting, altså bare tull. Så får jeg litt lyst til det, men jeg har jo oppdaget at det har veldig liten hensikt, for hvis folk har bitt seg fast I et verdensbilde som, altså uansett om det stemmer eller ikke, så skal det veldig mye til for at de forandrer mening, og tenker at ok, da får du komme med meningen, og så kan andre heller stille deg til veks.
1: Ja, så selv om det da spinner av gårde I kommentarfeltet, at folk begynner ofte å diskutere med hverandre og så videre, og så plutselig handler det egentlig ikke om deg, og ikke engang om det du har sagt på toppen av saken, men de har spinnet av gårde I en eller annen retning, så lar du det bare holde på nede der, uten å blande deg. Eller?
2: Ja, og det synes jeg ganske sånn bra da, at det kan utvikle seg I en egen retning, og at ok, jeg tente fyrstikken, men så kan de drive der nede og slukke denne branden hvis de har lyst, men jeg ser jo veldig sjelden at de blir enige. Ofte så min hensikt med å ta opp tema både I utenrikskomiteen og I sosiale medier, at folk skal rette oppmerksomheten mot noe, og en ting som jeg mener folk snakker alt for lite om her I landet, jo krigen I Ukraina, som har stått mitt hjerte veldig nært nå siden 2014, når det hele begynte.
1: Mm.
2: Og der jeg frykter at nordmenn så... de så opptatt med seg og sitt, at de har så lett for å glemme at dette her foregår... rett ved vår egen dørstokk.
1: Mm. Jeg tipper det det du har valgt deg som ditt tema når vi kommer til dette snakker folk for lite om, men skal vi ta to ord om boka di først, som jo samme tema, Ukraina, norske frivilliges kamp for Europas fremtid, som kommer onsdag denne uken I bokhandelen.
2: Det stemmer.
1: Du har med deg et eksemplar inn hit I dag, som du luktet på, så den lukter fersk, rett fra trykkeriet.
2: Den kommer rett fra trykkeriet, og det ganske herlig når man har jobbet med en bok I et år, og den har eksistert inne I hodet ditt, og ja, på datamaskinen din, mm. og plutselig så er den blitt en fysisk ting. Det er noe som aldri slutter å fascinere meg. Nå er jo dette min sjuende bok, og den titelen altså da Fritt Ukraina, norske frivilliges kamp for Europas fremtid.
1: Ja, og den kommer på onsdag. Fortell litt om boka, den sier seg selv hva den handler om, men hvordan har du skrevet den? Hvordan har prosessen vært?
2: Ja, dette er jo et dypdykk ned i en form for frivillighet som er ganske spesiell I norsk sammenheng. Mm. Og den handler jo da, som titlen antydet, først og fremst om foreningen Fritt Ukraina, mm. som da er vokst til å bli en ganske stor organisasjon som driver kun med én ting. De frakter utstyr langs landeveien fra Norge til Ukraina, helt frem til de fremste linjer ved fronten. Mm. Det kan være snakk om biler, satellittelefoner, datautstyr, droner, mye annet. Men dette driver de med hver eneste uke og kjører biler ned dit. Og dette frivillige nordmenn som står bak.
1: Mm. Blir du ikke litt glad da, men jeg tenker sånn opp mot det du nettopp sa om at dette noe du synes nordmenn for lite opptatt av, snakker for lite om, har vi glemt allerede, og så videre, men så ser du jo denne siden av det også.
2: Ja, og det jo ikke den eneste organisasjonen som driver på denne måten heller. Enkelte mener at det opp til 50 ulike frivillige grupperinger I Norge som driver omtrent på samme måten, mm. driver og samler inn penger, kjøper inn utstyr, tar det med ned til Ukraina for å hjelpe Ukraina I deres forsvarskamp. Så det, for meg så har det vært veldig rørende mm. å være med disse grupperne. Vi har jo vært med i felt der I Ukraina og vært med og levert dette utstyret og sett hvor utrolig rørende det at når ukrainerne får denne hjelpen. Det høres ut som småtteri av og til, ikke sant? De får en brukt norsk pickup. Sant? Det en militæravdeling der fremme. Men dette livsviktige ting for soldatene som kjemper der fremme, mm. fordi at disse bilene brukes blant annet til å evakuere soldater som har blitt skadd slik at de skal komme seg på sykehus.
1: Mm. Det vel ikke et risikofritt det de driver med heller, å frakte disse tingene ned? Altså, I målestokk så det jo ikke så stor risiko som for mange andre, men litt farlig det jo.
2: Ja, altså ikke minst den lange bilturen, 2-3 tusen kilometer langs polske veier for å komme seg frem til bestemmelsesstedet. Mm. Og av og til så gjennomfører de jo også turer helt frem til de fremste linjer, og der har jeg jo selv vært med og opplevd hvor dramatisk det kan bli når russiske droner eller andre ting kommer flyvende. Mm. Så dette helt klart ildsjeler som utsetter seg selv for ganske mye risiko mm. for å gjøre noe som de brenner for.
1: Har du sett dette før? Tidligere med andre kriger, dette engasjementet?
2: Nei, det har jeg ikke gjort. Nei. Og jeg har prøvd å gå litt tilbake I historien for å se om har det vært noe lignende I Norge overhovedet. Organisasjoner uten statsstøtte som kun på eget initiativ prøver å hjelpe et vennligsinnet land som sliter. Mm. Og det eneste parallellen jeg kan finne, det var noe som kaltes Finlandshjelpen, ja. Som kom I 1939, da Sovjetunionen gikk til angrep på vårt naboland Finland med stor kraft. Og da ble det også startet et lignende initiativ hvor man samlet inn penger og utstyr til finske soldater. Der den norske regjeringen da på den tiden ikke ville bidra med noen ting, for de var redde for at Sovjetunionen skulle bli sinte på Norge.
1: Ja, så det eneste eksempelet. Har du tenkt noe på hvorfor det sånn? Hva det som gjør at denne krigen vekker et engasjement som kunne vært vekt så mange ganger tidligere?
2: Jeg tror det handler om...
1: Er det nærhet, eller...
2: Altså, vi jo ikke geografisk veldig nært Ukraina, men vi står I en ganske lignende situasjon som de gjør, I og med at vi har Russland som naboland. Mm. Og det en annen ting vi ikke snakker nok om. Mm. Vi står I en sikkerhetspolitisk situasjon nå som ganske prekær. Russland driver en skyggekrig mot oss og mot alle andre europeiske land, på daglig basis, enten det sabotasje, cyberangrep, valgpåvirkning, kampanjer I sosiale medier, eller noe annet. Jeg tror denne parallellen at vi I en kanskje en lignende situasjon som naboland til Russland, som har gjort at mange tok skjeen I egne hender her, og dessuten så ble jo det hele født av en frustrasjon hos organisasjonens grunnlegger, stortingsrepresentant Peter Frølich over at norske myndigheter reagerte så sent med å virkelig støtte Ukraina så det månet.
1: Altså det kan være noe I bånden som handler om en frykt for det kunne vært oss. Så nå hjelper vi dere I håp om at hvis det oss en gang så håper vi noen hjelper oss.
2: Jo, det det, men det også en følelse av at den krigen ukrainerne kjemper I dag, den gjør de også på våre vegne.
1: Ja,
2: ikke For sant? Hvis Ukraina taper denne krigen og blir overtatt av Russland, da blir Europa et helt annet sted.
1: Da kan Russland bare fortsette på en måte.
2: Det det de kan, for da overtar Russland Ukrainas hær, 500 000 mann, da overtar Russland alle de vestlige våpen og penger vi har sendt til Ukraina. De overtar verdens mest avanserte droneteknologi som ukrainerne har utviklet. Og de overtar et land som har noen av... Så de har ekstremt med naturressurser, enten det mineraler og den type ting, eller jordbruksland. Så dette vil styrke Russland dersom de vinner I Ukraina, og det blir ekstremt farlig for et land som Norge.
1: Kan man lese om dette også I boka di?
2: Det kan man. Ja. Dette også en krig, altså en bok som følger krigens gang I Ukraina gjennom de siste par årene. Og vi får møte ukrainske soldater som kjemper I fremste linje og får høre hva det som driver de. Men det altså først og fremst en bok om frivillighet og sivilsamfunn som for første gang I historien har en avgjørende rolle I en storkrig.
1: Så dette en bok du vil at alle skal lese, ikke bare fordi du har skrevet den, men fordi du vil at alle skal være mer kjent med tematikken.
2: Det det jeg vil, og ja, på toppen av alt, så hvis du kjøper denne boka, så går 10 kroner til organisasjonen Fritt Ukraina.
1: Åh, jeg hadde lyst til å spørre om det, men så tenkte jeg sånn, å nei, tenk vi svarer nei. Du stilte en veldig vanskelig situasjon.
2: Jeg visste at du kom til å spørre om det, nei, så derfor så bestemte vi oss veldig tidlig for det.
1: Okay.
2: Neida, jeg synes det går til en god sak, den 10 kroningen der.
1: Fra det da til det tema som du har fått lov til å velge, hva synes du folk snakker for lite om? Du har jo egentlig sagt allerede, og jeg regner med at det det som tema, at du synes vi snakker for lite om krigen I Ukraina. Eller det at vi snakker for lite om den trusselen som Russland utgjør?
2: Ja, vi kan gå enda større til verk, så si at vi nordmenn, vi så opptatt av oss selv så mange ganger, tror jeg, at vi bryr oss veldig lite om verden der ute generelt I de fleste situasjoner. Og det skulle jeg håpet at nordmenn ble mer opptatt av de geopolitiske forhold rundt oss om at vi snakket mer om EU for eksempel men det jo en debatt som politikerne ikke tør å ta opp virker det som vi bør snakke mer om de truslene som faktisk står på dørstokken vår her I Norge I dag og som gjør at vi kanskje ikke bør sove så veldig rolig Og vi bør snakke om Ukraina, som da det stedet at Europas fremtid nå avgjøres.
1: Men når du da sier at det burde vi snakke mer om, mener du da sånn vi rundt middagsbordet, eller mener du vi som I politikerne våre, eller mener du vi som I pressen, eller alle, hvis du kunne valgt liksom...
2: Alt. Ja. Men jeg mener at mye starter med pressen, med norske medier, som av og til kan bli alt for navlebeskuende, mener jeg, og hvor nyheter fra den store verden ikke har noe sånn ekstremt stor plass. I disse dager hvor det så urolig der ute, på alle fronter, så burde dette vært det alle snakket om overalt, mener jeg.
1: Hvorfor det sånn? For jeg husker at det sto mye om krigen I Ukraina I starten, nå står det nesten aldri noen ting, og så kan man si sånn, nei, vi skriver om det folk vil lese om, hva mener du, hvor skal vi begynne da? Det vi som leser avisen som må be om flere nyhetssaker, eller det pressen som skal skrive det sånn at det bare det vi får, eller hvor starter man den dansen?
2: Jeg mener norske medier må bli flinkere da, til å lage vinklinger, til å lage inngangsporter til dette stoffet som folk faktisk finner interessante. Og da tror jeg at flere vil lese om det, og flere vil bry seg om det.
1: Ja, jeg tror det fordi vi ikke bryr oss, eller tror det fordi vi har tenkt noen ganger, hvorfor plutselig snakker vi ikke om det lenger? Det for egen del? Så opplever jeg det ofte som for komplisert, jeg forstår ikke det store bildet, som sikkert veldig mye lettere for deg, blant annet, å forstå. Jeg forstår ikke helt det store bildet, de store linjene og så videre, så da ramler jeg litt av. Eller det av frykt, eller tror du det fordi vi navlebeskuende, at jeg mer opptatt av meg selv og sedelige ting?
2: Nei, jeg tror vi har det for godt her I Norge på mange måter. Vi har ja. Et gedigent oljefond, vi har verdens minste ulikheter mellom folk. Mm. Vi har et fantastisk trygdesystem og helsevesen. Det veldig få problemer I dette landet vi bor I.
1: Mm.
2: Og,
1: men da burde vi ha overskudd til å lese om andre menneskers problemer egentlig.
2: Vi burde det.
1: Ja.
2: Men av en eller annen grunn så skjer ikke det. Og jeg tror veldig mye starter med mediene.
1: Ja.
2: Det mye lettere å snakke om de små og nære ting. Enn å gå inn I en stor og vond problemstilling I et land langt borte.
1: Mm. Hvor må du gå for å få muligheten til å snakke om disse temaene? Hvem det du møter som kan møte deg I disse samtalene? Liksom?
2: Nei, altså, vi har jo da denne podcasten, eller to podcastene, som jeg nå involvert I. Der snakkes det mye om dette her.
1: Ja.
2: Og så reiser jeg rundt I Norges land og holder foredrag om disse tingene. Det jeg pleier å si når jeg åpner disse foredragene, at mitt navn Øystein Bogen, og kommet hit for å skremme dere.
1: Ja,
2: Og det ikke for at jeg finner noen glede I å skremme folk, men det for å hamre inn dette budskapet at folk må bry seg om det som skjer der ute I verden, geopolitikk som vi kaller det, fordi geopolitikken bryr seg sannelig men hatt om deg. Og den kan komme og banke på døra di før du vet ordet av det.
1: Mm.
2: I form av, ok, sånn som vi ser nå, et USA som har gått til krig I Midtøsten igjen med høyere renter, med drivstoffkostnader som går opp, eller Russland, som nå står på vår dørterskel og en ekstremt aggressiv makt som ikke vil oss vel.
1: Mm. Men hvis du da havner, la oss si du havner I et bryllup da, sitter på sånne runde bord med hvit duk, du med på bildet, det bordplassering, og du har havnet der med noen tanter og noen onkler av bruden og noen greier, det ikke din gjeng. Drar du de inn I disse samtalene da, eller blir du med på hva enn de måtte finne på å prate om, og kan du innimellom da sende på en skuffelse over sånn, åh, skal vi virkelig snakke om hvem som på farmen I år? Det dit vi skal?
2: altså, jeg jo ikke totalt nerd. Jeg kan jo snakke om andre ting enn dette her,
1: ja.
2: Selvfølgelig. Men det jeg opplever jo at siden folk vet at jeg jobber så mye med disse tingene, så kommer de jo og spør og sier, å ja, det virkelig så ille med han eller Trump, som folk sier? Og, ja, og hva skal vi tro om dette her? Og, ja. Og da det I gang, ikke sant? Og da sitter jeg da, og så prater om disse tingene.
1: Men opplever du også at noen synes det skummelt? For jeg vil synes det har vært litt skummelt å snakke med deg om krigen I Ukraina, for eksempel. Fordi jeg vet at her kan jeg fint lite, og du kan nesten alt.
2: Jo.
1: Så hvordan skal denne samtalen... Jeg selvfølgelig stiller spørsmål, du svarer, men hvordan skal dette bli en samtale? Hva skal jeg bidra med?
2: Nei, så aller først kan du si at du kan lese boka mi, da.
1: ja, det, ja.
2: Nei, men særlig talt, ikke sant? Det jo et annet av disse paradoksene. Det har aldri vært lettere for vanlige mennesker å sette seg inn I komplekse problemstillinger på grunn av internett, på grunn av sosiale medier.
1: Mm.
2: Det enorme utvalget av medier som, fra alle land som har nyheter som viktige.
1: Mm.
2: Men hvis man da velger å overse den muligheten til å sette seg inn I et tema, så forstår jeg ikke helt det.
1: Nei, har du alltid vært sånn?
2: Ja, jo, det tror jeg har vært.
1: Ja, nysgjerrig, finne ut av ting.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, du var sikkert en unge som stilte mye spørsmål. Hvorfor det sånn, og hva gjorde de da?
2: Sikkert helt ekstremt.
1: sånn, og nå treffer de unge som sånn, gøy all unge, litt slitsom.
2: Ja, nei, altså, det var jo, jeg husker jo en av disse første tingene jeg husker da, som unge, det var jo at et steinras traff huset vårt I Trøndelag.
1: Ja.
2: Det var et tog som hadde kjørt inn noen stein som ramlet ned, og så sier min far da, spøkefilt på den tiden, at ja, det var sannelig bra det var et tog, at det ikke var Alfata som sprengte oljetanken vår. Og da, som treåring, så ble jeg jo da ekstremt nysgjerrig på hva dette Alfata var.
1: Ja.
2: Og det var jo da en sånn palestinsk opprørsterrororganisasjon som på den tiden da opererte.
1: Ja.
2: Og som bidro da blant annet til denne oljekrisen på 70-tallet og de tingene der. Så da fant jeg ut av det.
1: Når du var tre år?
2: Ja.
1: Ja, ok. Litt annerledes enn de andre treåringene I Trøndelag.
2: Ja, ikke sant?
1: Nå har du egentlig snudd ting litt på hodet, for vanligvis snakker vi først om hva vi burde snakke mindre om, men nå har vi jo snakket om hva vi burde snakke mer om.
2: Mhm.
1: Hva synes du vi skal snakke mindre om da?
2: Nei, yes, jeg synes at det fint å snakke generelt da. Det noe vi skal snakke mindre om?
1: Mm.
2: Nei, det var et vanskelig spørsmål.
1: Hvis vi går tilbake til dette bryllupsbordet da, mm. Det et tema du noen ganger som kan komme opp og tenke sånn, åh.
2: Ja, det jo sånn type farmen og hva som skjer på reality-fronten da.
1: Ja.
2: For der tror jeg jeg aldri har sett en reality fra ende til land. Ikke en. Og da blir jeg veldig sånn der naken, føler jeg, hvis at da det går, liksom, praten går om det.
1: Ja, så da, det blir sedelig for deg å snakke om det, rett og slett, eller mener du at dette kan vi ikke bruke tiden vår på det?
2: Nei, altså det blir, jeg faller ut, og jeg lytter jo til hva folk sier da, og, mm. men jeg kjenner jo ingen av deltakerne, og aner jo ikke hva plottet, så det jo litt sånn spennende for meg også, men og da stiller jeg ofte ganske sånn naive spørsmål da, hva egentlig målet med denne farmen? Hvordan vinner man?
1: Ikke sant?
2: Ja, og da, det kan jo ikke folk tro, at jeg gått gjennom alle disse årene uten å ha sett en episode av Farmen.
1: Men kanskje du kunne brukt det som en sånn lite mikrostudie på sånn, åja, det dette som skjer med mennesker, det derfor vi går til krig.
2: ja, kanskje.
1: Ja.
2: Altså, nå vet jeg fortsatt ikke hva som nøyaktig var som er konseptet i Farmen, så jeg kan ikke svare direkte på det, men ja, Nei. Muligens.
1: Men det bittesmå kriger der inne, hvor du ser hvordan bittesmå uenigheter kan bli til noe man har lyst til å kuppe hverandre, for eksempel.
2: Ja, se der. Skummelt.
1: Ja. Men din venn Fredrik, eksempel, han jo med på sånn, disse T-programmene til og med.
2: ja, han liker jo det der.
1: ja, det ikke noe for deg.
2: Jeg tror ikke han har vunnet noen, har han det?
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei. Altså, jeg tror heller ikke at jeg hadde vunnet noe hvis jeg var med på, og jeg prøver å unngå å være med på ting hvis jeg ikke kan vinne.
1: Og du vinnerskala?
2: Altså, det ligger mye konkurranseinstinkt, altså. Det gjør
1: ja,
2: det.
1: Ja.
2: Jeg driver jo også å spille golf, for eksempel. Det kan være forferdelig irriterende å ikke vinne en runde. Eller gjøre det bra.
1: Ja, og skyting.
2: Og skyting også, hvis du bommer. Det er forferdelig.
1: Men har du det sånn i eget fagfelt da, på jobb? Det er jo ikke noe å vinne da, eller på en måte lage den beste reportasjen, eller?
2: Ja, nå driver jeg jo ikke å lage reportasje lenger da.
1: Nei, du gjorde jo det 30 år.
2: Ja da, ja. Jo, altså, jeg følte jo jeg lagde greie reportasjer.
1: Ja.
2: Men nå så driver jeg jo med så utrolig mye rart da, altså forskjellig.
1: Ja.
2: Og det synes jeg jo et stort privilegium. Og da kan jeg jo prøve meg selv på veldig mange ulike arenaer.
1: Ja. Du vil gjerne at den boka skal klatre opp på førsteplassen på bestsellerlista, for eksempel.
2: Og klart det.
1: Så da blir konkurranseinstinktet smørt riktig, det er bra. Et siste spørsmål. For jeg er nysgjerrig på hvordan hodet ditt fungerer, i og med at du er jo utgangspunktet nysgjerrig, og liker å finne ut av ting.
2: Mm.
1: Men så har du havnet nå i en posisjon da, i voksen alder, hvor i stedet for å finne ut av ting, så må du ofte lære andre ting, fordi det de rundt deg som ikke kan ting nå. Mm. Før kunne ikke du noe, måtte lære, nå kan du, så må alle rundt bruke deg som sin kilde. Det ikke da, hvis du havner i en situasjon da, hvor det dukker opp temaer som ikke du kan noe om, nysgjerrigheten på det borte, eller?
2: Nei. Nei, altså på noen områder, ja. Mm. Altså jeg føler fortsatt ikke spesielt behov for å sette meg inn i hvordan... Hva reglene er i ulike reality-serier. Men for å ta et ganske ferskt eksempel da. Alle snakker jo om AI, ja, KI,
1: ja.
2: Ikke sant? Og jeg forstod kanskje ikke helt hva det var snakk om til å begynne med, men så gikk jeg skikkelig ned i materien.
1: Ja.
2: Og faktisk så gikk det da slik til at her i sommer så etablerte jeg et selskap sammen med en kompis, hvor vi nå har utviklet en egen AI, en super AI.
1: Oh, ja. Så nå... Fetteren til Claude, liksom? Eller?
2: Altså, dette er bestefaren til Claude.
1: Åja.
2: Så det er et eksempel som, da gikk jeg ned i materien, fant ut hvordan dette her virket, og så ble jeg interessert i det. Så dette er enda en hatt jeg har på akkurat nå.
1: Men er det da som en gåte for deg, sånn, ja, da fant jeg ut av det, så er jeg ferdig, kan jeg gå videre? Eller kommer du til å fortsette å jobbe med dette, også ved siden av de andre 14 jobbene du har?
2: Det gjør jeg helt sikkert. Man blir aldri utlært på noe, tror jeg. Det er bare å fortsette.
1: Hva skal bestefaren til Claude hete?
2: Den heter Story View.
1: Ah.
2: Og den er da et ekstremt avansert analyseinstrument som ikke er en AI, men 178 som er koblet sammen.
1: Shit, jeg hadde håpet at du skulle kalle den opp etter katten din.
2: ja, og det spukegreiene med den AI-en er at nå har han begynt å sende meg e-poster.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var litt kult.
1: Hyggelige poster, eller
2: ja, reklamer? Ja, om ting som jeg satt han til å gjøre, så det tar du dagvis å tygge gjennom masse data. Og så nå har han begynt å finne ut at du, jeg har et problem her, kan ikke du hjelpe meg med akkurat dette her, sier jeg A-en.
1: Hvordan titulerer han deg, kjære Øystein Bogen, står det
2: først? Kjære Øystein.
1: Ja.
2: Og så sier jeg kjære AI. Det er viktig å være litt høflig med dem, for de kan være hårsår også.
1: Ja, ja, de har følelser. Nei, det har de ikke enda.
2: Nei, men altså...
1: Det er det siste som mangler, da.
2: Ja, men det er ganske... Det er ganske avansert,
1: ja. Ja. Spennende. Det mye som foregår i livet ditt, Øystein.
2: Det det.
1: Jeg gleder meg på dine vegne til boka kommer. Det bare snakk om timer. Du har sagt at jeg skal få et eksemplar.
2: Det skal du få.
1: Nå høres jeg veldig kravstor ut, men jeg skulle ønske jeg kunne få to, fordi jeg har nemlig fått en bekjent ukrainsk kvinne som bor like ved meg, som har måttet flykte fra krigen i Ukraina og bor nå i Moss, og er frustrert fordi hun ikke får utøvd sitt yrke, blant annet, og bor der alene. Jeg har veldig lyst. Kanskje, blir du sur hvis jeg regifter og bare gir den boka jeg får av deg videre til henne?
2: Vet du, det synes jeg utrolig vakkert av deg.
1: Ja, men da gjør jeg det. Tusen takk, Øystein.
2: Takk for at jeg fikk komme. Det alle snakker om, alle snakker om.
0: Det alle snakker om. Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt i en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
4: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
5: Shut the fuck up, Gary. God damn.
6: Ja da, der vi gang igjen.
7: Pedro Costado.
6: Ja, det, hvorfor har du aldri spilt inn den sangen der?
7: Den burde jeg spille.
6: Ja,
7: da skal jeg ha copyright. Sasha Gabor, den eminente pornostjernen som lagde den låten.
6: Ja da, vi slipper ikke til hvem som helst på det navnet der. Du, nå en ny sending her, Alex. Det Alex og Per. Det, altså, du Alex da, altså, hallo, du med nå?
7: Jeg er med.
6: Jeg er
7: multitasker.
6: Og vi lever liv med sterke utfordringer om dagen, Alex. Det
7: det
6: ikke bare nå, altså.
7: Nei, nå har det jo vært russetid, og nå er det fotball-VM, og nå er det så mye som skjer at nå er det så mye glede ut av det.
6: Ja, og du har jo så mange baller i illen og jern i luften, og du rører jo alt sammen.
7: Ja, for at jeg får jo nytt oppdrag hver dag.
6: Ja, så derfor har jeg tenkt også å ta en liten sånn, du vet, det der som Donald Trump trimmer hele tiden, en sånn kognitiv test.
7: Åja, det så for å finne ut om du har blitt senil.
6: Jeg skal ta en liten test på deg, og jeg redder ikke nødvendigvis mye gode resultater. Men det du nevnte, både fotball og problemer med alt fra DNB til Japan og russen og demens og alt det her skal vi, og litt info om reker.
7: Ja, det masse å snakke om nå.
6: Ja, det det altså.
7: Det skjer ikke mer enn i dag.
6: Ja, hold på hatten.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Dette Alex og Per, og her går unna. Og det fotball-VM som de aller fleste har fått med seg. Og nå det sånn at i og med at vi ikke, når vi spiller i dette, så vet ikke vi helt hvordan det går i kampen med Irak. Så vi må lage to versjoner. Yeah, så du Norge grusa Irak, eller Alex?
7: Ja,
6: ja, så det var den versjonen. Og så, buhu, så trist at vi ikke slo Irak. Sånn. Og så herfra ut så blir det det samme. Men du jo sånn slags sånn der fotballens liberace ute på kadettagen i Sandvika, du.
7: Ja, jeg har invitert til fotballfest.
6: Ja, det jo det liksom, det nesten som en liten sørlandsby, sånn helt inntil Oslo.
7: Ja, det folkefest.
6: Ja, og der det fotballskjermer overalt.
7: Jeg må si at Kadettangen seiler helt klart opp som kandidat til ukens tettsted.
6: Ja, men det jo en by da. Så,
7: Kadettangen?
6: Nei, Kadettangen
7: er altså...
6: Nei,
7: det kan minne litt om Skagens rev.
6: Ja.
7: Det en bite liten sandtunge som glir ut i havet.
6: Ja, det det. Det veldig fort gjort å dra propellen ned i den der muddere der ved innløpet til elva der.
7: Ja, for det veldig grunn på babord side ved innkjørsel.
6: Det helt riktig, så hold deg til høyre når du skal inn mot elva.
7: Ja, det et av de stedene jeg faktisk gått på grunn flest ganger.
6: Ja, jeg tror jeg har klokka en tre ganger da, det. Det går bra, for det bare sånn mudder, så bare propellen bare flytter litt på mudderet.
7: Det litt strøm.
6: Ja, det det altså. Jo, da, nei, altså, det mange ting jeg har lyst til å spørre deg om, altså, men bare sånn aller først, hva karakteren din så langt på fotball-VM?
7: Veldig bra, jeg veldig overrasket. Veldig mange av disse underdogsa som drar på.
6: Ja, veldig bra tema, vi kommer tilbake til det hvert øyeblikk. Underdogs Bare ekte
3: rock Alex og Per på Radio Rock.
6: Og vi skal tilbake til fotball. Og du nevnte stikkordet underdogs. Altså, vet du hva? Jeg holder alltid med underdogs, jeg altså. Min favoritt så langt Kap Verde, som klarte 0-0 mot Spania.
7: Ja,
6: Kap Verde. Hvor fett var det?
7: Ja.
6: Så du den kampen?
7: Ja.
6: Altså, jeg håper på å dø. Men jeg synes også Curaçao gjorde det jævlig bra. Ja, de tappte 7-1 mot Tyskland, men de skåret et mål. altså, ja. Kurasår liksom mot Tyskland. Det, ja. det er ikke David og Goliat. Det er David mot alle Goliatene I hele universet liksom.
7: Kurasår er litt mindre enn Island.
6: Men det mye hyggeligere enn Tyskland.
7: Ja, det I hvert fall varmt.
6: Ja, og mye bedre pina colada.
7: Ja, og det kan det.
6: Ja, det kan det.
7: Det på kysten av Colombia og Venezuela, rett over ekvator.
6: Ja, men har du noen andre sånne underdog-favoritter så langt?
7: Ja, Saudi-Arabia.
6: Ja, ok. Ja, det jo et veldig sånn charmerende land.
7: Det bare det det jeg husker.
6: Ja.
7: Og så, ja, det veldig mange, Irak.
6: Ja.
7: Så, det underdog det også. Og ja, Norge ikke minst. Det.
6: Ja, ikke sant? Det jo, det holder jo med våre egne underdogs, ja. Det gjør det.
7: Ja, det gjør det.
6: Ja, nei, nå det det igjen da, at vi, når vi har to versjoner av dette innslaget, fordi vi vet jo ikke om hvordan det gikk mot Irak. Herregud, Irak var jo så sjanseløs, Alex, mot oss.
7: Ja, det var helt utrolig fett ja. Å se de knuse Irak.
6: Ja. Og så andre versjon.
7: Det tror jeg den største følelsen du, jeg har hatt noen gang.
6: Du, kan du trøste meg fordi det gikk så dårlig mot Irak, det andre versjonen?
7: Ja, stakkars sleiper.
6: Ja. Da gjør vi det om et lite
7: øyeblikk. Du kan trøste deg, jeg kan faktisk vise følelser.
3: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
7: Per,
6: ja.
7: Hvordan går det med sparepengene?
6: Ja, de har jo klart for lett å bruke opp de, altså det null problem.
7: Det ikke, du ikke noe sparing.
6: Ja, jeg har noe sånn der syr noe inn I madrassen her og der da.
7: For nå SpaceX, altså hele SpaceX, det vi har snakket om I årevis, ja. At Alex Rosén skal til Mars.
6: Ja.
7: Nå har de gått på børs. Hele Mars-konseptet gikk på børs.
6: Altså Elon Musk sin SpaceX.
7: SpaceX.
6: Ja, ja, ja. Og det derfor han nå verdens første...
7: Billionær.
6: Ja,
7: dollar-billionær.
6: Ja, 1000 milliarder dollar det, har han I...
7: Husker du skulle legge 1 milliard kroner rundt Norges bank?
6: Ja, det var jo 1 million da, strengt tatt, men...
7: Ja, men det var først, det var, da var det 1 million, men så skulle du legge 1 milliard, du skulle vise forskjellen på 1 million og 1 milliard.
6: Åja, oh, ja, den der, ja. Ja nei, de hadde ikke lyst til å hente 1 milliard nede I belvet der. Vi fikk jo ikke å hente 1 million da, de ja, gjorde det.
7: De kom opp da, med 1 million.
6: At det var så mye vakter der, det visste ikke jeg, men de var stressa.
7: Jeg så deg valse rundt I gata der, men
6: det var du som gikk ut med de der pengene, og de synes jo ikke dette var trygt.
7: Ja, men du hoppet det først. Når jeg fikk dem, da ble det utrygg.
6: Ja, vi får forklare dette for lytterne da, for at vi, av en eller annen grunn, så var, oppdraget var å lage en informasjonsfilm
7: om de nye
6: sedlene. Det var 500 lapp og to, nei 500 og 100 ja, var det.
7: Det var I hvert fall noen ja. Sedler.
6: De hadde sittet på Norges Bank og tenkt, hvordan skal vi nå få markedsført disse nye sedlene? Jo, vi ringer Alex.
7: Ja, altså,
6: han har grei på penger
7: på, ja.
6: Det var gøy det da. Og da ja, fikk vi den også til å hente alle disse cashene nede I kjelleren der. Vi trodde vi skulle få være med det, vi fikk ikke det.
7: Ja, og du lagde en tegnefilm om meg, så ja. hvor jeg ikke syns.
6: Ja. Det var min hevn Ok, men så hvorfor begynte vi med dette? Jo, det var det SpaceX, ja. Har du aksjer der?
7: Nei, men jeg sitter og vurderer om jeg skal kjøpe da Men det veldig vanskelig å vurdere hvor mye SpaceX verdt Om den skal gå oppover eller nedover Men den gikk ja. Jo selvfølgelig som alt annet Elon tar I Rett I himmels
6: ja. Så, men hvorfor forteller du meg dette her?
7: Jo, for vi har jo holdt på med et program som heter Alex Rosén reiser til Mars
6: ja, ja, ja.
7: Og nå har faktisk hele Mars-konseptet vårt på børs
6: Ok Ja vel, da vi på børs. Hippera!
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Ja, den datan vanskelig å kjenne
7: igjen. Oh my god!
6: Dette Alex og Per, og Alex har nettopp fortalt meg hva SpaceX, det nylig omtalte firma til Elon Musk skal tjene penger på, og det skylagring, men skylagring. Ikke den, altså dette det der hvor du legger bildene dine og sånt inn I skyen, men det skal da være over skyene. Ja,
7: problemet at de datasenterne som ligger på jorden trekker enormt mye energi.
6: Ja.
7: Og de ødelegger litt for prisen på strøm da, for at da blir bare prisen enda høyere, for det blir mangel på strøm.
6: Ja.
7: Og så står disse store datasenterne og trekker masse energi.
6: Ja.
7: Så det de skal gjøre nå, SpaceX, å flytte disse datasenterne ut I verdensrommet som ja. Asteroider som skal gå rundt med solcellepaneler og drive sin egen energi ut I verdensrommet
6: ja.
7: Og være sånne store lagringsplasser for innhold.
6: Ja, det jo smart da, for der det jo iskaldt, så da slipper du kjøling av systemet og sånt.
7: Ja, det som problemet ute I verdensrommet at det litt varmt på solsida, og så det litt kaldt på skyggesida.
6: Ja.
7: Så der har du solcellepaneler Og det kan bli opp over 1000 grader På den ene siden den som vender mot solen ja. Mens den andre siden kan det være minus 150-200 grader ikke?
6: Ja, men så, ja, riktig Men da det jo også sånn da, at Hvis du da har lastet opp alle feriebildene dine Og bitcoinsa dine Og alt mulig sånt nå, til en sånn Og så kommer en eller annen sånn rakettbjørne og krasjer inn i den, så er det, så, da er det borte.
7: Ja, men poenget med det å ikke trekke energi ut av jorda. Jorda må ikke bli forstyrret. Energien skal komme fra verdensrommet, du skal stå der ute. Det er det som er ideen, og det er det som er planen fremover nå.
6: Ja, jeg tror jeg fortsetter å lagre alt mitt på desktopen her på PC-en min. Det er mye tryggere.
7: Ja, men nå kommer det også snart sånne... kvantefysiske datamaskiner ja. Og de kommer til å kunne operere slik at du i alle harddisker på likt ja. For alt skjer på likt
6: ja. Akkurat som her i dette programmet som heter Alex og Per
3: Alex og Per på Radio Rock
7: ja, Gud, jeg hikker og hikker
6: Ja, du gjør det, det gjør du, fordi dette Alex og Per og
7: nå, Jeg blir så ivrig, vet du, Per
6: Ja, du jo det, og nå har det vært mye datagreier, og nå så jeg en ting Og det du vet, sånne gamle, klassiske dataspill, vet du, de har vært mye penger
7: Ja, vet du hva, jeg har eskevis
6: Ja, nå skal du høre, for nå var det et sånn Mario Bros-spill, sånn Nintendo-spill fra 1986 Som var sånn uåpnet da, da de mer verdifulle, vet du, av disse gamle Gikk for 30 millioner kroner på en auksjon nå
7: Wow
6: altså, Og det jo og da, altså,
7: jeg har masse spill uåpnet, tror jeg
6: Ja, har du det?
7: Ja, for
6: da,
7: det,
6: da må du ta vare på det ass.
7: Ja, ofte så fikk jeg sånne overganger fra Playstation 1 til Playstation 2 Eller fra Playstation ja. 2 til 3 ja. Så fikk jeg ofte masse spill av det som gikk ut Og de fikk jeg aldri åpnet, for jeg fikk jo den nye konsolen ja. Og da var jeg jo på en helt ny plattform
6: Ja, men det kan være vet du, at om 20 år så noen av de Verdifulle på den måten som dette her Mario Bros-greiene For det fra sånn 2000 cirka vel De du snakker om der
7: Ja, 2000, men jeg har helt frem til Playstation kom Og den kom vel i 94 eller 93 eller noe ja. Rundt der
6: Men vet du hva jeg har i boden min da? Der har jeg det første TV-spillet jeg noensinne hørte om Det fra 1979 Og så ja. Har hjemme Så du plugger i antennepluggen bak på Bang Olufsen TV hjemme, ikke sant?
7: Ja.
6: Og det kjøpte vi på ferie i Tyskland Det heter Palladium Og da var det et par ja. Sånne spill Det var blant annet to sånne tankser Som skulle ploffe hverandre da De satt med sånn joystick, ikke sant?
7: Ja.
6: Og så det som var så gøy med det var at jeg lagde en sånn prompelyd Når det skjedde sånn så, Ja, så skyter den andre tanksen Men altså, ja, ja 1979 er ganske tidlig for sånn home video game
7: ja, ja, ja, jeg var helt på det aller første Der hvor du spilte fotball og tennis ja, Med en sånn prikk, jeg husker den kom
6: Det hadde vi også som noen på elektrolinja på yrkeskolen der hadde laget Og det enda eldre, det fra 77 eller 78
7: Ja, det på 1 kilobyte størrelse
6: Ja, og så, ja, så veier omtrent det samme som en Subaru, ikke sant?
7: Ja
6: Så der skal vi finne disse greiene her Nei, altså til alle, hvis dere har gamle dataspill Og særlig hvis det uåpnet Ta vare på det, for de kommer til å koste dynamitt på auksjoner om kort tid
7: Ja, det blir som plater
6: Ja, gjør det Det litt vanskelig å ikke åpne de da Altså platene
7: Ja, men det finnes uåpnet der også ja, Mint
6: heter det Ikke hjemme hos meg
7: Mint condition
6: Ja, fint det
3: Alex og Per hver lørdag på Radio Rock
6: Det helt riktig, to poeng
7: Og Per Pedro
6: Det det også
7: Det samme mann Og så Kenny Pansy Research
6: Ja, du Alfredo de la Rioja
7: De la Rioja
6: Ja, og nå flere
7: Jeg var i Bilbao Bilbao var
6: Bilbao, fett Bilbao Det hører jeg Det nye økonomiske nyheter her Fra Japan, der har de jo greie på ting De har satt opp renta Og nå har de den høyeste renta siden 1995 Vet du hva den på Japan, eller?
7: Nei
6: 1%
7: Oi, oi, oi, har gått opp, ja
6: Hvorfor det så stor forskjell? Her det nå 4,5, det, eller?
7: Ja, vi har vel verdens største rente nå
6: Ja, hvorfor har vi det?
7: Det for at vi bruker veldig mye offentlige penger
6: Ja
7: Så vi sløser litt, og ja. Da blir ikke penger så mye verdt Og da må vi opp med renta
6: Ja Kanskje vi skal sende alle mellomledere i samtlige norske kommuner På sånn økonomisk kurs i Japan?
7: Ja
6: Det hadde vi sikkert fått til for en 70-80 milliarder eller noe sånt Sikkert fått til
7: Ja, så kunne vi drive med sumo-bryting på kvelden det, litt, det akkurat som wrestling ja. Litt kos ja. Og litt slåssing
6: Ja, det gøy å prate om de som sløser bort pengene våre Nei, det egentlig ikke det, det egentlig bare fælt
7: Ja, det grus
6: Vet du hvem andre som sløser bort penger da? Eller, nei, jeg vet jo ikke ja. Egentlig det stemmer da Eller jeg tror det kanskje Fordi nå det problemer der også Og det ikke Japan, det på NRK
7: Åja, oh, ja, ja. Ja. Men de også sløser mye penger ja
6: De må si opp 300-400 stykker nå
7: Oi, men det jo bare en promille da
6: 3-4 tusen Men, det, synes, men altså, det problemer på NRK De har tilbudt alle som jobber på NRK sluttpakke nå Så de håper at 3-400 tar og napper
7: jeg Føler du at du sluttet for tidlig?
6: Nei, det gjorde jeg på absolutt på ingen måte Men jeg synes at vi skal være litt greie med NRK nå Fordi Jeg har veldig respekt for NRK. Altså, jeg synes det helt utrolig hvor mye flott de får til med bare 7-8 milliarder i årlige overføringer.
7: Ja, ja, jeg har fått sparken derfra 20 ganger, så jeg har full respekt.
6: Ja, det ettervirkning jo.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Pengeting?
6: Det blir en pengeting, ja.
7: Hva er pengeting? Ja. Nei, Storting vært, og pengeting.
6: Ja, ja visst. Også, nei, for at det har vært mye sånn økonomisk prat her nå. Og nå denne uka her, så på tirsdag, så var det jo mange som våkna og fikk hjerteinfarkt og tresidig sjokk av at det var minus på kontoen. Det var veldig mange av DNB sine kunder. Og penger var borte. Det folk som da skulle egentlig hatt 20-30 000 på konto.
7: Det kalles forskuddsskatt, Per.
6: Nei, det ikke det. Det datafeil hos DNB som hadde da endret saldo til en hel haug med kunder da. Og folk får jo helt hetta av dette her, ikke sant? Sånn, sjekker det ikke konto, så rart, så alle pengene borte og du står i minus plutselig.
7: Minus 1,2 mil.
6: Og da og så var da den veldig røddige kommentaren da fra pressetalsmannen i DNB, det var at de hadde ingen idé om hvordan det hang sammen. Og, men at det var beklagelig da, så det var jo raust han. Men jeg tenker liksom der, altså DNB da, en bank som vi eier, altså folket eier jo mesteparten av den, nordmenn da, via staten. Altså de, men det er likevel, altså de går jo da 60 milliarder cirka i overskudd hvert eneste år. 60 milliarder i overskudd, det er et bra overskudd. Yeah. Da tenker jeg at i stedet for å bare gi bort alt til aksjonærer og kanskje bruke litt mindre på bonuser og sånn renteseminar på Bali for mellomledere og sånt, og neste år kanskje kjøpe en ny PC da, som virker.
7: Ja.
6: Sånn at du slipper å ta liv av kundene som tror at de er tomme for penger.
7: Vi må få disse datagreiene ute i verdensrommet til å funke. Kan bare henge seg på.
6: Så spørsmålet blir jo nå da om disse som da våkna til minus på kontoen, om de har fått tilbake pengene sine.
7: Ja, det er jo spørsmålet om de er forsikret da.
6: Ja, for jeg er sikker helt sikkert at det er ikke det en B sin skyld.
7: Nei.
6: Nei, det er jo ikke det.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Nå, Alex, det kan vise at du begynner å... Du har begynt å bli litt surrette du nå.
7: Surret?
6: Ja, det går riktig
7: om det.
6: Det
7: er begynt å bli.
6: Ja, det er så det trekker jeg tilbake med umiddelbar virkning.
7: Jeg har alltid vært litt surret. Men det bare, vet du hva? Trikset er å leve med det.
6: Ja, og eller også kan du også gjøre sånn som er veldig populært nå, i hvert fall hvis du president i USA, og ta stadig sånne kognitive tester. Så da kan vi ta det med deg nå.
7: Skal du ta det med meg nå?
6: Ja, hvordan gikk det egentlig på kadettangen nå, der hvor det er sånne fotballarrangementer hver eneste dag egentlig? Da du skulle, hva du skulle for noe? Du skulle
7: rope
6: ordføreren opp og...
7: Jeg har invitert, ja det skulle jeg jo. Ja, jeg åpnet opp kadettangen, for vi hadde vår egen fotball-VM-åpning.
6: Ja.
7: Og da holdt jeg tale, og så sang jeg en sang også da, for jeg må kjøre karateshow.
6: Ja.
7: Og så skulle jeg ha opp ordføreren i Bærum.
6: Ja, hvordan gikk det?
7: Lisbeth Hammer Krog.
6: Ja, det vet du nå, ja, men det gjorde du ikke da.
7: Nei, fordi at... Jeg vet at det er Lisbeth, ja. Men jeg må av og til justere, for jeg lider av navnafasi.
6: Ja, så du ropte opp Martin Skilde i stedet for?
7: Ja, men det var jo for at Martin Skilde er jo arrangør. Og vi har jo gitt ut Martin Skildeprisen. Vi har til og med gitt Martin Skildeprisen til Aunesand. Og da sto jeg der eller til det samiske folk. Og da sto jeg der, og Martin Skilde er jo på en måte Bærums store sønn.
6: Ja da, det er det ingen tvil om. Men så det er klart å holde sånn delvis styr på hvem som har vært. Men hvordan, hva med familiemedlemmer klarer du å holde styr på dem? Du har jo vært nå på besøk hos. Vent litt, du har besøkt dine. Du har to nevøer som har vært sitt navn naturlig nok. Hvordan går det med det? Å holde styr på dem?
7: Det er veldig vanskelig. Det er Ford og Feider. Ja. Jeg pleier alltid å kalle Feider Ford og Ford Feider.
6: Men du vet hvem som er med av dem?
7: Ja, jeg vet det veldig godt. Det
6: er bare det. Hvis jeg hadde spurt din søster Tilde om hvordan du klarer å holde styr på dette her, hva hadde hun svart da?
7: Det er helt håpløst.
6: Ja, det vet jeg. Men så var du da, så har du vært ute og rullet med russen da. Hvordan gikk det?
7: Ja, det gikk veldig dårlig.
6: Ja,
7: jeg blir jo russ, jeg. Sånn når jeg er i en russebil og det begynner å dunke.
6: Det har kommet inn rapporter her på at du klarte å sette til liv seg en halv liter med gammeldansk.
7: Ja, jeg fikk jo plutselig gammeldansk inn der, så trodde jeg det var bonski.
6: Ja.
7: Men den var jo halvfull.
6: Ja, og så ble du helfull.
7: Så. Ja, og så sovnet jeg i russebilen. Det var foreldrene. Det var ingen andre.
6: Det er liksom ansvarlige foreldre å rulle med russen. Drakk en halv liter gammeldansk, sovna.
7: Ja.
6: Ja, og husker ikke hvor det var.
7: Nei, men... Nei. Jeg prøvde å leve meg inn i det å være russ igjen da.
6: Ja. Dette avslutter den kognitive testen for denne uken, og så kommer resultatene neste uke. Lykke til.
7: Takk, takk.
3: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
6: Det har handlet mye om penger i dag, og det skal, nå skal det handle om musikk, men penger der også. Og organisasjonen Tono, som er en ja, organisasjon for norske artister, da. Tons of null overføringer, som det står for.
7: Og Tono i YouTube.
6: Ja, altså det er Tono da, det er organisasjonen da, som skal sørge for at altså, artister får betalt for arbeidet sitt.
7: De får ikke betalt.
6: Nei, det er det som er problemet. Og nå flagger masse artister ut, altså Espen Lind, Kygo, Aha, Ina Wroldsen, Nico og Vince, altså det er de store artistene flagger ut og ja, det, registrerer seg i England eller sånt.
7: De går foran som gode eksempler.
6: Ja.
7: Kom
6: hva,
7: deg ut.
6: Hva er det som skjer her egentlig?
7: Det som skjer er at det er en kriminell organisasjon som tar tak i eiendomsrettighetene til komponistene som har lagd låtene.
6: Ja.
7: Og så tar de pengene, om de blir spilt på radio eller på TV eller et eller annet.
6: Ja.
7: Og så skal det fordeles til de som har vært på radio og TV da. Ja. Men det gjør det ikke.
6: Ja, for at det, altså det, du er jo Tono registrert artist.
7: Ja, jeg har vært det hele livet. Jeg har aldri fått en krona.
6: Ingenting? Jeg, altså, det har jo sånt jo masse plater med Gogo Gorina.
7: Ja, men det kommer sånn, du har fått 230 kroner i Tono-penger, men ja, grensen er 700 kroner, så du får ingenting. Ja.
6: Herregud.
7: Ja, ja, det har jeg fått i året mitt, men ja, jeg har hatt låter på TV, på radio, på alt mulig rart. Det burde jo vært noe.
6: Men jeg vet jo der. Det at det, sånn, sett fra den andre siden, det vil si vi som betaler penger til Tono, altså i alt mitt virke i radio og TV og film, for du må betale penger til Tono for å bruke musikk i alle produksjoner.
7: Ja, det
6: og det er ganske dyrt, altså. Det er ganske mye penger som går av Tono, Gram og hva det heter for noe sammen. Ja,
7: du jobber jo 3000 folk i Tono, ikke sant? Så alle skal jo ha lønn.
6: Ja, men det går ikke noe til artistene altså.
7: Ingenting.
6: Nei. Hva skal man gjøre med dette her? Flagget,
7: du skal altså gjøre sånn som de som var store artister som ja, flagger ut i Sverige og sånn. Fordi ja, de fikk jo markant inntektsøkning
6: ja,
7: ved å gå ut
6: ja.
7: Fordi da slapp de å ha den hemskoen
6: ja,
7: som den der mafian er.
6: Ja, ja nei, men da har vi løst det da.
7: Ja,
6: hvor har du flagget ut til? Hvilket land har du flagget ut til?
7: Jeg vet ikke, jeg må jo snakke med Kenny.
6: Ja, hva sa du?
7: Kenny.
6: Alex har flagget ut til Tunis.
7: Ja, det er veldig bra Tono i Tunis.
6: Ja.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Tettsted. Den ukentlige kåringen av et helt spesielt flott tettsted i Norge, som fortjener betegnelsen ukens tettsted da.
7: Ja, og det skal gjenreises på Mars.
6: Det er det som er planen.
7: Og nå er SpaceX på børs, så ja, vi er godt på vei.
6: Ja.
7: Og dette tettstedet er et tettsted som har vært småtett i alle år.
6: Ja.
7: Det vil si at
6: det er så teit det der. Ok, ja.
7: Og det, men det har egentlig aldri vært
6: tettere
7: tettere enn det det er akkurat nå.
6: Ja, ja.
7: Og det kommer av fotballet.
6: Oh, ja.
7: Og det er så fantastisk.
6: Ok.
7: Og dette her er et sted som altså har vært glemt, og det har blitt pakket inn og utstyrt, men så er det en oase. Altså det er det nærmeste du kommer himmelen.
6: Det har blitt pakket inn?
7: Det har blitt pakket inn, ja.
6: I hva?
7: Av veier.
6: Oh, ja.
7: Av murer.
6: Ja.
7: Av vann. Altså det er
6: Åja, nå skjønner jeg det.
7: Jeg gjør det.
6: Ja, jeg gjør det. Vi har snakket om det ja, før i dag.
7: Ja, ja, vi har det. Og jeg klarer ikke å unngå å tenke på dette som et hellig sted.
6: Det er bra.
7: Altså hadde jeg vært sjefen for religioner, så hadde jeg bygd en koloss av en sånn, jeg holdt på å si sakre kør. Jeg mener sånn.
6: Ja, sånn kjerka i Paris.
7: Ja, sånn svært.
6: Ja.
7: Det går noen dødse der også.
6: Ja, ja.
7: De er faktisk rigget til.
6: Ja.
7: Sånn at det går noen dødse. Og nå er det tusenvis av mennesker der, ja, og da er det veldig tett.
6: Ja.
7: Så det er veldig tett akkurat nå.
6: Ja.
7: Jeg lærte som toåring å gå på lengdeløpsskøyter.
6: Ja.
7: Der. Det var to år. Jeg kunne ikke gå, men jeg kunne gå på skøyter.
6: Ja.
7: Så det var...

0: leir for kadettene på Sjøkrigsskolen. Derfor heter det kadettangen, for de holdt det der og hadde øvelser der.
1: Hva gjorde vikingene der, lurer jeg på?
0: De drakk.
1: De gjorde det?
0: Ja.
1: Det var akkurat som i dag.
0: Ja. Uka, det fair point, well delivered. Dette Alex og Per som har nettopp har kåret kadettangen til ukens tettsted. Hipp hurra.
2: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
0: Dette Alex og Per, og vi fulle av sterke inntrykk her nå.
1: Hvor tett går det an å være, Per?
0: Jeg spør meg om det, jeg ikke tett i det hele tatt.
1: Nei, ja, du litt tett i nesa.
0: Ja, det hender altså, det gjør det. Det en sånn kombinasjon av pollen og for stort indre trykk i hjerneområdet.
1: Og litt for heftig festing dagen før.
0: Nei, det skjer aldri.
1: Ah,
0: rolig nå, Roger.
1: Du tørst, du, Pedro, da.
0: Sier han som skulle være ansvarlig forelder på russerulling og helt inn på åpna med å helle inn på en liter med gammeldansk og besvime. Så, ja,
1: ser du at du er
0: tørr i fjeset enda, ser jeg.
1: Ja.
0: Men bortsett fra det så har du levert som bare det, vil jeg si. Og kadettagen ble ukens tettsted. Og vi har lært at det som lurt å investere i SpaceX.
1: Ja, men jeg vet ikke om jeg skal råde folk til det. Jeg sitter litt på gjerdet selv, for det kan hende at det raser litt ned, det kan gå litt opp, men det jo, på et eller annet tidspunkt så må man jo bare investere.
0: Ja, så er det tøffe tider i Japan, der renta nå oppe i svimlende 1%, og NRK må si opp 300-400 ansatte, og...
1: Jeg tenker at det litt synd på Japan, jeg da. Ja.
0: Det som i hvert fall helt sikkert at Norge vinner fotball-VM, det det som vi vet.
1: Ja, og det...
0: La oss bare avslutte med det.
1: Ja, det... Du så fin, altså.
0: Gusselov, sånn blir det.
1: Du så fin.
0: Rolig nå.
3: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PST?
5: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
5: Kongen av Jordan er dårlig mange.
1: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal ryke inn. Men det jo sinnssykt bruk av politiresurser.
4: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.